Bilo je to ostvarenje 13 pesama na stihove Kostasa Kariotakisa, Lene Platonus i Savine Janatu iz 1982. godine. Do kraja emisije Noćne promenade predstavit ćemo numere s albuma Ispod ružinog drveta grčkog svirača na liri Sokratisa Sinopulosa. U obradama grčkih plesova sudeluju i Kiriakis Tapakis Ud, Jan Kerim Klavir i Dimitris Emanuli Klavir.

Slušali ste ostvarenje ispod ružinog drveta grčkog svirača na liri Sokratisa Sinopulosa iz 2018. godine. Time je završena emisija Noćne promenade koju je pripremila i vodila Ksenija Stevanović na talasima trećeg programa Radio Beograda.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Naš čuveni etnolog Veselin Čajkanović u knjizi Mit i religija Srba kaže: naši preci nisu nikada gubili uverenje da se eliksir života ipak nalazi u tajanstvenoj snazi svetih drveta i magičnih biljaka. Na tome uverenju počiva cela religija drveća i biljaka koju su oni sa puno pijeteta čuvali i ostavili svojim potomcima u amanet. Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Današnju emisiju posvetili smo biljkama i govorit ćemo o tome kako su naši preci verovali u moć biljaka i duboko poštovali predanja iz daleke prošlosti koja su nasledili o njima. Pa će tako biti reči o bosiljku, dunji, ječmu, nevenu i ljubičici. I slušat ćemo narodne pesme u kojima su one našle svoje mesto. Krenut ćemo od pesme Cveće cafnalo u izvođenju Dragoslava Pavla Aksentijevića i grupe Zapis.

Srbi su biljkama od davnina pripisivali izuzetnu moć. Njima se štitilo novorođenče. Kitili su se momci i devojke ili domaćin za Božić, a polaženik i dever na svadbi. Našu priču u emisiji o Zlata jabuka o biljkama počet ćemo od bosiljka. Ova biljka prati svakog Srbina kroz sve ozbiljnije prilike u životu od rođenja do smrti. To je Božiji cvet i prvo se u bašti posadi on, pa tek drugo cveće. Na bogojavljenje, u vodu koja se ujutru donosi sa izvora, stavi se bosiljak, pa se istom svi ukućani napoje. O Božiću se izvor sa kojeg se pije voda kiti bosiljkom. U našem narodu postoji jedan stari običaj da se u crkvu nosi strug bosiljka koji se stavlja pored ikone. Za ovu biljku se smatralo da ima moć da izazove i održi ljubav. Zato su se njime kitile devojke. Nekada je na svadbama bio običaj da se gleda kroz venac načinjen od ove biljke. Inače, veruje se da je bosiljak izrastao na mestu Isusovog raspeća, pa katolici veruju da je on i kraljevska biljka. Nekada se često koristila izreka za dobrog čoveka, da mu duša miriše na bosiljak. Danas se više veruje u moć bosiljka po pitanju zdravlja. Po ovoj mirisnoj i lekovitoj biljci nastalo je i žensko ime bosiljka. I mnoge narodne pesme govore o bosiljku. Slušamo Nadu Mamulu, Predraga Cuneta Gojkovića i Dušicu Bilkić.

Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o biljkama i narodnom verovanju koje je vezano za njih. A prate ih i pesme u kojima su one našle svoje mesto. Naša sledeća biljka je ječa. Uoči Đurđevdana, devojke su gatale pomoću ječma kako bi ostvarile svoje ljubavne snove. Ječam je bio i glavna hrana kod Srba u 17. veku, jer se od njega pravio hleb. Njegov značaj se ogleda i u tome što je u nekim kulturama bio sredstvo za meru, a služio je i kao novac. Postoje stari zapisi gde se ječam i pirinač pominju kao dva besmrtna nebeska sina. Poznatu pesmu izvodi Živka Đurić.

Neven je biljka koja se možda i najviše pominje u narodnim pesmama. Mlada bi svom izabraniku poklanjala neven, jer je verovala da će on tada venuti za njom, to jest da će je voleti do kraja života. A pesme o nevenu izvešće Jordan Nikolić i duet Kondić-Gavrilović.

Čuli smo duet Radulović-Jovanović i pesmu koja se i danas peva, ali do duše retko. Poštovani slušaoci, danas smo govorili o Bosiljku, Dunji, Ječmu, Nevenu i Ljubičici i slušali narodne pesme u kojima su našle svoje mesto. Ansambl Legende i nova gradska pesma autora Radoslava Grajića, u čijem se tekstu pominje Ljubičica.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev u zvaničnoj bi poseti našoj zemlji. Ispred Palate Srbija bit će mu priređen svečani doček, posle čega će razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Planiran je i sastanak delegacija Srbije i Uzbekistana, kao i potpisivanje zajedničke izjave o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Predsednik Srbije poručio je da poseta Mirzijojeva još jedna potvrda sve snažnijih veza dve zemlje, međusobnog poštovanja i zajedničke želje za još bližom saradnjom u godinama pred nama. Vlada Srbije usvojila je predlog premijera Đure Macuta da predsedniku Srbije predloži raspuštanje Narodne skupštine. Time je napravljen prvi korak ka raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Ukaz o raspuštanju parlamenta predsednik Republike treba da donese u roku od 72 sata. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa generalnim direktorom Francuske agencije za razvoj Christophe-om Le Cartierom. Bilo je reči o saradnji i podršci te agencije Srbiji u procesu energetske tranzicije sa osvrtom na razvoj nuklearnog programa i dugoročno planiranje razvoja energetskog sektora. Finska je otvorila ogradu dugu 200 kilometara, izgrađenu u delovima duž granice sa susednom Rusijom, u nastojanju da spreče Moskvu da koristi migrante za destabilizaciju Finske. Kompleks obuhvata samu ogradu visine 4,5 metra, sistem za tehnički nadzor, puteve i pojas raščišćenog terena širine 25 metara. Počinje fudbalska liga šampiona. U derbiju prvog kola Real će od 21 sat dočekati milanski Inter. Vreme. Posle svežeg jutra tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, 6 je sati, počinje jutarnji program Na tri vode kog Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa prvim programom radija Radio Televizije Vojvodine i dopisništvom Radio Beograda 2 iz Niša. Za nekih sat vremena pridružit će nam se kolege iz Banja Luke, a trenutno su sa nama Boris Zelenbaba i Zoran Marković. U Beogradu je 19 stepeni, vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi, što znači da je osetan. Jutro je veoma prijatno. Pa da čujemo kako je to vrijeme u Novom Sadu, a kako u Nišu.
2: Dobro jutro Ivana i tebi, naravno dobro jutro Zoranu, svima koji nas slušaju. Juče je ujutru u ovo doba u Vršcu temperatura iznosila 6 stepeni. To je zanimljiv podatak i eto nam najave jeseni koja stiže, potom i zime. Nadamo se da većina nas će to što kasnije da se desi. No, kiša je preko potrebna, ali za sada je nema. U Novom Sadu trenutno 13 stepeni, u pomenutom Vršcu 14, u Sremskoj Mitrovici 14, najniža temperatura trenutno je u Somboru, očekuje nas još jedan vruć dan uz temperature i do 35 stepeni, malo kiše od sutra.
3: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, dobro jutro Ivana, Borise. Sveže i ovo jutro u Nišu, o čemu govori trenutna temperatura, sada je 11 stepeni, kao što je bilo juče u ovo vreme. Temperature gradova jugoistoka niže u odnosu na ostale delove naše zemlje. Tako i u Kuršumliji i Pirotu 8 stepeni, Kruševcu, Dimitrovgradu 10, Leskovcu, Zaječaru 6 i u Vranju 9. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena. Ivana.
1: U Smederevskoj Palanci je 9 stepeni i tamo je nešto svežije, tako da evo jesen se već može naslutiti na osnovu ovih jutarnjih temperatura, ali jutra su svakako hladna, međutim prijatna u odnosu na ona koja su bila tokom leta. Tako da ovo osveženje mislim da prija svima. Mi sada slušamo rubriku Dogodilo se na današnji dan, ali pre toga čućemo i malo muzike.

Na današnji dan 1951. godine u San Francisku je potpisan mirovni sporazum Japana i 48 savezničkih zemalja kojim je formalno okončan Drugi svetski rat, 6 godina posle kapitulacije Japana. Sjedinjene Američke Države su tako osigurale nesmetano korišćenje teritorije Japana za svoje vojne baze. Jugoslavija, iako pozvana, odbila je da učestvuje u potpisivanju ovog sporazuma. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Došao je trenutak da pogledamo koji su to sveži naslovi ovoga jutra u listovima, ali i na portalima. Pa evo, Zorane, možemo da počnemo od Niša, ako se slažeš, pa ćemo kasnije u Novi Sad, a ovu rubriku završavamo u Beogradu.
1: Može, Ivana, naravno. Prvo za početak, portal Niške vesti. Borba sa požarom na Suvoj planini traje od minulog petka i vatrogasci ulažu nadljudske napore da vatrenu stihiju stave pod kontrolu, a u tom im svih proteklih dana pomažu motociklisti i vozači kvadova koji iznose na prtnjače sa vodom na planinske prevoje i vrhove. Tamo gde vatrogasna vozila ne mogu da priđu, a Suva planina je toliko strma i nepristupačna da mogu da stignu samo do nekoliko lokacija kao što su Tri Lokve i Rakoš, ali zato stižu motociklisti i vozači kvadova. Druga vest je sa portala Glas Juga. Više od 500 neurohirurga, lekara, istraživača iz Srbije, regiona i sveta okupit će se od 10. do 13. septembra u Nišu na 12-godišnjem sastanku Udruženja neurohirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Skup Neuroonkologija 2026, misli globalno, deluj lokalno, izazovi i rešenja, bit će održan u Naučno-tehnološkom parku Niš. Na četvorodnevnom skupu očekuje se više od 130 predavača iz preko 30 zemalja, među kojima su vodeća imena evropske i svetske neurohirurgije, predstavnici renomiranih univerzitetskih centara i međunarodnih stručnih udruženja, kao i brojni stručnjaci iz Srbije, saopštili su organizatori. Evo, toliko iz Niša.
0: Hvala, a u Novom Sadu šta ima novo, Borise, ili možda u Vojvodini?
2: Da, idemo najprije do Subotice. Jedna bitna vest za sve oni koji idu ili žive i rade u ovom gradu. U okviru projekta OptiBike, a to sve prenosi Subotica Info, od ponedeljka, dakle od juče, počeli su radovi na asfaltiranju nove biciklističke staze duž Kanjiškog puta na deonici od Krvavog, odnosno Omladinskog jezera na Paliću, do nadvožnjaka u Šupljaku. Oni koji znaju o čemu govorim, njima je ovaj podatak bitan. Inače, OptiBike je jedan sjajan projekat u kojem će biti biciklističkom stazom spojena Subotica sa Mađarskom. Eto, za lepe izlete odete do Subotice vozom, iznajmite bicikli pa se provozate, ali na to ćete morati da čekate nekoliko godina dok se sve ne završi. Što se tiče Novom Sadu, ponovo malo o železnici. Gradonačelnik Novog Sada najavio je otvaranje stajališta na Rumenačkom putu. Nekoliko puta smo o tome govorili. Ovo stajalište će imati oko 150 parking mesta, parkiralište za bicikli i prateću infrastrukturu, što bi trebalo da rastereti Petrovaradin, koji se sada koristi umjesto glavne železničke stanice, koja je posle pada nastrešnice i pogibije ljudi zatvorena. Dakle, na Rumenačkom putu, na drugom kraju grada, odnosno na Petrovaradin, još jedno stajalište, ovaj put vozova koji će ići i stizati iz Subotice, znači ka Subotici i Subotice. A što se tiče glavne železničke stanice, gradonačelnik je rekao da stručna lica treba da uđu u objekat kako bi obavila potrebne analize i dodatno ga ojačala, čime bi se stvorili uslovi itd., da objekt C i D. Dakle, prvo treba da se napravi kontrola, pa tek onda neka renovacija stare zgrade. Podsećam da je istraga o pogibi 16 ljudi i dalje u toku, pa je vjerojatno jedan razlog za još uvek neotvaranje stanice i to što je istraga u toku. Vršac je rekorder po skoku cena, Kikinda najjeftinija. Razmislite, evo ja ću samo za kraj ovog pregleda štampe doneti nekoliko brojki. U Zrenjaninu prosečna cena stanova je bila 1277. U Subotici prosečna cena stana u prvoj polovini ove godine iznosila je 1300 evra. U Somboru prosečan kvadrat koštao je 1073 evra, a u Kikindi prosečno 957. Sva ova mesta su, verujte mi, sjajna za život koji, ukoliko ste u njima i ukoliko njima, recimo, gradite porodice, svoju budućnost, može te da ih provedete bajkovito u odnosu na naše urbane ludnice. Eto, toliko.
0: To je tačno, to su tako lepa mesta, skoro bajkovita, ali eto, nisu svi u mogućnosti da daju taj novac i kupe neke stanove. Evo što mi listamo politiku i danas. U politici rubrika Ekonomija, ratari čekaju bolje od kupine cene žitarica. U nastavku teksta piše, pšenica blago poskupljuje na berzi, poslednje dve nedelje kupci traže odložene isporuke što prodavcima ne odgovara i u politici ističu konstantna tražnja za suncokretom. Na tržištu suncokreta zabeležena je kontinuirana tražnja uz stabilan cenovni nivo. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 52 do 52,2 dinara za kilogram bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 52,16 dinara po kilogramu bez PDV-a, 57,38 dinara po kilogramu sa PDV-om i tako dalje, da ne čitamo brojke, ali suština je ta. Dakle, ratari čekaju bolje otkupnine cene žitarica. A u naslovu, odnosno u Danasu, jedan tekst iz kulture pod naslovom Sonny Boy u ulozi Hamleta iz Hollywooda. U knjižare izdavačke kuće Laguna juče su stigli memoari čuvenog američkog glumca Al Pacina, Sonny Boy, u prevodu Branislave Radojević-Stojiljković. U 14 poglavlja autobiografije koju je u Sjedinjenim američkim državama objavio 2024. ovaj velemajstor pozorišne i filmske glume svedoči o svom emotivnom i umetničkom razvoju koji je povezan sa istorijom američkog pozorišta i Novog Holivuda, a čiji je epicentar autorov glumački talenat i zanat. I još nešto iz kulture, iz politike, dakle ovo je bio Danas, ali jedan zaista zanimljiv tekst, ako smem da predložim, kako je nestao grob oca srpskog teatra. U samom naslovu može se reći i čuti da je reč zapravo o Joakimu Vujiću. Toliko iz Beograda, prelistavali smo Štampu i u Nišu i u Novom Sadu, čuli šta je to novo u zemlji, a sada slede flash vesti posle malo muzike. We're going to dance. And have some fun.

0: 6 sati 30 minuta.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsednik Uzbekistana Mirzijojev u dvodnevnom poseti Srbiji. Danas će se sastati sa predsednikom Vučićem. Vlada Srbije usvojila predlog o raspuštanju Narodne skupštine i uputila ga predsedniku Republike, čime se otvara put za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Više od pola miliona građana se do sada prijavilo za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara. Moskva uzvraća Berlinu, naređeno zatvaranje nemačkog konzulata u Sankt Peterburgu i Gete centra. Danas toplo, najviša temperatura do 34 stepena. Opširnije o vremenu u izveštaju Aleksandre Travice iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
2: U Srbiji jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo uz slab jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 33 stepena.
0: Čuli ste vesti.

0: Stigli smo do trenutka kada se prisjećamo koji su to događaji bili sinoć, šta je ono što je obeležilo veče za nama, da li su to možda neka predstavljanja knjiga ili izložbe ili nešto sasvim drugo i zanimljivo. Prvo ćemo otići do Novog Sada, zatim do Niša, a završit ćemo u Beogradu.
1: Da, odlično. Uglavnom koristim priliku kada smo u ovom delu naše emisije, kada govorimo ono što je bilo sinoć, da govorimo o stvarima koje će možda istići u vaše gradove ili okoline, pa će tako biti i danas. Događaji su obeležili ponedeljak veče u Novom Sadu. U kulturnoj stanici Svilara mogli smo da vidimo koncert Vreme, zvuk, fagot posvećen jednom od najkarakterističnijih, najtoplijih instrumenata drvenih duvača. Program nas je vodio kroz različite epoke i stilske svetove, otkrivajući širok izražajni raspon fagota od virtuoznosti i ritmičke pokretljivosti do toplog pevačkog tona. Program su izvodili Bogdan Đuranović na fagotu i Dušan Grozdanović na klaviru. A u pozorišnoj dvorani u zgradi Naftne industrije Srbije, takođe sinoć i takođe u Novom Sadu, predstava Privatna proslava. To je romantična komedija o ljudima srednjih godina koji su materijalno obezbeđeni, na izgled imaju sve, ali i dalje nisu srećni. Imaju iste emotivne i suštinske životne probleme kao i obični gosti. Muči ih ljubomora, boli ih prevara i sujeta, plaše se da iskreno komuniciraju. Ovo je priča o apsurdnom haosu koji smo u stanju da napravimo od svojih života i odnosa. Dakle, predstava Privatna proslava. Komentari nakon predstave su da je treba pogledati i ne treba propustiti. I još jedan događaj, takođe moguće da se pojavi negde u drugim delovima Srbije. Aleksandar Škorić, bubnjar i perkusionista, održao je koncert u CK 13 u Novom Sadu. A on svoja različita emocionalna i duhovna stanja prevodi u zvuk uz pomoć bubnjeva i perkusija, deleći sa publikom ogromnu količinu energije. Inače, on je studirao, Aleksandar Škorić, džez na konzervatorijuma u Groningenu

0: i pojedinačne sudbine Slovenaca koji su tokom rata bili raseljavani i proganjani. Izložba će u galeriji sinagoga biti otvorena do 9. oktobra. Kolosalne glave Meksičkog zaliva, izložba u organizaciji grada Niša i ambasade Meksika u Srbiji, a u sklopu obeležavanja 80 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Meksika u toku je i trajaće do 12. septembra ove godine u Oficirskom domu. Izložbu čini 29 fotografija u boji i crno-beloj tehnici formata 90 x 120 cm. Na fotografijama su prikazane glave ili mesta na kojima su glave pronađene. Toliko iz Niša.
1: Hvala, a evo jedne izložbe iz Beograda koja je otvorena u galeriji grafičkog kolektiva Sinoć. Autori su reditelj, scenarista i producent Stanko Crnobrnja i vajarka i konzervatorka Sandra Malić. Ova dva umetnika svoje kolaže, instalaciju i video rad predstavljaju u svojstvu umetničkog para Original Duo Art. U tekstu kataloga pišu da je njihov rad svedočanstvo u procesu koji prevazilazi dokumentarnu funkciju slike i ulazi u prostor imaginacije, konstrukcije i zajedničkog stvaranja. To je prostor u kome se dve pojedinačne fotografije, dva trenutka, oni se bave i postfotografijom, dva pogleda spajaju u novu celinu, u stvarnost koja prethodno nije postojala. A o svojoj instalaciji kažu...
2: Tu u stvari je veliki izazov za oboje. Mi ne usaglašavamo unapred šta ćemo da snimamo. Nego upravo svako ide svojom nekom znatiželjom i svojim nekim osjećajem za vizuelno i za ono što možda može da bude ta osnovna podloga, da ne kažemo sirovina, onog što će na kraju biti nešto što nema nikakve veze sa ovom osnovnom polaznom tačkom. I onda svako od nas ide svojim nekim tragalačkim putem i tek kada kažemo, evo vidi, ja imam recimo 10 komada da ti pošaljem fotografija, ajde ti pogledaj ih. I ona to isto kaže meni i pošalje mi. I onda svako posebno radi na toj fotografiji da bi našli koje su to sa zajedničke mogućnosti i onda Sandra radi montažu toga, kolažira.
3: Tako je, ja kolažiram fotografije koje Stanko i ja zajedno napravimo. Uglavnom je to kolaž od jedne moje i jedne njegove fotografije. Naravno, naš doživljaj prirode, objekata koje fotografišemo je potpuno drugačija, ali u skladu upravo taj duo art koji čini celinu je ovaj proizvod onoga što možete da vidite u galeriji.
1: Eto, toliko o ovoj izložbi, dakle u pitanju izložba Beskonačna svetlost i ona će biti dostupna za posetioce do 25. septembra.

0: Dragi slušalci, dobro jutro, tačno je 6 časova i 48 minuta. Nadamo se da se lepo razbuđujete uz naš jutarnji program na Tri vode, a evo kakve su temperature, ako planirate da izađete iz kuće ili stana, da znate kakve su temperature i koji su vremenski uslovi napolju. U Beogradu je trenutno 19, u Novom Sadu 14, a u Nišu je 11 stepeni. Jug zemlje je nešto hladniji, ali to svakako prija. Najniža temperatura u zemlji je zabeležena u Sjenici i ona iznosi 4 stepena. A kako je stanje na našim putevima, slušate u izveštaju Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Početak dana protiče bez većih problema u saobraćaju. Vremenske prilike su povoljne, dobra je prohodnost puteva, a intenzitet saobraćaja van gradskih sredina umeren. Na autoputevima nema vanrednih zastoja, dok se na glavnim putnim pravcima saobraćaj odvija bez većih poteškoća. Ipak, uz ovakve uslove za vožnju, oprez ne sme da izostane. Posebno skrećemo pažnju vozačima na pešake, koji su i dalje najranjiviji učesnici u saobraćaju. Početak je školske godine, pa je zato posebno važno usporiti u blizini škola, obratiti pažnju na pešačke prelaze i računati na to da deca mogu reagovati nepredvidivo. A Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas pa do 12. septembra izvode radovi na izradi privremenog službenog prolaza između dve naplatne rampe u zoni naplatne stanice Obrenovac. Tokom izvođenja radova zatvoreni su krajnji levi izlazi na naplatnim rampama u dužini do 300 metara. Na autoputu A1 u zoni petlje Smederevo u toku su radovi na popravci stubova na mostu na kraku za isključenje iz smera Niša ka Smederevo. Radovi će trajati do 14. septembra u 12 časova, a saobraćaj ka Beogradu odvija se voznom i preticajnom trakom. Saobraćaj je obustavljen na putu Sedlari Debelo Brdo Rogačica u vremenu od 7 do 19 časova zbog radova na asfaltiranju. A od danas pa do 11. septembra saobraćaj se obustavlja i na putu Knjaževac Sokobanja. Kao alternativni pravac preporučuje se put preko Boljevce. A danas se od 13 do 15 časova obustavlja saobraćaj zbog radova na pripremi terena za izgradnju transformatorske stanice na delu puta Bor Slatina u dužini od oko 500 metara. Saobraćaj na raskrsnici sa putem Bor Jasikovo odvijaće se normalno. A izvode se i radovi na merenju deformacija na autoputu na deonici između petlje Adrani i petlja Preljina jugu u smeru ka Preljini. Zbog radova su za saobraćaj zatvorene vozna i zaustavna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prijelazima, prema izveštaju Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja, ali se promenjiva zadržavanja očekuju na prijelazu Preševo na izlazu iz Srbije tokom dana. Kada je u pitanju teretni terminal, i dalje su kolone duge, a zadržavanja su višesatna.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 8. septembar 1935. U popularnom radijskom programu namenjenom promovisanju talenata predstavljen kvartet The Hoboken Hour. Nastup izazvao oduševljenje slušalaca, a posebne komplimente zadobio 19-godišnji pevač po imenu Frank Sinatra.

1994. Kralj oženio princezu. Tako bi se moglo reći za kratkotrajni brak između Michaela Jacksona i Elvisove ćerke Lise Mary Priestley.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije uputila predlog predsjedniku države da raspusti skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. Predsjednik Uzbekistana stiga u dvodnevnu posjetu u našoj zemlji. Odgovori naših zvaničnika na reakcije iz regiona povodom sahrane Ratka Mladića u Beogradu. Nemačkim kulturnim centrima Goethe zabranjen nastavak rada u Rusiji. Večeras počinje nova sezona Evropske lige šampiona u fudbalu. U Srbiji posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Vlada Srbije usvojila je predlog i uputila ga predsjedniku Republike da raspusti Skupštinu Srbije i raspiše izbore za narodne poslanike. Premijer Đuro Macut naveo je obrazloženje odluke da je u periodu posle održavanja izbora 17. decembra 2023. omogućeno zainteresovanim političkim činiocima da iznesu predloge radi dodatnog poboljšanja izbornih uslova i izbornog zakonodavstva u Srbiji.
2: U prethodnom periodu uložili smo ogroman trud da dodatno unapredimo izborne uslove i zakonodavstvo. U tom procesu pažljivo smo uvažavali stavove političkih aktera i preporuke ODIR-a. Time smo jasno pokazali da nemamo razloga da bežimo ni od unapređenja izbornog procesa, ni od provere volje građana. Naprotiv, vlast koja iza sebe ima konkretne rezultate i dela nikada se ne plaši suda svoga naroda. Istovremeno, već duže vreme u delu javnosti slušamo zahteve za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Odgovorna vlast takve zahteve nikada ne ignoriše.
0: Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev stigao je juče u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Na beogradskom aerodromu dočekao ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Povodom posete državne delegacije Uzbekistana našoj zemlji, Fond za inovacionu delatnost Srbije i IT park Uzbekistan potpisali su memorandum o razumevanju kojim je uspostavljen okvir za povezivanje inovacionih ekosistema dveju zemalja. Potpisivanje memoranduma doprinosi širim naporima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija da kroz međunarodna partnerstva podstakne razvoj domaćeg inovacionog ekosistema i otvori nove mogućnosti za nastup inovativnih kompanija iz Srbije na globalnom tržištu, navedeno je u saopštenju. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da je očigledno da mnogim u regionu smeta suverena i nezavisna politika Srbije i njenog rukovodstva i istakao da pruža punu podršku državnoj politici naše zemlje da se odupre otrovnim strelama iz regiona i iz drugih centara moći. Dačić je na društvenim mrežama, komentarišući izjave predstavnika zemalja u regionu povodom sahrane generala Ratka Mladića, naveo da je licemerno da Srbiju napadaju oni koji podržavaju ustaške zločine, mudžahedine i albanske teroriste. A ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je da, kako je naveo, licemerje i odsustvo srama ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića nemaju granice, odgovarajući na njegove izjave posle sahrane Ratka Mladića u Beogradu. Konaković je prethodno izjavio da će Bosna i Hercegovina nastojati da odnose sa Srbijom svede na najniže moguće, uključujući povlačenje zaposlenih i ambasad iz ambasade BiH u Beogradu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa generalnim direktorom Francuske agencije za razvoj Kristofom Lekartijeom o saradnji i podršci te agencije Srbije u procesu energetske tranzicije. Poseban akcent je bio na razvoju nuklearnog programa i dugoročnom planiranju razvoja energetskog sektora. Đedović-Handanović istakla da nuklearni program nije samo pitanje tehnologije i izgradnje elektrane, već pre svega dugoročnog razvoja stručnjaka i institucija koje će biti sposobne da planiraju, regulišu, nadziru i bezbedno upravljaju tako složenim sistemom. Ruska vlada odobrila je nacrt sporazuma sa Srbijom o saradnji u istraživanju i korišćenju svemira u miroljubive svrhe, objavljeno je na internet stranici Savezne skupštine Rusije. Dokument predviđa saradnju dveju zemalja u različitim oblastima vezanim za svemir, uključujući istraživanje svemira, svemirsku medicinu, daljinsku detekciju zemlje, satelitske sisteme, svemirsku meteorologiju i druge. Dve strane planiraju da stvore neophodne uslove za lansiranje i rad svemirskih letilica, sprovođenje zajedničkih naučnih projekata, kao i za razmenu tehnologija, znanja i materijalnih resursa, navedeno je u saopštenju. U jutarnjim novostima i vesti sveta, stručnjak Ujedinjenih nacija za palestinske teritorije Francesca Albanese upozorila je na to da bi uklanjanje ruševina u Gazi moglo da uništi važne dokaze o, kako je navela, zločinima protiv čovečnosti i onemogući pronalazak identifikovanje posmrtnih ostataka. Istakla je da bi pre početka potpunog uklanjanja ruševina trebalo prikupiti dokaze i identifikovati ljudske ostatke, javlja Reuters. U razorenoj Gazi ruševine nisu samo građevinski otpad, one su deo mesta zločina, groblje i materijalni zapis o tome šta se događalo za vreme brutalnog i besmislenog bombardovanja koje je trajalo 2 godine, navela je Albanese u saopštenju. Kremlj je odredio novi rok do kojeg ruske snage moraju da uspostave kontrolu nad celom Donjeckom oblašću u Ukrajini. Vojska Ruske federacije smatra da je on nerealan i traži više vremena, tvrdi zamjenik šefa kancelarije predsjednika Ukrajine Pavlo Palisa. Prema njegovim rečima, rusko političko rukovodstvo postavilo je još jedan rok za potpuno zauzimanje Donjecke oblasti do kraja ove godine. Istovremeno, ruska vojska traži da taj rok bude pomeren za 31. mart sledeće godine, i javljaju ukrajinski mediji. Rusko ministarstvo spoljnih poslova povuklo je saglasnost za rad nemačkog konzulata u Sankt Peterburgu, zahtevajući da konzulat prestane da radi najkasnije do 18. septembra. Osim toga, ministarstvo je naložilo svim nemačkim kulturnim centrima Goethe da obustave rad u Rusiji, a njihovi zaposleni moraju da napuste Rusku federaciju do 13. septembra. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin naložio je formiranje međuresorne komisije za primjenu privremenih restriktivnih mera prema pojedincima koji su van Rusije i izbjegavaju izdržavanje kazne. Osnovni zadatak komisije je razmatranje pitanja u vezi sa dodeljivanjem mjesečne humanitarne pomoći bliskim srodnicima osoba koje su pod restriktivnim merama ukoliko oni nemaju sopstvene prihode. Početkom prošlog mjeseca Putin je potpisao zakon kojim se uvode privremeno ograničenje za Ruse koji beže u inostranstvo kako bi izbjegli izdržavanje krivičnih ili administrativnih kazni. Osim ostalog, njime se zamrzavaju njihova sredstva i imovina i nameće zabrana financijskih transakcija. Hakeri su za vreme velikog sajber napada ukrali više miliona datoteke sa poverljivim informacijama koje bi mogle da ugroze bezbednost Berlina. Veliki broj njih kasnije je objavljen na takozvanom dark webu i javljaju nemački mediji. Među ukradenim podacima su dokumenti o zaštiti od katastrofa, najvažnijoj infrastrukturi, zatvorima i Bundesveru, kao i interni podaci za pristup sistemima, formiranje krizni štab, pojedini zapravo.

0: 7 časova 12 minuta slušate zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Ovog jutra od 7.20 sa nama su i kolege iz Radija Republike Srpske u Banja Luci. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, klitali portale, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda je stanje na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a u drugom satu naše današnje emisije slušat ćete još mnogo toga zanimljivog, ali o tome će Boris iz Novosadskog studija. Borise.
1: Da, od otprilike 7.20 iz Banja Luke nam stiže još jedna priječanska priča. U centralnoj temi govorit ćemo o broju đaka u novoj školskoj godini. Na kraju ćemo najaviti gde možete večeras što se tiče kulture i zabave u našim mestima i okolinama, a pre toga minuti za najmlađe.
2: Tako je, baš u minutima koji slede slušamo rubriku Devojčice i dečaci.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice i dečaci.
5: Devojčice i dečaci.
6: Devojčice i dečaci.
7: Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.

0: Dobro jutro, drugari. Mi smo Danica Bošković
1: i Tara Ljušković. Nova školska godina upravo je počela.
0: Školi se radujemo, iako ne volimo ujutru da ustajemo.
1: Tim povodom, ovoga jutra slušamo pesmu Buđenje, Vide Tartalje. Drhtav sunčev zrak, providan i lak, đačića budi.
0: Ej, ti si đak! Školsko će zvonce sad pustiti glas. Zar da bez tebe započne čas? Hajde, požuri, ti ne znaš zar. Na tebe da čeka u klupi tvoj par.
1: Đačić se budi, protrlja oči i... 1, 2, 3. Iz kreveta skoči.

0: I evo, došlo je vreme da čujemo kakvi nas događaji očekuju ove večeri, gde možemo da odemo dok šetamo gradom ili dok šetamo prirodom. Različiti su događaji, a vreme je onako lepo, nije toliko hladno, još uvek može sasvim prijatno da se boravi napolju. Pa da čujemo kakvi su to događaji u Nišu i na jugu zemlje.
1: Ispred Beogradske kapije Niške tvrđave u Nišu u 21 čas počinje prvi trodnevni festival gradskih pesama Kude je taj Niš, moj stari Niš. Posjetioce očekuju tri večeri posvećene duhu starog Niša, starogradska muzika, bohemski život u nekadašnjim mahalama i gradska tradicija. Danas je na programu retrospektiva Niške starogradske scene, a ulaz za posjetioce je slobodan. Dom kulture Gračanica u Gračanici od 12 časova, predstava za najmlađu publiku Narodnog pozorišta Priština, Čarobnjak iz Oza, reditelja Igora Damljanovića. Premijerno je izvedena 26. februara ove godine u ovom mestu. Glumci ovog pozorišta za 8. oktobar pripremaju premijeru predstave Ucveljeni u režiji Nenada Todorovića. Povod je Dan Prištinskog pozorišta. Dela više od 50 najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih umetnika 20. veka biće deo postavke izložbe 20 godina Arte Galerije Umetnost 20. veka, koja će u Ficerskom domu u Nišu biti otvorena od 19 sati. Biće predstavljena odabrana dela Nadežde Petrović, Save Šumanovića, Milana Konjovića,

0: Petra Lubarde, Miće Popovića, Vladimira Veličkovića, Radomira Damjanovića Damjana, Dušana Otaševića i brojnih drugih umetnika. Izložba će trajati do 3. oktobra, a građani će moći da je pogledaju od ponedeljka do petka u vreme od 10 do 20 sati, a u subotu period od 10 do 16 sati. Toliko iz Niša.
1: Hvala Zorane, a da vidimo kakva je situacija u Novom Sadu, na severu zemlje, u Vojvodini.
2: Da, najpre ćemo do Sombora, u Muzeju podunavskih Švaba. Večeras će biti održana opštinska smotra likovnih umetnika amatera Vojvodine. Program počinje u 17 časova, smotra okuplja 20 umetnika, publici će biti predstavljeno ukupno 28 radova. Selektorka smotre je Mila Krasuljak, a nakon održavanja ove smotre, koja, rekoh, počinje večeras, izložbena postavka ostaće dostupna posetiocima Muzeja podunavskih Švaba do 16. septembra. I dalje smo u Somboru, u muzičkoj školi Petar Konjević. Večeras nas od 19 časova očekuje koncert pijaniste Dinka Blagojevića. Na programu su Goldberg variacije Johana Sebastijana Baha, a Dinko Blagojević je profesor Akademije umjetnosti u Banja Luci. I nekoliko događaja u Novom Sadu. Izdvojit ćemo izložbu Nataše Stojanović-Beronje, pejzaž u fragmentima, koja će biti otvorena u galeriji Forma u 19 časova. Radionica Digitalni zanat od sadržaja do klijenata, koja se bavi osnovama digitalnog nastupa, od 18 časova u Novosadskom omladinskom prostoru, a polako počinje sezona u Srpskom narodnom pozorištu večeras od 19 časova operija Evgenije Onjegin.
1: Hvala Borise. Evo sada idemo dalje sa našim najavama. Prvo ćemo do Beograda, a potom u Banja Luku. Poetsko veče sećanje na Božidara Vitasa, fotografa i književnika, biće održano u biblioteci Branko Miljković na Zvezdari. Učestvovaće Tomka Vitas, Snežana Hamzić, Dragica Užareva, Božidar Pešev i Živko Nikolić. To je dakle jedno poetsko veče za večeras, a odnosno poetski događaj, a takođe izložba Tragovi, ono što ostaje, Nikole Markovića, je otvorena sinoć, međutim ona će trajati do, evo kako vidimo, 7. odnosno do trajeće do 23. septembra. Dakle, izložba Ono što ostaje autora Nikole Markovića biće otvorena, odnosno otvorena je, i kaže da tragovi nastaju svuda gde se susreću vreme, iskustvo i osjećaj. Oni mogu biti vidljivi, ali i sasvim tihi. Trag jednog susreta, nekog mesta, detinjstva, bliskosti, radosti ili promene. Često nisu doslovni zapisi događaja, već njihovi odjeci preobraženi kroz lični senzibilitet i umetnički izraz. Iako je izložba oblikovana kroz nekoliko različitih tematskih celina, među njima postoji unutrašnja povezanost. Dakle, ovo piše autor. Različiti motivi i forme postavi svojevrsni fragmenti jedne šire priče. U njima se prepliču figurativno i imaginarno, ekspresivno i simboličko iskustvo, iskustveno i intuitivno. Toliko o ovoj izložbi, sada ćemo čuti malo muzike.

0: Došli smo do kraja našeg druženja, pa da čujemo ko je to sa nama bio u Nišu.
1: Trenutno je 13 stepeni, za danas očekuje sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
0: Da li se čujemo sa Novim Sadom? Koji tamo
2: da, naravno, da se, naravno se čujemo. U Somboru je 14 stepeni, u Subotici 17, u Novom Sadu 19, slično je vreme i u ostalim selima i gradovima Vojvodine. Očekuje nas lep, prijatan letnji dan, bez padavina, temperature između 32 i 34 stepena. Ja sam Boris Zelebaba, sa mnom su bili Zoran Vukolić i Vukašin Mihajlov. Prijatan dan.
0: U Banja Luci su sa nama bili Želimir Ćorković, on je tonski realizator, i Draško Ratković, voditelj. Nažalost, sa njima smo na kratko izgubili vezu, ali se, kao i svakoga puta, sigurno čujemo u petak. A u Beogradu je trenutno 19 stepeni Celzijusa. Iz beogradskog studija vas pozdravljaju i lep dan vam žele tonski realizator Igor Ristić i voditelj Ivana Babić. Do slušanja!

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Magda Szabo je uz Šandora Marajija najprevođeniji mađarski romansijer. U njenom opusu su romani, drame, priče, eseji. O romanu Magde Szabo Daljine govorit će prevodilac Marko Čudić, gost emisije Čitač u 10 sati. Predstavit ćemo prvi tom antologije Španske priče 20. veka Slagalica u razgovoru sa priređivačem knjige Draganom Bajić. Emisiju Čitač uređuje i vodi Dragana Kovačević. Kvartet Eva je ženski vokalni sastav iz Bugarske koji izvodi narodnu i duhovnu muziku. U emisiji od Zlata jabuka od 11 časova predstavit ćemo njihov četvrti studijski album Minka, koji je objavljen 2021. godine. Autorka emisije Anastasija Živković. U vremenu muzike od 14 sati o muzičkom stvaralaštvu najvećeg grčkog savremenog muzičara Mikisa Teodorakisa razgovaramo sa muzikologom Aleksandrom Paladin. Urednik i voditelj emisije je Ana Ćirica. Od 15 časova u kulturnim krugovima, pored ostalog, čućete izveštaj sa predstavljanja monografije Novak Novak, što ja volim pozorište, ali ne u svojoj kući, u RTS klubu. Gošća emisije biće Lana Nikolić, medijska konsultantkinja, podcasterka i ilustratorka, a povodom izložbe Unutrašnji svetovi, koja će u četvrtak biti otvorena u bazi kulturnih zbivanja u Beogradu. Emisiju vodi Sara Arsenović-Spajić. Kragujevac krije jedan mali porodični muzej s neverovatnom kolekcijom koji nikako ne treba da zaobiđete ukoliko ste u poseti tom gradu. U pitanju je muzej bicikala i pop kulture 20 cola. Reportažu je priredila Milena Radić, autorka emisije Govori da bih te video, koja počinje u 17 časova. Tajne Beograda biće tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6.05, koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Lazar Prendović, Zoran Marković i Milan Rakić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Moje ime je Katarina Erić i danas sa vama pravim top listu ozbiljne muzike za ovu sedmicu. Kako to izgleda, većina vas već zna, ali treba reći da svoje glasove možete slati SMS porukama na 064-86-11144. Možete nas pozvati na broj 3229653, a već tokom emisije možete glasati putem Facebook grupe Klasiku molim. Simfonija broj 10 u D-duru pripada najranijem periodu stvaralaštva Josefa Haydna i datira iz oko 1760. godine. To je vreme u kojem se Haydn još uvek nalazi na samom početku svog puta kao simfoničar, dok se i sama forma klasične simfonije tek postepeno oblikuje i odvaja od barokne simfonije. Delo je napisano za relativno mali orkestar, dve oboe, dva roga, fagot, gudače i kontinuo, a njegov prvi stav nosi oznaku allegro. Tu već prepoznajemo neke osobine koje će postati karakteristične za zrelog Haydna. Jasno profilisane teme, preglednu formalnu organizaciju i živu, gotovo razgovornu razmenu između orkestarskih grupa. Ovaj allegro možemo slušati kao mali uvid u ono što će se tokom narednih decenija razviti u jedan od najvažnijih simfonijskih opusa evropske muzike. Kao prvi predlog slušamo prvi stav simfonije broj 10 u D-duru Josefa Haydna u izvođenju ansambla Lestro Armonico. Dirigent je Derek Solomons.

Bio je ovo drugi predlog u našoj emisiji, predlog za koji možete glasati jer pravimo top listu ozbiljne muzike za ovu sedmicu. Slušali smo Grigorija Sokolova koji je izveo preludijum broj 15, opus 28 Frederika Chopina. A sad prelazimo na predlog broj 3 i vokalnu muziku. Giovanni Pierluigi da Palestrina, jedan je od najvažnijih kompozitora visoke renesanse i verovatno ime koje se najviše vezuje za savršenstvo vokalne polifonije tog vremena. Živeo je i stvarao uglavnom u Rimu, gde je radio u najznačajnijim crkvama i papskim institucijama. Palestrinino umeće u stvaranju kompleksne polifonije i način vođenja glasova vekovima je služio kao uzor u učenju kontrapunkta. Čućemo njegovu Alma Redemptoris Mater ili Blaga majko iskupitelja, jednu od njegovih obrada stare marijanske numere. Ovo je osmoglasna verzija pisana za dva četvoroglasna hora čiji se glasovi smenjuju i dopunjuju. John Eliot Gardiner diriguje horom Monteverdi i slušamo Alma Redemptoris Mater Giovannija Palestrine kao predlog broj 3.

Slušali smo Alma Redemptoris Mater Giovanni Luigia da Palestrine u izvođenju hora Monteverdi i pod upravom dirigenta Johna Eliota Gardinera. Prelazimo na četvrti predlog za top listu, a to će biti argentinski kompozitor, pijanista, dirigent i pedagog Luis Gianneo, jedan od najznačajnijih predstavnika argentinske muzičke scene prve polovine 20. veka. Simfonijska poema El Tarco en Flor ili Tarko u cvatu nastala je u Tucumanu 1930. godine u periodu kada je Gianneo tamo živeo i radio. Tarko je drvo karakteristično za severozapad Argentine, poznato po raskošnim ljubičastim cvetovima. Gianneo je tu sliku prirode pretočio u orkestarski jezik, stvarajući delo izrazito kolorističkog karaktera. Premijera je održana 6. septembra 1931. godine u Buenos Airesu u izvođenju orkestra Asociación del Profesorado Orquestral, a dirigovao je autor. Delo je dobilo i brojne nagrade, a Gianneo ga je posvetio svojim roditeljima. Slušamo Tarko u cvatu, simfonijsku poemu Luisa Gianneoa u izvođenju simfonijskog orkestra Entre Riosa, dirigent je Gabriel Castaña.

Bio je ovo četvrti predlog, simfonijska poema Tarko u cvatu Luisa Djanea u izvođenju simfonijskog orkestra Enterius. Dirigent je bio Gabriel Castagna. Ako niste do sada, glasajte za svoje omiljene predloge jer pravimo top listu ozbiljne muzike. Možete nam poslati SMS na 064-861-1144, pozvati nas na broj 3229653 ili glasati putem Facebook grupe Klasiku molim. Stigli smo i do petog predloga u današnjoj emisiji, to je Ples blaženih duša iz drugog čina Glukove opere Orfej i Euridika. Gluk je ovom operom nastojao da operski izraz približi dramskoj jednostavnosti i nečem prirodnijem nego što je ona to bila do tada, da je liši preteranosti, pompeznosti i kitnjastosti i da je u potpunosti prilagodi dramskom izrazu. Prvi put je izvedena u Beču 1762. godine, ali ovaj čuveni ples Blaženi duša u obliku u kojem ga danas poznajemo zapravo pripada Glukovoj preradi opere za Pariz iz 1774. godine. Kratki baletski odlomak iz bečke verzije tada je proširen, a posebno mesto dobila je solo flauta, čiji nežni lebdeći ton postaje glas Elizejskih polja. Upravo ta jednostavnost bez velikog dramatskog gesta, ali sa izuzetnom izražajnošću, učinila je ovaj odlomak jednim od najpoznatijih instrumentalnih trenutaka Glukove muzike. Slušamo dakle ples Blaženih duša iz opere Orfej i Euridika Kristofa Willibalda Gluka u izvođenju Budimpeštanske filharmonije pod upravom Andraša Korodija.

0: Tačno je 9.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Digitalna ikona je svet bez sveta.
3: A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
4: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. Danas nastavljamo sa slušanjem snimaka razgovora koje smo pripremili na Srebrnom jezeru, gde je održan letnji kamp medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije, namenjen nastavnicima i učenicima srednjih škola iz Srbije, koje je organizovalo Udruženje Biblioteka Plus u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji. U brojnim aktivnostima učestvovali su nastavnici i učenici iz 6 gradova, a program je bio osmišljen tako da učesnici kroz predavanja, praktične radionice, filmsku projekciju i zajednički rad učestvuju zapravo u razgovorima, kritički preispituju tehnologije i sagledavaju njihove posledice u svakodnevnom životu. Dakle, teme su bile brojne. Jedna od tema bila je kako funkcioniše veštačka inteligencija, potom pitanja privatnosti digitalnih tragova kroz temu Moji podaci, moja vrednost, kao i uticaj algoritama i društvenih mreža na pažnju, emocije i stavove. Na Srebrnom jezeru razgovarali smo sa đacima, nastavnicima, stručnjacima o veštačkoj inteligenciji, ali i o mnogim drugim zanimljivim temama. U današnjoj emisiji slušamo učenike iz Bora, Subotice, Vranja i Beograda o tome kako razmišljaju o kampu, o veštačkoj inteligenciji, o tehnologijama, o školi i mnogim drugim temama.
1: Ja sam Dražen Matković, učenik gimnazije Svetozar Marković u Subotici i uskoro upisujem drugu godinu.
0: I tebi je ovo prvi put da si na jednom ovakvom kampu. Sad, evo, isto pitanje i za tebe. Kakvi su tvoji utisci posle ovih par dana?
1: Pa, iskreno, pre svega mi je čast što je moja škola baš mene izabrala da idem samo od 3 učenika naspram 900 i nešto đaka. I stvarno mislim da dajemo sve od sebe i da nisu požalili. Što se tiče organizacije i svega tog, stvarno je sve na visini zadatka, uključujući i predavače i mesto gde smo smešteni. Stvarno sam zadovoljan.
0: Evo, pa isto pitanje i za tebe, kao i za tvog druga. Šta je ono što ti je ovde posebno zanimljivo, šta je ono što ti je posebno privuklo pažnju i uticalo na to da ti možda malo razmišljaš sad o tom?
1: Pa, na primer, prvo predavanje koje je držao Bojan Lazarević mi je dosta privuklo pažnju oko tih podataka.

0: šta sve troši veštačka inteligencija i koliko troši sve te činjenice o vodi, zagrevanju i tome, to mi je baš onako privuklo pažnju, pozvalo me na razmišljanje. A što se tiče ovako, najiskreniji da vam budem, malo manje sad lajkujem na društvenim mrežama i komentarišem od onog predavanja koja mislim da je držao Dalibor Petrović.
1: A zašto?
0: Pa nekako imam osjećaj da mi baš pomaže ovaj seminar i onako da me osvešćuje o svemu. Znao sam ja površno nekako da to skupljaju podatke, ali stvarno ovako već imam širu sliku.
1: Za šta ti koristiš veštačku inteligenciju?
0: Volim istoriju i pratim futbal dosta i oko te dve teme najviše. Kad imam nešto da ne znam, da ne mogu da se setim neka pitanja koja kada bi kucali u pretraživaču, neće on meni naći tako lako kao što mogu da pitam ChatGPT ili slično, koji će mi odmah dati konkretan odgovor. Ali i to se trudim da smanjujem.
1: Pa dobro, je laže ili govori istinu?
0: Pa ja mu nekako verujem, ja se nadam da on ne laže. Znam, ima slučajeva kada, na primjer, oko nekih zadataka iz... Računski zadaci su to najčešće kada pogreši, kada baš nije od pomoći, ali što se tiče ovih podataka, da kažem, bez brojeva i toga, mislim da je u 90% slučajeva tačan.
1: Pa sad isto pitanje, takođe kao i za tvog druga, da li ima nešto što si ovde sad slušao, video, radio, što onako posebno uticalo na tebe? Može biti u negativnom i u pozitivnom smislu i nateralo te da malo razmišljaš. Kako ti se dopao film, radionice?
0: Pa film mi je ostavio utisak da stvarno veštačka inteligencija ulazi u svaki segment našeg života, nema segmenta u koji ona neće zakoračiti i mislim da stvarno bi trebali da probamo da pružimo veći otpor nego onaj koji pružamo i mislim da bi nam to dosta pomoglo da usporimo toliki njen značaj.
2: Ja se zovem Kosta Baćović iz gimnazije Svetozar Marković iz Subotice. Prvi put sam na ovom kampu i vrlo mi se sviđa način na kojim se vode predavanja, veoma interaktivno, što znači da možemo da učestvujemo. Vrlo mi je drago što sam upoznao jako puno ljudi iz cijele Srbije, veoma je dobro društvo i pa na mene možda ostavio najveći utisak to koliko se zapravo brzo veštačka inteligencija razvija, da li mi možemo da ispratimo tu brzinu, koliko se ona razvija i koliko ona sve više i više ulazi u svaki aspekt našeg života.
1: Je li ti koristiš veštačku inteligenciju?
2: Koristim i to za dosta stvari. Na primer, kada sam pravio plan putovanja, šta ću videti na nekoj destinaciji, tada mi je pomogao. Takođe mi je pravio i plan ishrane u zavisnosti od toga recimo koliko sam taj dan trenirao, šta sam trenirao, koji dosta koristim za dosta aspekata i iskreno mislim da može pomoći. Retko je koristim za učenje i to funkcioniše tako što ja pošaljem slike lekcija koje mi onda on objasni ili napravi pitanja i mislim da to takođe može dosta da pomogne, ali retko je vrlo koristim u takve svrhe.
1: A kako objašnjava? Kako objašnjava recimo u odnosu na nastavnike?
2: Pa recimo ne obradimo sve teme na času, na primjer ako nismo stigli i veštačka inteligencija može da pojednostavi malo, da neku definiciju da objasni, da ne bude samo da učim neku definiciju bez da razumem uopšte šta znači. I ona takođe dosta koristi primenu, odnosno recimo gde se to primenjuje, što isto tako dosta meni pomogne i meni je najlakše tako da učim na osnovu toga gde se to primenjuje, najviše za fiziku recimo to koristim, gde se primenjuje taj zakon ili nešto slično. Mislim da je vrlo dobar po tom pitanju.
1: A što se tiče samog kampa, ajde da pitam još to, da li je za tebe nešto ovde bilo što te onako baš kad si čuo ili video ili iskusio, baš te onako što kažu nateralo da se zamisliš, nešto što ćeš zapamtiti sigurno?
2: Dosta sam upoznat sa veštačkom inteligencijom, ali mi je ovaj kamp vrlo proširio znanje po ovom pitanju, najviše po tome što po pitanju privatnosti koje imamo tokom korišćenja veštačke inteligencije, i to mi je onako, to je onako ostavilo najdublji utisak za mene, i mislim da mali broj mojih vršnjaka se zapravo razmišlja o tom pitanju, o pitanju privatnosti i podacima, i koliko su naši podaci sigurni tokom korišćenja veštačke inteligencije.
3: Ja sam Andrej Čavlin, učenik gimnazije Svetozar Marković u Subotici, od septembra ću da upišem četvrtu godinu.
1: Ovo ti je prvi put da si na jednom ovakvom kampu?
3: Jeste.
1: I kakvi su ti utisci sad, evo već nekoliko dana, kakva je atmosfera?
3: Došao sam sa svojim drugovima ovde i stvarno je super, upoznao sam i učenike i učenice iz drugih gradova, ono, interesantne ličnosti, mislim da su bila lepo upoznavanja na radionicama i da smo prošli tako kroz neke smiješne stvari, pa da je, da smo se nasmijali nešto, i zato je baš onako interesantno. Predavanje su isto dobra, najviše mi se sviđaju predavači jer su vrlo profesionalni, vrlo čisto govore, vrlo su izražajni, imaju dosta podataka i vrlo su otvoreni za sva pitanja.
1: A šta je možda nešto što ti je posebno privuklo pažnju, što smo radili ovih dana, ili neka ideja, ili neka radionica, ili neka situacija u kojoj si se našao?
3: Pa meni je najzanimljivija bila radionica kad je bilo kao suđenje veštačkoj inteligenciji, pošto nas je trenutno 17 na ovom Srebrnom jezeru, na ovom seminaru. 5 njih je bilo u porati, 6 njih je, tako da kažemo, napadalo veštačku inteligenciju, 6 njih je branilo, i bile su 3 teme. Učenici su se delili 2 po 2 i birali koju temu će da brane, a neki učenici su birali koju temu će da napadaju, i meni je to iskreno bilo ubedljivo najzanimljivije, jer ja lično baš volim debate i volim tako argumente, i meni je to bilo najbolje.
1: A si čuo recimo nešto od ovoga, to ću posle i vas pitati, Peto, razmislite, nešto što te možda onako iznenadilo, ili nešto što nisi, što ti nije palo na pamet da razmišljaš, recimo kad je reč o veštačkoj inteligenciji, iz tog nekog ugla, nešto što te baš onako začudilo?
3: Recimo kad smo gledali taj neki film, začudilo me da će se AI, mislim u filmu tom se AI u budućnosti koristiti za suđenje, i nekako mi recimo to uopšte nije padalo na pamet da bi AI za to mogao da se koristi. Nekako svi pominju, ne znam, primenu u medicini ili primenu u školama, ali nekako mi uopšte nije padalo na pamet da bi on mogao da se koristi za, recimo, za suđenje.
1: Razumem. A ti zašto koristiš veštačku inteligenciju?
3: Pa koristim ga da mi pomogne oko nekih obaveza u školi, da prikupim neke informacije, ili ako baš, tako da kažemo, ja volim da sam radim domaće, ali nekad ako imam više zadataka i malo vremena, onda tražim njegovu pomoć, ili ako ne mogu da nađem neku informaciju u udžbeniku, onda ga pitam da mi pomogne.
1: A znaš da greši, znaš?
3: Znam da greši, i onda često ga pitam ako mislim da je netačno, da opet mu postavim isto pitanje, da vidim da li će opet da da isti odgovor ili neće, ili ako nekako osetim da nije tačno, da uzmem, onda se više potrudim da pogledam da li mogu da nađem negde tačnu informaciju, ili ako ne uspem da nađem tu tačnu informaciju, onda ću da mu poverujem da je to tačno.
1: Ima li neče kad je reč o veštačkoj inteligenciji što te malo plaši?
3: Pa brine me to što iza veštačke inteligencije stoje neki vrlo moćni ljudi koji nemaju baš najčistije namere, jer mislim da je AI vrlo super alat koji može da se koristi u više različitih oblasti, i stvarno može da pomogne ljudima. Ako ga koriste loši ljudi, imaju loše interese, možda se neće završiti dobro po sve nas i to me malo plaši, ali nadam se da će ljudi da se probude, da se osveste i da nekako uspemo da nateramo te velike korporacije da objavljuju šta rade sa AI-em, kakvi su to algoritmi i da nekako te informacije budu

0: Ja sam Ila Milosavljević, imam 17 godina, iz Beograda sam i učenica sam 4. godine 13. Beogradske gimnazije.
1: Sada si prvi put na ovom kampu ili si bila?
0: Da, prvi put sam na ovom kampu ove godine.
1: Super. I kakvi su ti utisci?
0: Pa, baš super. Mislim, ja sam imala poprilično visoka očekivanja zato što su tri moje drugarice koje su bile prošle godine nama toliko nahvalile ovaj kamp i ovaj program i kako im je bilo super i kako je društvo bilo super i kako su predavanja bila super i kako su mnogo naučile. Ali mogu da kažem da je baš ispunio moje očekivanja i više od toga. Stvarno mi je, sve, kao što su one rekli, i društvo je stvarno super i svi predavači su super i svi su tako angažovani u tome da nam se sve lepo objasni i da nam približe sve što nas zanima, odgovaraju na svako moguće pitanje i tu su i posle predavanja da objasne još nešto dodatno, tako da stvarno ono, nemam jednu zamerku.
1: Da. Jedna od vaših drugarica je rekla da bi bilo super da u stvari da je poželjela da tako inače izgleda škola ponekad i da i drugi đaci, drugi učenici imaju šanse da nešto ovako vide, nauče, da prođu kroz nešto slično. Šta sad ti misliš koliko bi bilo interesovanja kod tebe u školi? Da bi takav jedan pristup bio možda ili ovakav neki, nazovimo ga možda kurs, koristan?
0: Pa, bio bi koristan svima sigurno, zato što je ovo tema za koju stvarno treba da budemo, sa kojim svi treba da budemo upoznati, ali znam da bi dobar deo sigurno bio zainteresovan, ali nažalost znam da dobar deo i ne bi. Zato što stvarno, ono, mislim, ima tih koji stvarno ono, uvek hoće za bilo koju temu da saznaju više, ali ima i onih koji su previše rezervisani za to što moraju i sve dodatno je nepotrebno. Mislim, uvek će biti u kojoj god sredini će biti tako, ali ja smatram da bi ovo stvarno bilo dobro da apsolutno svi znaju.
1: Po kojoj formi bi onda ovako nešto moglo da recimo bude uvedeno u školu? U formi nekog kursa, neke tribine, neke serije, nekih predavanja? Koje bi bile slobodne, pa ko želi dođe?
0: Pa, mislim, verovatno bi bilo najbolje da tako neko od predavača dođe i organizuje predavanje. Mislim, to ne bi bio prvi put da se tako nešto organizuje u 13. Zato što stvarno ono, profesori se, posebno naš profesor Bašić, ovaj se trudi tako da dovodi profesore i mnogi intelektualce da tako pričaju sa nama i da nam približe neku temu. I ovaj, stvarno se... Kada je to u pitanju, dosta se ljudi pojavi ovaj, iz svakog razreda, tako da mislim da bi to bilo najbolje.
1: Super. Šta ti je posebno bilo zanimljivo ovih nekoliko dana? Možda ne konkretno da izdvojiš predavača ili radionicu, ali možda neku ideju, neku informaciju koju si čula ili možda film koji smo gledali.
0: Pa, najinteresantnija mi je bila radionica ovaj, u kojoj smo glumili ovaj, advokate. Baš mi se svidelo zato što smo baš morali onako da se udubimo u temu, posebno ja mislim da sam imala malo lakšu ulogu jer sam ja ovaj, pričala o tome o lošim stranama toga da imaš AI prijatelja, ali mislim mnogo je teže da se nađe neka dobra strana toga, pošto ja stvarno verujem da toga jako je teško naći dobru stranu. Ovaj, onda smo baš morali da se udubimo u tu temu i ovaj, stvarno da imamo i onako javni nastup i da probamo da ubedimo druge u to neko naše uverenje. I mislim da je bilo baš efikasno u tom smislu da smo naučili dosta dok smo to radili.
2: Dobar dan, ja sam Teodora Nikšić. 13. nudi mnoge mogućnosti, tako da sam ja bila i na razmeni i evo, ovo je sledeća tačka.
1: A gde si bila na razmeni?
2: U Nemačkoj.
1: O, divno.
2: Da, isto je preko čitalačkog kluba, mislim.
1: A ovde ste došle kao članovi čitalačkog kluba, je li tako? Super. Pa onda ajde malo i neku reč o klubu.
2: Čitalački klub je baš lepo... lepo sačinjen od đaka koji zaista vole književnost i njihove ideje i tumačenja dela su stvarno nešto iznenađujuće.
1: Ja znam sad da je ovo teško pitanje, ali ne možete ni da odredite tačan procenat, ali obično se kaže mladi ne vole da čitaju, nezainteresovani su za lepu književnost. Kako vi to vidite, eto, makar iz nekog svog ugla, svog razreda i najbližeg okruženja? Mm-hmm.
2: Pa ne znam, ja zaista imam dosta drugara koji vole da čitaju i koji su posvećeni tome, ali ne vole da pričaju jer ne čitaju žanrove o kojima se uglavnom priča. Pa uglavnom je fantastika ili science fiction, što se malo ljudi razume ili, ili ih je prosto sramota da podele svoje mišljenje.
1: Dobro, kakvi su tvoji utisci od ovih nekoliko dana na ovom kampu o veštačkoj inteligenciji?
2: Ja sam zadovoljna jer su predavanja zaista lepo raspodeljena i van nastavne aktivnosti su isto prijatne i baš je druženje lepo.
1: Ali nije jednostavno odvojiti vreme od šetnje pored jezera i bazena, znači veliki izazov za predavače da vam drže pažnju. Evo sad pitanje, šta ti je posebno bilo zanimljivo, tema, radionica, filma, šta god?
2: Pa volela sam zaista kako možemo da slobodno izrazimo svoje mišljenje i kako imamo mogućnost da se stalno konsultujemo i saznajemo neke nove informacije koje ćemo kasnije da primenjujemo. I zaista sam zahvalna što ste nam objasnili da mi ne trebamo da se plašimo i da budemo paranoični prema veštačkoj inteligenciji, nego kako možemo sebe prosto da zaštitimo i sebi bližnje.
1: Za šta ti koristiš veštačku inteligenciju?
2: Pa uglavnom sam koristila, pošto se spremam za B2 Cambridge, za engleski, uglavnom sam koristila da mi on proverava testove ili nešto, kada moja profesorka nije bila u mogućnosti odmah to da proveri. I ja sam želela odgovore i naravno to se nije poklapalo, ali dali smo šansu.
1: Super, a ovako za školu, nešto za svaki dan?
2: Pa uglavnom ne volim sebe da forsiram ili ako mi zaista trebaju neke informacije što se tiče sastavljanja eseja iz srpskog, onda ga pitam da me preusmeri na neke sajtove gde mogu da pronađem korisne informacije ili koji su tu izdavači ili profesori koje ja mogu da pogledam koji će mi pomoći.
1: Koristiš ti veštačku inteligenciju?
2: Pa da.
1: Za šta?
2: Pa kad mi tako treba neka onako brza informacija za koju me mrzi da idem na Google ili na neki drugi pretraživač za to. Najviše, ali sad bukvalno šta god mi padne na pamet koristim veštačku inteligenciju.
1: A koliko joj veruješ?
2: Pa baš zavisi za šta. Tipa, ne znam, moje pitanje variraju od onoga koliko kalorija ima u jajetu do toga ono, ne znam, nekog ono pitanja vezano za neki rad što mi treba za školu i to, i onda kada je tako neko prvo pitanje banalno, onda mu verujem jer prepostavljam da za to ne bi slago, a i manje više mi je i sve jedno sad ako promaši za ono 30-40, ali za tako neka ozbiljnija pitanja više ga pitam da me uputi u nekom pravcu, ali mu ne verujem potpuno za to što mi odgovori.
1: Pa kako bi onda opisala tu korist koju imaš od veštačke inteligencije?
2: To mi služi kao neko pomagalo da nađem da idem u nekom pravcu i onda u tom pravcu kad idem onda tražim pouzdanije izvore.
1: Je bilo nešto sad od ovih tema o kojima smo pričali što apsolutno ništa nisi znala o tome, niti si ikad razmišljala o tako nekom uglu posmatranja veštačke inteligencije, a čini ti se da je važno?
2: Mogu da kažem da sam za sve znala pomalo, ali ni približno toliko koliko sam sad saznala. I to mi je jako bitno zato što nisam imala pojma koliko zapravo se mi izlažemo opasnosti korišćenje veštačke inteligencije, jer nekako uvek sam gledala na to ono kao, ChatGPT ono će da zna da ja ne znam, ne umem da kuvam pa mu tražim recepte, kao nema veze, ono briga me. Ali onda shvatim ono koliko mi zapravo izgubimo taj neki osjećaj da se pazimo od te opasnosti, ono otvorimo se i pričamo sve i svašta i shvatila sam da zapravo nemam pojma gde zapravo idu te informacije i koliko tih informacija se o meni zapravo zna.
1: Hvala ti.
3: Ja sam Iva Tanasković, takođe iz 13. Beogradske gimnazije i takođe mi prvi put na ovom kampu i za sad se jako lepo provodim.
1: Super. Šta je ono, da kažem, što ti se najviše sviđa? Većina dođe sa nekim očekivanjima. Šta je ono što je tebi tokom ovih dana onako privuklo posebno pažnju?
3: Meni su predavanja bila stvarno odlična, svi predavači za sad, znači ovo je naš treći dan danas, za sad sam stvarno oduševljena predavanjima, A radionice su isto jako zanimljive i stvarno se svi trude maksimalno da bude stvarno što zanimljivije, interesantnije i za nas i za profesore i za sve uključene, tako da je jako zabavno zapravo biti 4 sata u jednoj sali sa ovim ljudima, na kraju bude stvarno, stvarno lepo iskustvo.
1: A film?
3: Da, ja sam htjela zapravo da spomenem kako meni to što smo gledali film bilo jako zanimljivo, zato što smo posle toga imali diskusiju o tom filmu. Sad kako se film zove?
1: AI Pravda,
3: da. Imaju jako interesantne teme, nekako blisko s tim što prerađujemo ovih dana. I posle diskusije nakon filma je bila jako zabavna, dosta ponavljam reči, ali dobro, zato što smo imali različite, imali smo i profesore književnosti, profesore filozofije, imali smo književnike, novinare, istoričare, sociologije, i stvarno su svi došli sa nekom, svi su nekako imali svoje te neke niše, svoje neke detalje koji su zapazili vezano za film, i stvarno je baš donelo zanimljivu diskusiju kasnije, tako da to mi je definitivno bio jedan najboljih momenata do sada.
1: To što si rekla sad jako si lepo primetila, zapravo se odnosi i na predavanje i radionice, jer su i stručnici koji su došli dolaze iz različitih profesija i svako je neki drugi, za neki drugi ugao poseban, da kažem, ekspert. To je stvarno super. Zašto ti koristiš veštačku inteligenciju?
3: Ja se trudim maksimalno da izbegavam iz nekih svojih, eto tako, kao moralnih nekih razloga, kao, a i za vodu, meni žao mnogo vode, mnogo volim vodu, ali mislim da bih najviše rekla da je koristim za realno za školu, zato što kada nešto se ja želim da se informišem, ja uglavnom samo googlam, nađem neki drugi izvor, ali nekako za neke te školske stvari koje me možda ne zanimaju toliko da uđem ja u srž toga i samo želim brže da nešto uradim, rekla bih da sam kriva i da malo to koristim, ali stvarno se trudim da i proverim informacije i da to, kao što je Iva spomenula, uzmem kao neki putokaz za kako treba možda nešto da izgleda ili koja je neka poenta nečega što treba da uradim, ali stvarno se trudim da minimalno koristim veštačku inteligenciju.
1: To možda zbog toga da ne bi sopstvenu neku, da kažem, kritičku sposobnost i sve ostalo što ide uz procese učenja zapravo ne bi na neki način smanjila, verovatno,
3: da,
1: je to svakako, razlog.
3: Svakako, da. Zato što, jel te, ponosni član čitalačke sekcije, stvarno se trudim da ja za sebe očuvam nekako taj svoje i kritičko mišljenje i često se uhvatim da nešto krenem da kucam i onda razmislim kao ne, ovo mogu sama, šta, ne treba meni ovo, i onda stvarno se trudim se da to radim sama maksimalno, ali prosto je neizbežno da se u današnje vreme za nešto iskoristi veštačka inteligencija, pa makar ne za kao generativni AI, već i za bukvalno bilo koji drugi AI koji ni ne znaš da koristiš. Zato meni jako bilo interesantno današnja priča o algoritmima i kako je najverovatnije da postoji AI u algoritmima koji bira da plasira određen sadržaj i bira da personalizuje tvoj sadržaj na društvenim mrežama, i to mi isto bilo jako zanimljivo, zato što to nije nešto što mi biramo da koristimo tu veštačku inteligenciju. To je nešto što svaki put kad uđeš u telefon, tebi je neka veštačka inteligencija negde u nekom algoritmu. Tako da to mi isto jako bilo zanimljivo da se malo razmisli o tome.
2: Dobro. Ja bih htjela da dodam još jednu zanimljivu stvar. Mnogo mi se sviđa što su na ovim seminarima deca iz različitih regiona Srbije, i samim tim kad smo se mi svi upoznali, prosto smo prevazišli predrasude koje smo imali prema različitim gradovima i različitim ponašanjima. Isto tako, stvarno je bilo lepo upoznavati njihov način razmišljanja i neke njihove, kako su došli do određenih dokaza ili tako.
1: Mm-hmm, super. Ali imate prilike da za to da se srećete sa vršnjacima češće iz drugih gradova? Inače, mimo ovoga.
4: Pa i ne.
1: Ne.
4: Pa, ja sam imala par puta, pošto sam bila polaznica u Petnici, onda sam tamo imala priliku da upoznam ne samo iz drugih gradova, nego i iz drugih država i iz drugih kontinenta. na jednom programu, ali to je stvarno uvek lepo, kao što je Teodora rekla, da se upoznaješ sa decom iz drugih krajeva, eto tako nekako diskutujete o tome šta vi radite, kako su razlike u vašim školama, šta vi radite u slobodno vreme i tako dalje, uvek je lepo upoznati se sa drugima.

0: Ecco.
1: U čast 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: Ja sam Lena Ilić, učenica gimnazije Bora Stanković u Boru. Završila sam treći razred gimnazije.
4: Nisi prvi put sad na jednom ovakvom kampu.
3: Pa da, na ovakvom kampu jesam. Prethodno sam učestvovala u Erasmus projektu, što je poprilično slično, ali prvi put mi je da se susrećem sa ovom temom.
4: I kako su vam bila očekivanja u odnosu na ovo što ste zatekli ovde? Kakvi su vam utisci?
3: Iskreno nisam osoba koja postavlja pre očekivanja kako se ne bi razočarala, ali mogu da kažem da je ovo i više od očekivanog i stvarno mi se dopadaju predavanja i radionice.
4: Šta ti je bilo posebno? Zanimljivo možda, ili šta je bilo nešto, pa možda i negativno, možda nešto što te baš uplašilo ili šokiralo kad je reč o ovim temama?
3: Pa kad se dotaknem ove teme, mene je najviše zanimalo kako to utiče na ljude sa psihološke strane i koje su posledice prekomernog korišćenja veštačke inteligencije, tako da mi je drago što sam o tome saznala mnogo više nego što sam prethodno znala.
4: Kako ti izgledaju radionice ove, šta bi tu, koja ti je bila možda posebno interesantna?
3: Pa sve radionice do sada su mi se prilično svidele, ali mi je današnja bila posebno interesantna zato što je bila za nas mlade najbliža, to što smo mi najverovatnije najveći deo populacije koji koristi društvene mreže i mislim da je veoma bitno da znamo kako one funkcionišu i kako treba da se ponašamo kad ih koristimo.
4: Koristiš ti i zašto koristiš?

0: nekih članaka i vesti. Naravno, svesna sam da to sve moram dodatno da proverim, tačnost informacija, ali mi u tome dosta pomaže.
1: Ja sam Iva Radovanović, idem u Borsku gimnaziju, odnosno gimnaziju Bora Stanković. Sad upisujem 4. godinu u septembru.
2: Super. I kakvi su utisci, evo, posle ovih par dana? Kakva je atmosfera? Šta vam je bilo najzanimljivije?
1: Ja se nikada nisam dovoljno bavila ovom temom, to jest nikada me nije dovoljno interesovala da bi sad neke svoje energije ulagala u nju. Ali ipak nekako već prvog dana me je iskreno zainteresovalo, zato što ako gledamo, veštačka inteligencija se svuda nalazi i ja se razmišljam da upišem medicinu ili stomatologiju, i kada sam čula da je neko spomenuo na časovima ovde da je zapravo medicina ta koja je najviše dobila iz veštačke inteligencije dobrog, to me nekako zainteresovalo i volim da se bavim umetnošću, to jest volim film i jako me zabrinjava, ako znam te dobre strane AI-a, zabrinjava me da bi AI mogao da zameni prave glumce, pošto sam to viđala na internetu, tako da mi je iskreno bilo interesantno da slušam ovih dana o tome. Pa danas mi je bilo interesantno kada je jedan predavač rekao, Violeta Kecman, da je zapravo čovjekova životna težnja da ima prijatelja i da sve kreće od toga, da je zato ta neka zavisnost nas trenutno od AI-a zapravo neka zavisnost za druženjem i za bliskošću sa nekim, i da zbog toga su nekako ljudi postali prisni sa veštačkom inteligencijom, jednostavno da traže nekog ko će da bude blizak, ko će da im veruje, ko će da ih sasluša, da zapravo ovo nije zavisnost od AI-a i od interneta, već zavisnost od bliskosti i od pravog prijateljstva.
2: Kako ti koristiš? Više neću da pitam da li koristiš, pošto sam razumela da svi koristite. Za šta koristiš veštačku inteligenciju?
1: Uglavnom da, svi koristimo veštačku inteligenciju i ja sam malo iskreno ponosna na sebe, da što priznajem, pre sam mnogo više koristila nego sada. U posljednje vreme ne toliko i ne zahvaljujem se više ChatGPT-u kao ranije. Tako da koristim je uglavnom za školu, za neke informacije, kako bi brzo dobila i brzo istražila neku informaciju. Sad, uglavnom, nije tačan za zadatke, za rešavanje zadataka iz hemije, fizike, matematike, ali, na primjer, tačan je za informacije iz tako nekih predmeta poput istorije, geografije, poput nešto što mi je potrebno sada, na primjer, u toku nekog kviza ili kako bi brzo saznala, za razliku od Googla.
2: Kako ti je izgledala je bila ova radionica u kojoj je veštačka inteligencija bila na optuženičkoj klupi. Vas dve ste imale zajednički zadatak, pa evo, možda da nam preneseš utiske.
1: Da, imale smo zajednički zadatak protiv AI-a u školi i na kraju smo izgubile to što je pobedio AI u školi, i mislim da ne treba da gledamo samo je kao nešto što je loše, već to je da čovek stvorio AI i samim tim da on da treba gledati na čoveka kao na jednu dominantnu ulogu, na jednu kompleksnu ličnost, i mislim da on sam može da utiče na AI i da mi treba samo da ga poguramo na odgovarajući kao pravac, smer, kako bi bio zapravo u korist čoveka, a ne protiv njega. Iako smo se mi malo okrenuli sada na neke loše strane AI-a, tako da mislim da je čovek zapravo, čoveka treba smatrati kao nekog jačeg u odnosu na AI.
2: Pa dobro, možda ste zato i izgubile, zato što kao tužilaštvo, da se našalimo malo, kao tužilaštvo niste ni same dovoljno verovali u to da vaš optuženi nije kriv. Odnosno, verovali ste da nije kriva, ne da je kriv, ili tako?
1: Da, pa mi smo htjeli da odbranimo, da vidimo da li ćemo uspjeti u tome, jer kako advokati ponekada mislim da brane i neku sa kim

se ne slažu, to im je neki izazov, tako da mislim da je to bio izazov da smislimo neke argumente koji su mi se iskreno sviđali, ali mislim da nisu bili dovoljno jaki kao i korišćenje AI-a. Mi smo bili protiv potpuno korišćenja, a mislim da ne treba nikad ići iz krajnosti u krajnosti i mislim da ga treba koristiti, ali na pravi način.

0: Dobar dan, ja sam Petar Mujkić i takođe sam učenik gimnazije Bora Stanković iz Vranja.
1: I tebi je, pretpostavljam ovde, kao i tvojim drugarima, rekla bih i korisno i lepo.
0: Jeste. Samo predavanja nemaju samo deo suvoparne teorije, već i uključuju interakciju među samim kolegama koji se nalaze na predavanju i samim predavačima, i kroz prezentacije se znanje mnogo bolje stiče.
1: Super. Šta bi ti eventualno izdvojio kao nešto? Slušali smo dosta toga ovih dana, sad znam da to nije jednostavno baš pitanje, čuli ste puno toga, ali evo, šta ti možda prvo pada na pamet?
0: Pa nema tačno specifične stvari koje mi pada na pamet, ali najviše mi se dopala ta sama interakcija, odnosno gde svi radimo u grupom i radimo na rešavanju jednog problema, odnosno otklanjanju drugog.
1: I evo na kraju, kao i za tvoje drugove, za šta ti koristiš veštačku inteligenciju?
0: Veštačku inteligenciju koristim pre svega kako bi skratio vreme na internetu. Naprimer, treba mi određeni podatak, da ne lutam po sajtovima, iskoristim veštačku inteligenciju, navedem i linkove, ja kasnije uđem u taj link da vidim čisto da li je izvor poverljiv. Ako je poverljiv, iskoristim taj podatak, ako nije, kažem da mi veštačka inteligencija napravi novi odgovor i koristim za moj posao. Posao automobili, hobi. I kad, na primjer, ne znam da skinem neki deo, ChatGPT mi napravi šematski prikaz, šraf po šraf, kako se sve to skida.
1: I to radi?
0: Da, apsolutno radi. Za većinu automobila, ne sad baš za specifično svake, ali uglavnom da.
2: Dobar dan, moje ime je Aleksandar Dinčić, dolazim iz Vranja, učenik sam drugog razreda gimnazije Bora Stanković, Vranje.
1: I kakvi su tvoji utisci ovde sa kampa, kako tebi sve ovo izgleda?
2: Utisci su fenomenalni, radionice mi se jako dopadaju, družimo se, upoznajemo se, stičemo nova prijateljstva, što je i ključno, i svrha ovih letnjih kampova. Radionice su vrlo interesantne, interaktivne, dolazimo do novih saznanja i stičemo nova saznanja u predelu informatike i novinarstva. To je vrlo interesantno i takođe ova neka saznanja mi pomažu da se opredelim za kasnija buduća školovanja i fakultet.
1: A šta ti je, recimo, evo, ako možeš da nešto izabereš, šta ti je bilo posebno možda zanimljivo, neko od predavanja ili neka ideja koju si čuo ili neki podatak, šta ti je onako baš malo posebno privuklo pažnju?
2: Posebno mi je privuklo pažnju kako veštačka inteligencija pomaže pri novinarskom radu i kako štedi vreme samim novinarima, i to bi bilo jedno od mojih ključnih zanimanja, možda kasnije da budem i novinar, i zato mi se vrlo dopalo. I
1: ti koristiš, zašto ti koristiš veštačku inteligenciju?
2: Ja veštačku inteligenciju koristim pri učenju, naprimjer ona je meni vrlo korisna jer mi štedi vreme pri sažimanju gradiva i mnogih dugih suvoparnih lekcija i vrlo štedi vreme.
1: Ali veruješ, znaš li sam da može da pogreši, kako to proveravaš? Da naučiš nešto pogreš?
2: Nikad se ne svodim na samo jedan izvor, koristim više njih, i knjigu i internet i Google.
3: Moje ime je Ilija Gavašanin, dolazim iz Vranja, iz škole gimnazije Bore Stanković. Utisci su jako dobri, sve je svedeno u ovom hotelu, u ovom kampu, da bude koncizno i koherentno, tako da svako može da isprati bilo koje predavanje, nebitno koje uzrast godina, jednostavno tako je, od bilo kog predavača kog smo slušali, ishodi su bili, jel te, jasnoće predavanja i bukvalno smo mogli da shvatimo sve bez nekih poteškoća, što se meni najviše svidjelo, tako da smo došli bez znanja i smatram da će se dosta nas vratiti sa nekim znanjem i da će to dosta moći koristiti u budućnosti što tiče poslova, struka i samim tim, jer se sve svodi na to o čemu pričamo danas, tako da će ovo biti neko fundamentalno znanje za kasnije što se tiče naših poslova.
1: Super, a šta je tebi, recimo, konkretno bilo možda najzanimljivije ili nešto što si slušao, o čemu ćeš onako malo razmisliti kad se vratiš?
3: Pa definitivno je bilo to upečatljivo, to što su predavači pravili komparaciju sa svojim dešavanjima iz života, kako bi jasnije objasnili svim koji su u sali da bi bolje shvatili. Tako da kroz neke primere života predavača oni su napravili tu komparaciju da bi moglo lakše da se upamti sve.
1: Radionice, šta ti je tu recimo bilo onako najzanimljivije?
3: Najzanimljivije je bilo to što su uglavnom predavači išli na to da se konstantno dovode do novih grupa kako bi samim tim došlo do većeg kontakta među osobama i jel te po, nakon samih radionica da bi se i ostvario taj kontakt, da bi ostao i da bi upoznali drugi ljudi.
1: Super. Za šta i kako ti koristiš veštačku inteligenciju?
3: Ja se bavim takvim poslom da mi je veštačka inteligencija svakodnevnica, tako da mi je ovo dosta značilo i zbog toga sam jel te i došao ovdje.
1: Šta tačno?
3: Video marketing, video editing i video produkcija.
1: I kako razmišljaš o upotrebi veštačke inteligencije? Šta vidiš kao dobro, kao loše u tom poslu?
3: Dosta osoba koja se bavi mojim poslom kaže da će AI zameniti, ali smatram da neće, zato što oni koji koriste AI uz taj posao hoće drugi editore, a editori bez korišćenja AI će definitivno biti zamenjeni, ali ne od samog AI.
1: Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Slušali ste snimke koje smo zabeležili na letnjem kampu Medijska pismenost i kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije, koji je bio namenjen nastavnicima i učenicima srednjih škola iz Srbije, organizovalo Udruženje Biblioteka Plus u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji. Održan je nedavno na Srebrnom jezeru. U današnjoj emisiji slušali smo učenike iz Bora, Subotice, Vranja i Beograda. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Jasmina Mihajlović, Igor Istić, Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U zvaničnu posetu Beogradu doputovao je predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev. Planiran je niz sastanak u različitim formatima. Uzbekistanskom kolegi predsjednik Aleksandar Vučić uručit će i odlikovanje Orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici. Prethodno će mu ispred Palate Srbije u 11 sati biti priređen svečani doček. Teče rok od 72 sata u kojem bi predsjednik Republike trebalo da donese ukaz o raspuštanju parlamenta. Prethodno je vlada usvojila predlog premijera Đure Macuta da predsjedniku Srbije predloži raspuštanje Narodne skupštine. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo gotovo 886.000 građana, kaže za prvi program Radio Beograda pomoćnik ministra financija Ognjen Popović. Dodaje da je više od 1,3 miliona građana na portalu Uprave za trezor proverilo da li ima pravo na isplatu iz akcionarskog fonda. Cena sirove nafte Brent porasla je na više od 98 dolara po barelu, što je najviši nivo u posljednjih 6 nedelja. Prethodno je Iran saopštio da se sporazum s Omanom o upravljanju brodskim prometom kroz Ormunski Moreus bliži kraju. Na teritoriji Srbije aktivno je više od 30 požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrom na Suvoj planini, u Deliblatskoj peščari i kod Majdanpeka. Gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Požari se gase sa zemlje i iz vazduha. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvog kola Real će u Madridu od 21 čas dočekati milanski Inter. Vreme posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo. Temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 2.
1: Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačevića. Kao i obično u emisiji Čitač govorimo o novim knjigama. Na početku predstavljamo prvi tom antologije Španske priče 20. veka, Slagalica. Ovo je prvi od tri zamišljena tom antologije koji treba da uvede srpskog čitalca u pravu riznicu i pokaže tek majušni deo jednog bogatog književnog sveta. U antologiji su okupljeni prevodioci različitih generacija. O knjizi razgovaramo sa priređivačem i prevodiocem antologije Draganom Bajićem. Magda Sabo uz Šandora Maraja najproveđenija je mađarski romansijer. Pisala je za mlade i decu, u njenom opusu su romani, drame, priče i eseji. Prevođena je u Srbiji još od 60. godina. Tu su pre svega romani Starinska priča, Vrata, kao i knjige za mlade Jagnje i Recite Žofiki i druge. Ovih dana izdavačka kuća Štrik objavila roman Magde Sabo Divljine u prevodu Marka Čudića, koji je gost emisije Čitač. U eseju o pesništvu Bojan Belić govori o misticizmu kao egzistencijalnoj vrednosti u književnom delu. Ako nam vreme dopusti, predstavljat ćemo i još neke nove naslove. Mislim da je najbolji razgovor o antologiji Španske priče 20. veka da počnemo od naslova, znači Slagalica. Najbolje da nam objasni, naravno, Dragana Bajić koja je sve ovo radila, ali to je, može na dva načina se tumače, pa ćete nam reći na koji.
2: Slagalica je s jedne strane zbog pisaca koji su obuhvaćeni najrazličitijih generacija i najrazličitijih pravaca, znači od kraja 19. veka kao preteče piscima 20. veka, jer je antologija zamišljena kao španska antologija pripovetke 20. veka, a s druge strane to je slagalica i po prevodiocima, zato što sam nastojala da okupim svoje kolege, počev od najstarijih generacija, od kako postoji katedra za španski u Beogradu, pa do najmlađih koji su do juče još studirali i koji se sada čine svoje prve korake na putu prevodilačkom.
1: E sad možemo nešto da tumačimo takođe ovu knjigu, jer 80. godine kad bio nečuveni bum latinoameričke književnosti, u Srbiji bar dosta se prevodilo, pa i u celom svetu, ali matična zemlja Španija, koja naravno znamo koliko je bitna, koja je još od 9. veka se vodi ta njena pisana književnost na kastiljanskom jeziku, je bila ovde zapostavljena, jer ovo u stvari ispada da je prva antologija španske priče, baš španski.
2: Zna se u istoriji književnosti da u 20. veku u španskoj književnosti u prozi mogu da se razlikuju tri perioda. Prvih 40 godina, drugih 40 godina, odnosno negde do 75. do Frankove smrti i posle kad počinje već tranzicija i kad počinju neka nova strujanja, što bi dopralo i do naših dana. Međutim, ja sam u ovom prvom tomu izabrala i neke autore koji ne pripadaju 20. veku po umetničkom senzibilitetu i po načinu pisanja, nego pripadaju realizmu i čak poneki odbljesak, kako sam i u predgovoru napisala, kasnog romantizma, ali oni su, da kažemo, neki kontekst za pisce 20. veka.
1: Oni su uticali posebno
2: ove mađe. Oni su uticali i oni su u stvari temelj bili za to pripovedaštvo koje se kasnije razvijalo izuzetno plodno u Španiji, pogotovo u tih prvih 40 godina 20. veka. I ono što se malo zna, čak i neke generacije koje su bile potpuno pesničke, poznate, ostale poznate kao pesničke, kao što je generacija 27. koje pripada Garcia Lorca, svi su oni pisali i prozu.
1: I sad interesantno je baš kad govorimo o popularnosti pisanje priča, znamo za Argentinu, Argentinci najviše vole da pišu priče, ali vole i Španci, i vi ste naveli primjer u pogovoru za knjigu da je Emilia Pardo Bazán napisala 500 priča, a Díaz Tejada oko 1000, što je stvarno impozantan broj, i to baš pokazuje koliko je priča popularna. Tako ste imali onda još širi izbor za pisanje. za ovu antologiju.
2: Širi i teži, jer između Emilija Pardo-Bazan ima toliko dobre priče da je to prosto neopisivo. I dijeste hada. Znači, uopšte nije bilo lako napraviti izbor, gotovo da je to moglo da se uradi u mraku olovkom pobirajući po naslovima i ne bi se promašilo. Odlične su priče, ali eto, dobro, Emilija Pardo-Bazan ima tri priče. Djeste Hada ima jednu, ali je moguće da ću nešto ponoviti u drugom tomu. On je stvarno isto odličan i zanimljivo je da je on pisao samo priče. On nije pisao, nijedan roman nije napisao, ništa drugo nije.
1: Ovdje ima raznih autora koji nešto znače nam za špansku književnost. Mnogi od njih nikad nisu, ja mislim, čak prevođeni ovdje, možda u nekim časopisima ili ne znam gde, ali kao knjiga ne. Ja sam samo prepoznala Unamuna i Lorku i još ovog autora koga sam pomenula. Čini mi se da je ovo nešto sasvim novo i da nam uvodite jedan veliki svet pripovedački Španije.
2: Pa meni je jako milo, ako bit će mi milo ako uspem da uvedem taj svet, jer recimo Pardo-Bazan Galos je pripovedač po prevashodstvu, on je pisao i romane i on je prevođen i kod nas. Pardo-Bazanova je također prevođena kod nas, romani njeni, kažem, priča ima oko 500 i ne zna se koje je bolje od koje, stvarno odlične su priče. A Unamuno je isto poznat kod nas po romanima i po nekim drugim stvarima, ali pisao je on i priče, mada je on uvek svoj i u tim pričama on uvek ima neki didaktičko, malo moralizatorski, on je bio filozof po opredeljenju. Što se tiče ostalih pisaca, i to sam napomenula u predgovoru, da ima tu zaboravljenih pisaca i u Španiji. I njih su skrajnuli iz najrazličitijih razloga koje sam isto pomenula.
1: Bili su pre svega politički i ratovi, već
2: pa
1: građanski.
2: Politički, a boga mi, bilo je tu i rodnog, rodne diskriminacije. Recimo, Kolombin je ostala poznata, mada ne toliko koliko bi možda zasluživala. Ona je bila veliki borac i za ženska prava. A sem toga,
1: to nije bilo popularno u to vreme?
2: Nije bilo popularno, i drugo, bilo je vrlo malo obrazovanih žena u to vreme, pogotovo u Španiji. A i bila je u vezi sa Gomesom de la Sernom, čije ćemo priče, nadam se, videti u drugom tomu, koji isto tako bio jedna velika figura španske književnosti.
1: Došli su autori u ovu antologiju iz svih krajeva Španije. Znači, yes. I po tome se prepoznaje, znači, verovatno neke jezičke, stilske odlike, jer su iz raznih delova Španije, pa kako i to usaglasiti? Da li ste to gledali, ste išli samo na autore i na hronologiju kad su rođeni i tako?
2: Ne, gledala sam jedino književni kvalitet. Uopšte nisam gledala odakle je koji autor, mada je to tako ispalo i po tome slagalica da su oni zaista iz svih krajeva Španije. Što se tiče jezičkih odlika, konkretno u ovim pričama koje su ovde zastupljene, nije bilo mnogo tih dijalektalnih odstupanja i uopšte španski jezik, odnosno kastiljanski, kojim se govori u Južnoj i Srednjoj Americi, je prilično monolitan u tom pogledu. Naravno da svaki od tih dijalekata u Americi ima svoje neke osobenosti, ali u Španiji takođe nije isto sever i jug ili Kanari i Baleari, na kojima ima više, recimo, katalanizama, i danas i u Kataloniji, odnosno stariji katalonski pisci su pisali na kastiljanskom, Eduardo Mendoza, na primer. Tako da nisam, u jezičkom pogledu nije bilo nikakvih prepreka i nikakvih velikih razmimoilaženja.
1: Mnogi od ovih autora su umrli, na primjer 1901. 1920. Znači, to su pisali su davno, ali pojedine priče se čine savremene ili možda čak i aktualne. Neke stvari se ponavljaju tematski, znači kao da nije ovo 21. vek, prosto su situacije ili život takav.
2: Pa to je, život je takav i mi smo ljudi takvi, tako da vremena se menjaju, menja se neko tehnološko okruženje naše i okolnosti pod kojima živimo, ali ljudska priroda se izgleda mnogo sporije menja i neke, zato su prave književne vrednosti u stvari ostaju univerzalne. I od Cervantesa i od Don Kihota, koji je početak romana ili
1: Pomenuli smo zastupljena žena u španskoj priči i prozi, uopšte u književnosti. da je žena nekako bila skrajnuta tih godina, naravno kada su žene bile i manje pismene i manje obrazovane, ali čini se da ste vi ovde malo dali prevagu i ženama i pokazali koliko su one bitne za istoriju španske književnosti.
2: Jeste, trudila sam se da uključim i žene koje, odnosno pisce, čiji su vrednosti priznate i poznate, mada su neke od njih skrajnute nezasluženo. Žena je uvek nekako bila u drugom planu, a o periodu frankizma ne moramo ni da pričamo, mislim, to je te pogotovo. Tako da ima ovde i meni je prosto milo što sam izvukla te žene na površinu i što će neko moći njihove priče ovde da pročita, recimo Kolombin koja je ostala pod tim pseudonimom poznata, Carmen de Burgos, koja je inače bila vrlo angažovana i politički, koja je imala salon u Madridu koji je okupljao intelektualce i intelektualnu elitu njenog vremena.

0: Magda Sabo je autorka koja je prevođena kod nas ranijih godina, ali roman Daljine je povod za razgovor o Magdi Sabo. Marko Čudić je preveo i napisao jedan vrlo bitan pogovor, jer je obuhvatio i život i bibliografiju i naravno nešto više govorio o samom romanu Daljine. Ali ako pogledamo njen život, je vrlo neobično počeo. Ona je svoju karijeru sa pesmama obeležila, onda je došla ta zabrana. I ta zabrana, šta je značila za nju? Ona nije objavljivala, ali je mnogo pisala. Jer kad pogledamo ukupnu bibliografiju, ona je jako bogata.
1: Taj takozvani silencijum na koji su mnogi mađarski pisci bili osuđeni posle 56. recimo godine za učešće u revoluciji ili pak zbog nedovoljnog angažmana na stabilizaciji Kadorovog režima i mnogih drugih razloga, ili samo zato što su 40. dakle, u onom jako kratkom periodu demokratije, između 45. i 47. kad se nije tačno znao da li će Mađarska, kom boku će pripasti, kako će biti državno uređenje, onda su mnogi pisci koji su bili jednostavno iz građanskih porodica i bili su pod sumnjom. I onda je takozvani, bili su osuđeni takozvani silencijum. Neki pisci, poput recimo Geze Otlika, su, šta znači silencijum? To znači da ne možete da objavljujete sopstvena dela, ali možete bilo šta drugo da radite, recimo možete da prevodite književnost. Pa je onda Geza Otlik prevodio sa engleskog i preveo je kapitalna dela, recimo preveo je Starac i more, Hemingway, tako dalje. A Magda Sabo je zapravo radila za Fioku i pisala je, napisala je neke od svojih značajnijih dela, što za decu i omladinu, što za odrasle, upravo u tom periodu. I ona kao plodan autor naprosto je, nije mogla bez te unutrašnje potrebe da piše, bez te unutrašnje potrebe da stvara. Ali ona se u tom smislu nalazila, čini mi se, u dvostruko mnogo težoj poziciji. Mnogo težoj poziciji već zbog toga što je ipak odrasla u jednoj konzervativnoj patrijarhalnoj sredini i ipak je ona bila pionir. Ja ne volim taj, uopšte tu podelu na rodne uloge ili na uloge spisateljica i pisac.
0: Žensko
1: pismo ili zaista žensko pismo, ako to prihvatimo bez tih ograda. Ali ona je naslednica u mađarskoj književnosti jedne relativno ipak relativno siromašne tradicije. Možda bi se njenom prethodnicom u izvesnom smislu mogla nazvati Margita Kafka, ali također nedovoljno, naravno, kod nas prevođena, ali po postupku, po temama, po raznovrsnosti, po hrabrosti, mislim da nema premca Magda Sabo. Pa i po popularnosti, jer nije loše biti tiražni pisac. Nije to nužno nešto loše.
0: On ima samo jedan mali, da kažemo, politički problem sa dramom, taj Lepi svetli dan. Kritikovan je više zbog tog njenog političkog pisanja u vreme Janoša Kadra. I onda se smatra da je ona pod tim uticajem, ali mi to ne možemo sudimo na kraju kakav je ko uticaj.
1: Smatra se, pošto ona to izmestila naravno u davnu prošlost Mađarske i tako dalje, to nije toliko uspela drama i to nije svakako vrhunac njenog stvaralaštva, ali smatra se da je ona na taj način zapravo paktirala sa Kadarevim režimom i da je u izvesnom smislu postigla neku vrstu toga da je ne diraju, neku vrstu spisateljske komocije. Ali mislim da je ne treba zbog toga nužno osuđivati. Ima još nekih mađarskih pisaca koji su zbog tog svog takozvanog paktiranja sa komunizmom, socijalističkim režimom, sa Janošem Kadarom, bili kasnije na crnoj listi. Takav je kod nas, recimo, izuzetno popularni jedno vreme pesnik, sjajan pesnik, koga je Kiš prevodio, Eugen Berber, reče o Ferencu Juhasu, koji je posljednji put 2005. boravio, sada već nažalost i pokojnom Ferencu Juhasu. Ali kada ste dugovečni u Mađarskoj i u spisateljskom i u tom ljudskom smislu, onda često zbog raznih promjena režima bivate izloženi nekoj vrsti osude javnosti.
0: A Mađarska je posebno osjetljiva na neke, da kažemo, političke, istorijske periode?
1: Naravno. I Magda Sabo kao takođe dugovečna spisateljica umrla u 90. godini života. Za života je doživjela slavu, pogotovo, i to je neobično, da je u rodnom gradu Debrecinu doživjela zapravo slavu, doživjela je da je za života jednu knjižaru nazovu njenim imenom.
0: Počasni građanin,
1: gađanka i tako dalje. Međutim, zaista tu imamo jedan problem da da u vlastitoj domovini neki, dakle, ono što je kritičarima ili takozvanom, to ne volim da koristim taj izraz, je previše već raubovan, takozvani horizont očekivanja kritičara se retko ili teoretičara se retko poklopi što sa horizontom očekivanja publike, što sa horizontom očekivanja inostrane publike. I onda vi imate tu neobičnu situaciju da ovaj roman, koji inače u originalu nosi naslov Pilat, da ovaj roman bude prepoznat kao jedan od najboljih njenih romana u inostranstvu ili u nekom širem mađarskom krugu, širem krugu čitalaca, a ne bude priznat toliko u stručnoj javnosti i kritičkoj javnosti same Mađarske. To je jedan paradoks koji ne važi samo za Magdu Sabu, to važi recimo za Šandora Maraja, velikog emigranta mađarske književnosti, koga su tek posle smrti praktično podigli na pijedestal.
0: Da ne pominjemo Hamaš.
1: O Hamašu, da sad to je posebna priča, njemu bi se moglo govoriti do sutra.
0: Malo je čudno da je roman iz 60. neke godine Magde Sabo, Daljine, o kojome govorimo, u stvari povod za ovaj razgovor, da je to, on je jako složen roman u stvari, zato što ako možemo da tvrdimo da je žena dominantan lik i da je okrenula se, da kažem, ženskom liku u ovom romanu i likovima, pošto imamo majku i ćerku, ali istovremeno u pozadini, onako kao u nekim kulisama u pozorištu, promiče i politička scena. Znači, imamo periode, znači, pratimo život majke kao devojke, pa onda odrastanje te glavne junakinje i tako dalje. Znači, tačno vidimo da sistem ipak utiče na živote ljudi. I ona nije morala da napravi angažovan politički roman, koliko vidimo nešto kroz tu priču.
1: U istočnoj Evropi postoji jedan, i u istočnom evropskom filmu, recimo i u češkoj, u poljskoj kinematografiji, pa recimo i u mađarskoj, a to se vidi ponekad i u romanima, ono čuveno kako 20. vek praktično sa svim svojim dramama protutnji kroz neke provincijska mesta. Ovdje imamo relaciju Budimpešta, neki veći provincijski grad, pretpostavljamo da je reč o Debrecinu.
0: Njenom rodnom gradu.
1: Njenom rodnom gradu i rodnom gradu Magde Sabo. Imamo nekako, tu je sad nekoliko pitanja postavljeno, ali sad bih se ograničio samo na ulogu, recimo, odnos žena i muškaraca u najširem smislu. Kada prevodite, onda ste nekako prinuđeni da jako imate taj, to pomno čitanje, taj close reading, i onda shvatite u stvari da, to je vrlo jedan zanimljiv fenomen, da naratorka ženske likove zove po imenu, a muške likove po prezimenu. Ne znam da li ste to primetili, ali to ne znači, što je najzanimljivije od svega, ne znači da je ona na strani tih ženskih likova. Naprotiv, vrlo često su ti ženski likovi antagonizirani i vrlo često su, zapravo nose u sebi nešto antipatično. Vi ovde ne možete baš da tvrdite da je Iza, iako je Iza Izabela, u suštini negativan junak. Ali ne možete tvrditi ni da je Etelka isključivo pozitivan junak. To je neko naivno čitanje. Ali zato možete tvrditi za većinu muških likova da su u principu relativno prostodušni i pozitivni. Da. Zapravo je ovo roman o najbanalnijem smislu i najozbiljnijem istovremeno smislu, roman o ljubavi. Amari si amari.

0: Eko.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
3: Ajde, ajde, ludo, ajde, da.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
4: Slušate emisiju Čitač i dalje govorimo o romanu Magde Sabo Daljine. Odnos majke i ćerke je dominantan u ovoj knjizi. Naš sagovornik je Marko Čudica, katedre za hungarologiju Filološkog fakulteta u Beogradu, a Marko Čudić je i preveo roman Magde Sabo.
5: Ili odnosu majka i ćerka, takođe, jednom jako bitnom, mislim, i kad gledamo životno i kroz istoriju književnosti. Znači, ona želi da bude, da ima osjećanje prema majci, čak je stalno zove dušu. I to se potencira više puta, da. A u stvari ona ne može da ostvari jedan prirodni odnos sa svojom majkom.
6: Tako je.
5: Kao što je imala sa ocem.
6: A što je najzanimljivije, njen bivši Elizet, pošto je taj Antal, je sve vreme zove majko, tako je se obraća, a naratorka koja se često lavira između tačke gledišta, da potrebno te naratorske fraze, između tačke gledišta Etelke, majke i ćerke, vrlo često mi ne znamo, ona naziva zapravo tu ženu staricom, što je vrlo uvredljivo. Čak tu se malo nešto gubi u prevodu, moram biti samo kritičan. Trebalo bi da se prevede, ali bi to bilo jezivo zaista i neprihvatljivo sa stanovišta izdavača, trebalo bi se naziva babom.
5: To bi bilo suviše grubo.
6: To bi bilo jako grubo, da. Naravno, ali u suštini, rekao sam, ne znači, to jeste starica, ali istovremeno i baba. Dakle, to je vrlo uvredljivo i mi imamo sve vreme jednu takvu, danas bi se reklo, ejdžističko, seksistički...
5: Podcenjivanje, u stvari.
6: Podcenjivački pristup i mi zapravo vidimo da ona sve vreme u sebi nju naziva babom.
5: A izgovara nešto nežno.
6: A sve vreme izgovara nešto relativno nežno.
5: I u stvari, ovaj naslov daljine... To je vaš izbor, je li tako?
6: Pa nije, to je dogovor sa izdavačem, jer...
5: Mislim da je dobar, da bi nam je mnogo jasniji nego onaj prethodni.
6: Pa Pilat bi bio na srpskom malo nezgodan naslov.
5: Što je muški rod?
6: Jer je muški rod, drugom mađarskom nema gramatičkog roda, mada naravno da je Pilat muškog roda, mislim, biblijski. Ali opet, možda je, čak i kritičari mađarski su tvrdili u ono vreme da to baš, samo Magda, samo možda nije baš najsrećniji izbor naslova.
5: E sad ovde baš nam sugeriše sam naslov da je odnos između majke, ćerke, muža, žene daljina između njih.
6: Da, nije samo geografska
5: planina između njih, možda čak velika.
6: Debrecena i Budimpešte, što mislim Mađarska je relativno mala zemlja, nije to neka velika geografska udaljenost, ali kulturološke i svaka druga daljina je tu sasvim jasna. Zatim daljina između generacija, na kraju krajeva tu je jedan veliki, zaista veliki generacijski jaz. I drugo, dva tipa urbaniteta. Urbanitet jedne multikulturne, multikonfesionalne, kako god hoćete, Budimpešte i Debrecena, koji je par excellence protestantski grad.
5: Verski.
6: I to je recimo isto jako teško predati i da li je uopšte moguće u prevodu to preneti. Taj strahoviti rivalitet između protestanata malobrojnih i katolika mnogobrojnijih, ali postoji i dan danas mnogo je veći tabu imati mašovite brakove između zadrtih protestanata i zadrtih katolika, nego čak i mešovite brakove u nacionalnom smislu.
5: Znači, dakle, to je jedan ključ za tumačenje takođe možda ovih likova, ako bi se u to upuštalo.
6: Pa moguće da jeste. Drugo, mi imamo tu lik Domokoša, to je takođe prezime, Domokoša koji je pisac. Možda je Magda Sabo prokrijumčarila malo sebe u tom liku muškog pisca.
5: Alter ego neki.
6: Da, da, da, Domokoš, to sam ja. Da parafraziram Flaubera i Tolstoja.
5: E sad, nerazumevanje, neizgovorene reči vode u stvari ti stalni nesporazumi i do tragičnog kraja, nećemo da kažemo kog.
6: Možemo spoileri.
5: Da, ali činjenica je da i dan danas ovaj roman može se čita kao jedno savrmeno štivo, bez obzira kažem 60. godine, nije se mnogo promenili, jeste se promenilo vreme, tehnologija, sve drugo.
6: I otuđenosti izvestne, sada ću rizikovati da zvučim zaista neprihvatljivo, ali neka vrsta hladnoće, da ne kažemo frigidnosti koja zrači iz Ize, je u stvari njena najveća tragedija. I to je jedan onako zaista živopisan ženski lik. Mađarska književnost, iako kako smo videli, nažalost, ne obiluje mnoštvom spisateljica dobrih, jer nisu mogli da dođu do izražaja u tom patrijarhalnom sistemu vrednosti mađarske književnosti, ali živopisnih ženskih likova zaista ima na pretek. Dovoljno da se setimo Kostolanje, njegove Ane Edeš, odnosno takozvane, kako bismo to rekli, slatke Ane, kad se mi smo bukvalno preveli, ili Ševe, takođe Kostolanjeve, pa da shvatimo u stvari koliko su višeslojni ti ženski likovi u mađarskoj književnosti.
5: Ali onda piše žena, tako da
6: upravo
5: nije neobičnija ta uloga. Da.
6: Još neobičnija onda ta uloga.
5: I sada ako kažemo da je Iza hladna, istovremeno vidimo kao jednu veliku, što smo pomenuli, da se bori, da je vrlo angažovana i da se banja napravi. I sve što radi deluje vrlo čvrsto i angažovano. U stvari, jedino je taj njen bivši muž prepoznao u njoj tu crtu, da kažemo, sebičnosti, ili daje sebe koliko smatra da treba da da. A još jedan trenutak je jako važan za ovaj roman, možda onako nepromitno prođe. Ona ne voli tužne priče, tužne pesme. Ona beži od tužnih stvari kao da ne bi pala u neku depresiju, a istovremeno sve čini da napravi nekome život takav,
6: pa tužan. To je verovatno pomalo čak i školski primer, ali na lep način se spisateljica, odnosno narratorka, ukazuje na to da zapravo ona ne dopušta sebi bilo koju mogućnost katarze. Dakle, ona uopšte nekih dubokih emocija, nekog pročišćenja, naravno katarza kao pojam ima i u onom aristotelovskom smislu, kasnije možda ima medicinsko značenje čak, znači ima sociološko, ne znam kakvo sve značenje ima katarza i kako se je sve tumačena tokom istorije književnih teorija, ali jedno od objašnjenja je medicinsko tumačenje katarze. Ja mislim da upravo, a pošto ona lekar...
5: I ona možda u psihološkom romanu, kao absolutno. Ako pogledamo tu mačinu.
6: Ovo je
5: jedan
6: psihološki, ako ne i psihijatrijski roman, kao i mnogi mađarski romani. Freudovski, u dobroj meri freudovski intoniran roman. Mađarska je freudovska zemlja i iz toga ne može da iskorači.
5: Kad kažemo savremeno, pa evo, i danas imamo, posle toliko godina, isti odnos starih i mladih ili tih nerazumevanja generacija. I dan danas mlađi svoje roditelje smeštaju u domove za stare, nemaju prema njima neki, da kažemo, previše brižan odnos prema tome kako su roditelji bili možda prema njima. Znači, nije se mnogo promenila društva, ni ovde, ni u Mađarskoj. Stalno ostaje to nerazumevanje generacija. Retki su oni koji dodirnu se između sebe, roditelji i deca.
6: Pa ostaje, mada je danas ovaj turbokapitalizam jeli učinio svoje i mislim da danas to iz čisto egzistencijalnih razloga, nedostatka vremena i tako dalje se to dešava, ne opravdavam naravno takve postupke, ali mi vidimo da je i u vreme takozvano, što bi neko danas rekao, jeli Periklovo doba u smislu razvoja, napretka, ipak je taj socijalizam Kadarov takav kakav je bio ipak omogućio da Mađarska bude, kako se to kaže obično, taj gulaš socijalizam, da bude najveselija baraka i tako dalje. Pa čak i u toj najveselijoj baraci mi vidimo tako neke lične drame. U tom trenutku, u tom periodu urbanizacije, gde je jedna petina stanovništva i pa i više pobegla u Budimpeštu, zapravo utisak da su oni pobegli u Budimpeštu, ne samo iz egzistencijalnih razloga, nego psiholoških razloga. U izvesnom smislu Magda Sabo je možda preteča ovog našeg vremena, u smislu da je predvidela neke stvari vrlo lucidno. Naprimjer, predvidela je taj instant optimizam. Mi praktično da kao moramo biti nasmejani, da moramo biti, da, to, kao, neki, kao da je predvidela ovo vreme današnjih ovih life coacheva i tih budalaština, da mi moramo ne znam šta, ne moramo ništa zapravo. Problem je u tome što kao ona zapravo kao da je neki izokrenuti life coach ta Iza. Ona ne dopušta sebi da bude tužna.
5: Kontroliše emocije.
6: Kontroliše emocije i kontroliše tuđe emocije, što je već zločin prema tim ljudima. Zločin prema njihovoj emocionalnoj dobrobiti, da se opet izrazim tako novogovorom.
5: I kao što ste rekli, mi smo pokušali sad da malo prođemo kroz roman, kroz likove, ali ne da dajemo neki konačni sud. Vi ste i u pogovoru zaključili da krajnji ključevi tumačenja dela nalaze se u rukama svakog čitaoca i mislim da to i jeste pravi odgovor na sve ovo što smo mi govorili. Ipak će svako pronaći nešto svoje čitajući ovo.
6: Jeste, a mislim da mora da ima samo malo strpljenja i da se nekako, da shvati da koliko god da je kod Magde Sabo priča izuzetno napeta, dakle ona je izuzetan, ali ona je istovremeno izuzetan stilista i ne samo izuzetan stilista, nego što te vrlo, vrlo jedva primetne nijanse u ponašanju između likova i tako dalje ume na maestralan način da uhvati i mislim da je u tome ključu, nekim detaljima. Dakle, kod nje ništa nije slučajno. Nijedan detalj nije slučajan, ni ta pesma koju ona neće da sasluša, ta balada čuvena koja ona nikad neće da
5: sasluša. Ni ta magla
6: koja
5: se javlja u
6: sve. O magli, da i to je sad opet aktuelno, ali mislim da je to drugačija vrsta magle. Da, jedna vrlo egzistencijalna magla i ostalom neka čitaoci vide zbog čega je ta magla važna.

0: A sada o jednoj sasvim novo objavljenoj knjizi. Svetska premijera romana Američka prašina, autorka je Janine Cummins. Naša zemlja je među prvima također prevela ovu knjigu. O romanu se već dosta govori i digla se prašina oko nje. Više od urednika u čarobnoj knjizi Marka Vojnovića.
1: Pa da, zaista se digla prašina oko nje. Mi smo praktično objavili knjigu istovremeno sa američkim izdanjem, znači svetska premijera je bila kako u Americi, tako i kod nas. A knjiga je pre nego što je izašla digla neverovatnu prašinu. Prava su kupljena za 26 jezika maltene odmah, a toliko ljudi, pisaca iz raznih žanrova, od Stephena Kinga i Johna Grishama do Tracy Chevalier i Sophie Hane, su potpuno oduševljeni knjigom. Jedan od najboljih blurbova koje sam ja pročitao je Stephena Kinga baš, koji je rekao da nas, čekam vas da pročitate prvih 7 strana i odustanete od knjige. Priča je, tako da kažem, vrlo savremena, bavi se pitanjima migranata, šta sve zapravo čovjek treba da prođe i uradi da bi potpuno ostavio sve iza sebe i otišao negde gde zapravo nema pojma kako će mu biti. Knjiga se trenutno nalazi na svim listama najiščekivanijih knjiga godine. Prve kritike u Americi su apsolutno sjajne, ali ono što naravno tu ima malo i toga što je to ta savremena tema, ali ono što aktuelna je, da. Ono što međutim svi ističu je zapravo da je knjiga vrlo zanimljiv splet žanrova, zato što nije realno ni triler, nije ni drama, nije ni avantura, nije ni nešto naročito društveno angažovana, a opet je sve istovremeno sve od toga. Knjiga, ono što je posebno krasi je da je vrlo napeto pisana, da ima vrlo lepo opisane delove koji se odnose na taj životni deo čitavog tog horora koji se dešava glavnoj junakinji, i da zapravo daje jednu vrlo nesvakidašnju i toplu priču koja je onako u nekoj, da tako kažem, oblandi poprilično loših i tragičnih događaja.

0: 10 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U zvaničnu posetu Beogradu doputovao je predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev. U toku je svečani doček ispred Palate Srbije. Srbija je prva evropska zemlja sa kojom je Uzbekistan spreman da započne proces koji će voditi ka sporazumu o slobodnoj trgovini, poručila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo gotovo 886.000 građana, kaže za prvi program Radio Beograda pomoćnik ministra financija Ognjen Popović. Dodaje da je više od 1,3 miliona građana na portalu Uprave za Trezor proverilo da li ima pravo na isplatu iz akcionarskog fonda. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen navela je da su slike sa sahrane Ratka Mladića u Beogradu bile šokantne, a da su elementi zvanične podrške i prisustvo nekih visokih srpskih zvaničnika na sahrani duboko žalosni. Ona je na društvenoj mreži X napisala da to pokazuje neuspeh u suočavanju sa mračnim poglavljem u nedavnoj evropskoj istoriji i da protivreči vrednostima koje podupiru put Srbije ka Evropskoj uniji. Najbolje odbojkašice Srbije koje su se vratile iz Istanbula u Beograd sa bronzanom medaljom sa evropskog prvenstva primio je predsjednik Aleksandar Vučić. Zahvalio im je na svim uspesima koje je srpska odbojka donala i našoj zemlji i našem narodu. U ime odbojkašica obratio se selektor Zoran Terzić. Kad imaš motiv takav kao što je igranje za svoju zemlju, možeš sve, istakao je Terzić. Počinje je fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvog kola Real će u Madridu od 21 čas dočekati milanski Inter. Vreme, posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 28%, pritisak 1005 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Od 15 časova u kulturnim krugovima, pored ostalog, čućete izveštaj sa predstavljanja monografije Novak Novak, što ja volim pozorište, ali ne u svojoj kući, u RTS klubu. Gošća emisije biće Lana Nikolić, medijska konsultantkinja, podcasterka i ilustratorka, a povodom izložbe Unutrašnji svetovi, koja će u četvrtak biti otvorena u bazi kulturnih zbivanja u Beogradu. Emisiju vodi Sara Arsenović-Spajić. Kragujevac krije jedan mali porodični muzej s neverovatnom kolekcijom koji nikako ne treba da zaobiđete ukoliko ste u poseti tom gradu. U pitanju je muzej bicikala i pop kulture 20 cola. Reportažu je priredila Mirana Radić, autorka emisije Govori da bih te video, koje počinje u 17 časova. Tajne Beograda biće tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6.05, koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Lazar Prendović, Zoran Marković i Milan Rakić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite emisiju Od zlata jabuka, a sa vama je danas Anastasija Živković. Slušali smo pesmu u izvođenju Eva kvarteta iz Bugarske. U jednoj od prethodnih emisija predstavili smo njihov album Darovi bugarskog folklora, a danas je došao red na album Minka, koji je objavljen 2021. godine. To je njihov četvrti po redu studijski album sa ukupno 14 numera koje predstavljaju obrade bugarskih tradicionalnih pesama i duhovnih napeva. Danas predstavljamo album Minka, slušamo vrhunske interpretacije bugarskih pesama i zato vam preporučujem da se prepustite ovim veličanstvenim harmonijama.

Da kažemo nešto o Eva kvartetu koji danas slušamo. Četiri članice ovog vokalnog sastava nekada su bile deo čuvenog hora Misterija bugarskih glasova. U ovom horu su stekle veliko znanje i iskustvo, a zatim odlučile da 1995. godine osnuju svoj sastav. Od početka se oslanjaju na višeglasno pevanje u Bugarskoj, ali sve pesme aranžiraju za četiri glasa, stvarajući raskošne harmonije i slobodniji zvuk. Iako su tokom karijere sarađivale sa mnogim svetski poznatim instrumentalistima, albumom Minka Eva Kvartet se vraća onome što je njihova osnova i što ih je izdvojilo na world music sceni, izuzetnoj vokalnoj interpretaciji. Zbog toga su vokalni aranžmani dominantni na ovom albumu, mada se u par pesama pojavljuju i tradicionalni instrumenti kao što su gadulka i udaraljke.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili albumu Minka, kvarteta Eva iz Bugarske. Kvartet Eva je ženski world music sastav koji izvodi tradicionalne bugarske pesme, kao i duhovne napeve, ali u aranžmanima za četiri glasa. Čine ga Gergana Dimitrova, Sofija Kovačeva, Evelina Hristova i Danijela Stojičkova. Žanrovi pesama na albumu Minka su raznoliki, počev od ljubavnih, preko šaljivih pesama, pa sve do duhovne numere Gospodi pomiluj. Još jedna specifičnost albuma Minka je to što, pored obreda tradicionalnih bugarskih, članice Eva kvarteta izvode i pesme komponovane u narodnom duhu, pa su tako prisutne kompozicije Dimitra Hristova, Ivana Spasova i Stefana Dragostinova.

Svetska muzička kritika je album Minka ocenila različito. Neki autori su prepoznali i pozdravili tehničku veštinu i preciznost Eva kvarteta, te podcrtali da se glasovi čas stapaju, čas razdvajaju i grade izuzetno kompleksnu polifoniju. S druge strane, ima i onih koji smatraju da album zapravo i ne dostiže kvalitet slavnog hora Misterija bugarskih glasova, koji je proslavio ovakav način interpretacije tradicionalne muzike. Međutim, ono oko čega su mnogi saglasni jeste vrednost numera Baba Luk Posela i Leme Dreme, koji su pravi dragulji albuma Mink.

Talasi Radio Beograda 2, emisija Od zlata jabuka. Danas slušamo album Minka, Eva kvarteta. Ovaj album dolazi nakon karijere duge preko 25 godina i predstavlja upravo to, snagu, zrelost i povratak suštini bez mnogo žanrovskih izleta, ali sa intonativnom i tehničkom preciznošću koje nikada nije nedostajalo. Glasovi četiri članice Eva kvarteta se sada samo još veštije i smelije udružuju, gradeći raskošne melodijske linije, ukrštajući glasove uz nagle promene intenziteta, pri čemu sve četiri uspevaju da zvuče kao jedna. Ono što je prepoznatljivo kao deo bugarskog tradicionalnog pevanja, a što ćemo čuti u par navrata i u interpretaciji Eva kvarteta, jeste bordun, ležeći ton koji prati glavnu melodijsku liniju. Ali osim toga i specifična boja njihovih glasova, intenzitet pevanja i ornamentika.

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka predstavili smo album Minka, Eva kvarteta iz Bugarske. Muzička kritika je ovaj album ocenila šaroliko. Od onih koji su pozdravili povratak kvarteta onome što je njegov prvobitni zvuk, do onih koji smatraju da album zavređuje pažnju, ali ne dostiže umetničku vrednost i standard koji je ranije postavljen. Bez obzira na različita mišljenja, ono što treba pohvaliti je istrajnost Eva kvarteta koji uspešno postoji od 1995. godine i svojim radom iznova potvrđuje da je ljudski glas najsavršeniji instrument. Ja se nadam da ste kao ja i vi danas uživali u njihovim glasovima. Do kraja emisije još malo slušamo album Minka i Eva kvartet.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o albumu Minka, Eva kvarteta iz Bugarske. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev u zvaničnoj poseti našoj zemlji ispred Palate Srbije priređen mu je svečani doček. Usledio je razgovor uzbekistanskog zvaničnika sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Najavljen je i sastanak članova dveju delegacija kao i potpisivanje dokumenta o uspostavljanju strateškog partnerstva. Posle toga Šavkatu Mirzijojevu biće dodeljen orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici. Konferencija Energija kao oslonac rasta, stabilnost sistema i konkurentnost privrede pokreće ključna pitanja razvoja energetike do 2040. godine. Na otvaranju resorna ministarka Dubravka Đedović-Kandanović rekla je da se energetika na globalnom nivou suočava sa brojnim izazovima i rastom cena, a da je Srbija i u tim uslovima očuvala stabilnost snabdevanja. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa naveli su da su slike sa sahrane Ratka Mladića u Beogradu bile šokantne. Prema njihovoj oceni je elementi zvanične podrške i prisustvo nekih visokih srpskih zvaničnika na sahrani su duboko žalosni. Najbolje odbojkašice Srbije koje su se vratile iz Istanbula u Beograd sa bronzanom medaljom sa evropskog prvenstva primio je predsednik Aleksandar Vučić. Zahvalio im je na svim uspesima koje je srpska odbojka donela i našoj zemlji i našem narodu. U ime odbojkašice obratio se selektor Zoran Terzić. Kad imaš motiv, takav kao što je igranje za svoju zemlju, možeš sve, istakao je Terzić. Vreme posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 23%, pritisak 1004 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

0: Nije u početku stvorena zemlja, ni nebo, ni svod koji bi delio gornje od donjih voda. Nije život ušao u klupko plamena, zatim se polako odmotavao. Nikakva eksplozija nakon koje bi svest kao kuče lajući potrčala. Rđa, prvo je ona nastala. I oluk na zgradi preko puta odmah je dobio nju, vernu saputnicu, da mu ona bude uteha do kraja vremena, kroz sve pljuskove trenutaka i nepogode hladne kao metal. Dva orla lebde u visini, trenutno su im nepomična krila. Iznad njih mlaznjak proleće, ostavljajući za sobom trag kao beli rep, potom i rep nestaje. Vreme je da otvorim oči i pogledam, jer lako mogu sve ovo da propustim. Svet se ne stvara svaki dan.
1: S pesnikom u podne.
2: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Letnja scena, Miguel de Cervantes Saavedra, Ljubomorni estramadurac, repriza.
3: Nije to bilo toliko davno, kad je iz nekog mesta u Estramaduri pošao jedan vitez plemenita roda da, kao neki bludni sin, krstari po raznim krajevima Španije, Italije i Flandrije, trošeći svoje godine i svoje bogatstvo. Pošto su mu roditelji umrli, Felipe de Carizales se posle mnogo lutanja i protraćenih godina zaustavio u velikoj varoši Sevilji, gde je našao dovoljno prilika da potroši veliko bogatstvo koje mu je ostalo.
4: Ali šta sada da radim sa novcem? Ako ga držim u kući, privući će pažnju pohlepni ljudi i lopova. Želim da ostatak života provedem u miru i tiši. A opet, nisam još toliko star. Tek mi je 80 godina. Mogu da podnesem teret brak.
3: Sudbina je baš tako i htjela. Jednoga dana, prolazeći nekom ulicom, podiže oči i na prozoru ugleda jednu devojku. Činilo se između 13 i 14 godina. Prijatna lica i toliko lepu da je dobri stari Carizales, nemoćan da se brani, morao da oda poštu Leonorinoj mladosti. Tako se zvala lepa devica.
4: Devojka je lepa, a koliko pokazuje ova kuća, ne čini mi se da je bogata. Oženit ću se njome, zatvorit ću je i naučit ću je na svoje navike. Tako neće upoznati drugi život osim mog. Zato napred, Felipe de Carizalese!
3: Posle nekoliko dana, Carizales je govorio s Leonorinim roditeljima. Doznao je da su, iako plemići, siromašni. Obavestio ih je o svojoj nameri, o svojoj ličnosti i o svom bogatstvu i zamolio ih da mu daju svoju kćer za ženu. Nije prošlo dugo, a Leonora postade žena Carizalesova. Dao je 20.000 dukata miraza, toliko se bilo upalilo srce ljubomornog starca. Tek što je izustio ono supružničko da?
4: Da, uzimam je za ženu.
3: Popade ga gomila besnih sumnji, poče bez ikakvog razloga da drhti, kinjen velikim nemirom.
4: Leonora, dušo, izdrži još malo kod roditelja dok ne završim našu kuću.
5: Kako vi kažete, mužu moj.
3: Carizales je zatvorio sve prozore na kući koji su gledali na ulicu i otvorio im je pogled na nebo. Izgradio je sobicu za onoga ko će voditi brigu o njoj, jednog crnca, evnuha. Podigao je zidove doksata toliko da je onaj koji je ulazio u kuću morao da gleda nebo u pravoj liniji, a da ništa drugo nije mogao da vidi.

0: kupio je također 3 bele robinje i jednu crnkinju, tek prispelu iz Afrike.
1: Dragi moji tašta i taste, došao sam da vodim svoju ženu. Naša kuća je konačno završena i jedva čeka da se uselimo.
2: Zbogom, mama. Zbogom, tata. Dajte mi blagoslov, pa da krenemo.
1: Pa dajte joj blagoslov.
0: Šmrc, šmrc. Nežna Leonora još nije znala šta se događa, pa se plačući oprosti od roditelja. Okružena svojim robinjama i sluškinjama i vođena muževljevom rukom, stiže svojoj kući.
1: Ja ne mogu da zamislim život bez reda i zato ćemo ovdje živjeti po sljedećim pravilima. Čuvat ćete Leonoru kao najveće blago. Dobro. Nikada i nikoga ne smete pustiti da uđe dalje od drugih vrata, pa ni samog crnca.
3: Jasno.
1: Veli, tebi, Maria Alonso, kao razboritoj i ozbiljnoj pratilji, poveravam nadzor nad Leonorom.
4: Dobro.
1: Ti ćeš biti vrhovna nadzornica svega što se u kući događa. I zapovedat ćeš svim sluškinjama i robinjama, razumeš?
4: Gospodine, ne brinite, razumem, ništa ne brinite.
1: Dobro.
0: Nije prošla ni godina kada se za kuću i ono što se događa u njoj zainteresovao lokalni kicoš Luajsa. Doznao je o naročitom životu starčevom, o lepoti njegove žene i načinu na koji joj je čuvao. U njemu se zapalila želja da osvoji silom ili lukavstvom tako dobro čuvanu tvrđavu. Smislio je da obuče pocepano i iskrpljeno odelo, stavi nogu u zavoj i uzme 2 štake. Svake večeri u doba molitve, Luajsa je tako odeven stajao pred vratima zaključane Karisalesove kuće. Izvlačio bi malu gitaru i kako je imao dara za muziku, izvijao vesele i razdragane zvuke. Luajsa je smatrao da rušenje ove zgrade treba početi od crnca Luisa, evnuha, koji živi s mazgom u kapiji kuće. To mišljenje nije bilo bez osnova.
5: Luise!
6: Da?
5: Luise, mogu li da dobijem malo vode?
6: Ne može.
5: A umirem od želji. Ha. Ne mogu da pevam.
6: Ali ja nemam ključ od ovih vrata.
5: Pa ko onda ima?
6: Pa ima moj gospodar. Ali on je najljubomorniji čovjek na svetu.
5: Jel da?
6: Kad bi on znao da ja sad s nekim razgovaram, ubio bi me. Na mrtvo. I mene i magaricu moju.
5: Ma nije valjda.
6: Ali ko ste vi?
5: Ja sam jadni bogalj. Bez noge, koji živi bogoradeći u dobra sveta. Uz to poučavam sviranju meleze i drugi siromašan svet.
6: Aha.
5: Već sam trojicu crnaca robova toliko dobro naučio da mogu da sviraju i pevaju u makojoj krčmi. I oni su mi za to vrlo dobro platili.
6: Jo, koliko bi ja voleo i koliko bi vam platio samo kad bi mogao da uzimam časove što bi voleo.
5: Jel da?
6: Ali to nije moguće.
5: Zašto?
6: Nije moguće.
5: Zašto?
6: Moj gospodar kad ujutro izađe, zatvara spoljna vrata, ostavlja me užidana između dvoja vrata i tako.
5: O, za Boga, Luise, kad biste mi dozvolili da uđem samo nekoliko noći, za nepune 2 nedelje,
6: šta?
5: Bili biste takav majstor u sviranju na gitaru, da biste mogli da svirate bez ikakvog stida na makojem ćošku.
6: Stvarno?
5: Da.
6: Ali šta sve to vredi, kad i ne znam kako bih vas uveo u kuću.
5: Pa, pokušajte da uzmete ključeve od gospodara.
6: O, kako?
5: A ja ću vam dati komad voska,
6: da?
5: U koji ćete utisnuti ključeve tako da ostanu tragovi zubac.
6: Jo, sve to lepo, sve to lepo. Ali moj gospodar danju ne ispušta ključeve iz ruku, a noću oni spavaju pod njegovim jastukom.
5: Ako je tako, vi onda iskopajte malo zemlje ispod vrata.
6: Ispod vrata?
5: Ja ću vam dodati klešta i čekić da njima iščupate klince iz brave.
6: Pa,
5: kad ja uđem, sve ćemo vratiti na svoje mjesto da se ništa ne primeti. I kad budem bio unutra, bacit ćemo se na posao.
6: Što se nagrade tiče, neka siromašni gospodin zna da će mu platiti bolje nego kakav bogataš.
5: A platit ćete tako kako vas budem učio.
0: Sutradan je Luajsa našao ogromna klešta kao što je obećao. Čim je ušao, zagrao.

0: Nagrlio je svog dobrog učenika i gurnuo mu u ruke veliki meh s vinom i kutiju u šećerena voća.
1: A, brate Luise, morate znati da moja šepavost ne dolazi od bolesti.
2: Nisi šepav.
1: To je lukavstvo, Luise. Ja na taj način bogoradim i dobijam da jedem.
2: Hajde sada da vratimo ovu bravu na mesto.
1: Hajde.
0: Luise se popeo u crnčev kutak u pojati i smestio kako je najbolje mogao. Luise odmah upali lojanicu, a Luise, ne čekajući više, izvuče svoju gitaru i poče svirati tiho i meko. Luise je toliko potegao iz svog meha da nije mogao da pogodi ni jedan jedini ton na svom prvom času. Uprko svemu, Luise ga je uverio da je već naučio najmanje dve pesme.
3: Luise! Luise! Ma gde si? Silazi odmah. Tako, jedna.
2: Evo me, gospodaru.
3: Ajde, Luise.
2: Da.
3: Uzmi svoj obrok i uzmi zob za mazu, pa da zaključam ova vrata.
2: Dobro, gospodaru.

0: I tako prođe prvo veče. A sutradan, čim je gospodar izašao iz kuće, crnac je ščepao gitaru i počeo tako da svira da su ga sve služavke čule.
1: Šta je to? Luis? Ko ti to svira?
2: Pa svira!
1: Šta se to čuje? Ako tebi gitara?
2: Ko ti je dao? Ko ti je dao? Najbolji muzičar na celom svetu, koji će me za 6 dana naučiti više od 6000 zvukova.
1: Najbolji muzičar, Luise, gde je taj muzičar?
2: Da se ne plašim gospodara, ja bi ga odmah pokazao.
3: Ne bi mogao da bude kad u ovu kuću, osim gospodara, nikada niko nije ušao.
2: Neću ništa da vam kažem dok ne čujete sve što znam, što me naučio za ovo kratko vreme.
1: Boga mi, ako te nije kakav đavo naučio, ne znam ko bi od tebe mogao tako brzo da napravi muzičara.
2: Za sve ima leka osim za smrt. Naročito ako umete i hoćete da ćutite.
3: O, još kako ćemo ćutati, brate Luise. Mm-hmm. Ćutaćemo bolje nego da smo neme. Mm-hmm.
4: Umirem od želje da čujem neki lep glas. Otkad su nas ovde uzidali, nismo čuli ni pevanje ptica.
2: Večeras, čim gospodar zaspi, dođite do ove pregrade da čujete glas koji sam vam obećao.
0: Crnac je kumio i molio svog učitelja da mu učini uslugu i da svira i peva ove noći, da bi on mogao da održi reč koju je dao devojkama. Luisa je pustio da ga crnac ubedi da uradi ono što je on sam najviše želeo.

0: izuzetan glas.
1: Ko je taj čudesni muzičar?
2: Samo jedan običan prosjak.
3: Moramo i mi da ga vidimo. Da je to moguće, ne bismo ga danima puštali.
2: Mogli biste. Mogli biste vi da ga vidite ako napravite malu rupu na pregradi. A posle onu malu rupicu da začepite voskom.
3: Rupicu?
4: O, drage moje gospe, ja sam Lajsa.
3: Ja.
4: Preporučujem se vašoj pažnji. Nadam se da ovo nije naš posljednji susret.
3: Ju, kako? Molimo vas da dođete i sljedeće noći. Mi ćemo nagovoriti svoju gospodaricu da i ona siđe da vas čuje. Ja, znate, ona se plaši laganog sna našeg gospodara. Najviše zbog ljubomore među nama, a ne zbog starosti.
5: Dobro, ako se toga plašite, ja mogu da vam donesem mast za uspavljivanje od koje će vaš gospodar spavati još tvrđim snom.
3: Mast za uspavljivanje? Isuse, pomozi mi, ako je to istina, kakva nam je samo sreća ušla na ova vrata, a da mi to nismo ni osjetile ni zaslužile.
6: Pa to neće biti mast za uspavljivanje, nego životna mast za sve nas. I našu sirotu, gospođu Leonoru. Donesite tu mast, gospodine, molim vas, što pre.
3: Popre.
6: Što pre.
4: Dobro, moje goste,
7: Naredne večeri Lajsa je doneo mast za uspavljivanje. Pevao je i svirao tako divno te noći da su nadzornica i sluškinje ostale ushićene. Ovoga puta mogle su i da ga vide kroz rupicu u pregradi.
6: Moram da ga vidim. Pomeri se malo.
3: Pusti me još malo.
6: Pa dosta si gledala...
3: Gospodarice Leonora, šta kažete? Tišina! Luise, moraš da smisliš način da tvoj gospodin učitelj uđe kod nas, a ne ovako kao da ga nišanimo iz ove rupice. Na kraju krajeva, mogli bismo gospodina učitelja da sakrijemo i na neko sigurno mesto i to kod nas, jel?
6: To ne može. Ovako možemo da ga gledamo bez opasnosti po našu čast.
3: Čast? Poj čovjek izgleda toliko časno da od nas neće tražiti ništa više nego što mi same budemo htjele.
5: Gospođe moje, ja sam došao ovamo da vam služim i dušom i telom. Rastužen vašim nečuvenim samovanjem i vremenom koje gubite ovakvim skučenim načinom života.
6: Ako je tako, kojim će onda putem ući gospodin učitelj?
5: Najkraćim. Vaše milosti se moraju potruditi da donesu ključ od onih srednjih vrata utisnut u vosak, a moja je stvar da sutra uveče bude ovdje drugi ključ kojim ćemo se poslužiti.
7: Dogovorom su bili svi zadovoljni, a sudbina koja je sve bolje vodila Loajsine poslove išla mu je sve više na ruku. Sutra uveče, kad je Karisales zaspao, nadzornica je otišla do gospodaričine sobe i tihim glasom joj rekla kako da upotrebi mast.
6: Ako ova mast bude delovala kako muzičar kaže, moći ćemo da izvučemo ključ kad god to budemo hteli. Sačekaj da vidimo da li mast deluje.
7: Nadzornica je čekala dok je Leonora gotovo i ne dišući uspela da namaže slepočnice svog ljubomornog muža. Metuzalem je odmah počeo tako duboko da hrče da se i na ulici moglo čuti. Za uši njegove žene ova muzika je bila skladnija nego crncu učiteljeva muzika.
6: Karisale spava bolje nego mrtvac. Pre nego što otvorite vrata, muzičar mora da se zakune da neće uraditi ništa više od onoga što mu mi naredimo. Ako to ne učini, ne otvarajte mu.
3: Vere mi, neće ući ako se pre toga nekoliko puta ne zakune i ne poljubi krst 6 puta.
6: Neka ga ljubi koliko hoće, ali gledajte da se zakune životom svojih roditelja.
3: Dobro.
6: I onim što najviše voli.
3: U redu.
7: Nadzornica otvori vrata tek napola i pozvalo Ajsu, koji htjede odjednom da uđe, ali mu ona stavi ruke na grudi i reče:
3: Neka zna vaša milost, a Bog nam je svedok, da smo sve device.
5: Sve.
3: Osim moje gospodarice. Ja sam devica. I ne bi bilo pravo da zato što ćemo čuti 2-3 pesmice počnemo da gubimo toliko devičanstva koliko je ovdje zatvoreno. Jer čak i ova crnkinja, koja se zove Gijomar,
6: devica.
5: Pa, učinit ćemo sve.
6: I ja biti devica. Nek uđe sa svim đavolima.
5: Sigurno je, gospođe, sestre i drugarice moje, da nikada moja namera nije bila, niti će biti drugačija, nego da vam pružim uživanje i zadovoljstvo koliko to moje sile dopuštaju, naravno. Ali, da biste sve bile sigurne u moju dobru nameru, ja odlučujem da se zakunem kao katolik i častan čovjek. Evo, kunem se.
2: Pa,
5: kunem se da sam tako blag, pristojan i poslušan čovjek, da neću činiti ništa više od onoga što mi se bude naredilo, kao najbolje ukročen i dresiran pas francuskog kralja.
6: Otkad sam ga namazala, hrče kao životinje.
2: Pa kad je tako, hajdemo u drugu prostoriju da čujemo gospodina kako svira i da se malo razonodimo.
6: Ali neka Guillaumar ostane ovdje na straži i neka nas obavesti ako se Karisales probudi.
5: Tako je, tako je.
6: Da, da, ja ostati, a vi ići.
7: Uhvativši ga za pantalone, uvukoše ga i opkoliše. Jedna je hvalila usta, druga noge, a sve su ga anatomski ispitale i raščlanile. Samo je Leonora gledala i čutala.
6: Svaki njegov deo. I on ceo. Lepši od mog muža.
7: Loajse je završavao pesmu kad stiže Guillaumar, sva uzrujana, lomatajući rukama i nogama kao da ju je spopala padavica.
6: Probuditi, gospodar se probuditi, gospođa, ja biti tamo, ali on se probuditi, probuditi.
7: Devojke se brzo posakrivaše po kućnim buđacima, ostavivši muzičara samog, a on zatečen spusti gitaru, jer nije znao šta da radi. Leonora je lomila svoje lepe ruke, nadzornica smesti Loajsu u svoj sobičak, a ona ode da proveri da li se gospodar zaista probudio.
2: Gospodarice, lažna uzbuna, ipak spava, proverila sam joj.
6: Dobro je. Za tvoju hrabrost i vernost dobro ću te nagraditi.
2: Gospodjo, vi sačekajte u dvorani, a ja idem da zovem muzičara.
6: Samo požurite.
2: Jo, gospodine, gospodine učitelju, stari i dalje spava. Sad sam proverila.
5: No, dobro.
2: Ali... ja još ne mogu da se smjerim, pipnite mi srce. Evo, stavite mi ruku ovdje.
5: Ja.
2: Da čujete kako kuca?
5: Kako lepo srce.
2: Ja, hvala, lepo srce.
5: Kako je veliko.
2: A čujete kako kuca kao neki uplašeni detelj, da čujete?
5: Da, da.
2: Ne želim više da budem devica, a vi mi u tome možete pomoći.
5: Pa, dobro. Eto, ja pristajem da udovoljim vašoj želji. To sam obećao svojom zakletvom. Ali tek kada dobijem vašu gospodaricu.
2: Teško mi je da obećam u ime druge žene, ali učinit ću sve da moja gospođa prihvati vašu želju.
6: Pa ne znam, ne mogu ja to.
2: Kako to ne možete,
6: pa gospođa? Ja sam udata.
2: Ali ovo je prilika koju ne smete da propustite.
6: A ne mogu.
2: On je tako ljubak, lica, tela, slatkog kao greh.
6: Pa znam, ali greh, to je greh.
2: Ali sad njih možete da uživate više nego sa vašim mužem 100 puta.
6: Ali moj muž je dobar čovjek i voli me.
7: Nadzornica je govorila toliko slatko i ubedljivo da se Leonora konačno predala. Otišla je da spava ili, još bolje, da čeka svoje zadovoljstvo.
5: Šta ćemo sada radimo, lepa gospa?
6: Obećali ste da ćete ispuniti svaku moju želju.
5: Tako je.
6: Zato tražim da između nas večeras ništa ne bude. Sa mojim družbenicama i nadzornicom radite šta god hoćete. Ja želim da ostanem poštena žena.
5: Obećavam. Mogu li da vas poljubim u vrat?
6: Može. To je lepo.
5: Mogu li da stavim ruku na vaše grudi?
6: Ne, mislim, da.
5: I ovo je lepo.
6: Lepo.
5: Mogu li da vas zagrlim?
6: lepo. Mislim, samo se vi lepo držite zakletve.
5: Držim se, držim se. A držite se i vi.
7: Međutim, nebo je htjelo da se Karisales probudi uprkos masti i da ne pronađe ključ ispod dušeka i ženu pored sebe. Pronašao je otvorena vrata svoje sobe, nadzornicu kako spava blaženim snom u dvorani, a zatim, kao da ga je neko pozvao, otišao je u nadzorničinu sobu. Tamo je video Leonoru u Loajsinom naručju kako spava dubokim snom, kao da je mast delovala na njih, a ne na ljubomornog starca.
0: Gde mi je nož? Gde mi je nož? Pobiću preljubnike i sve ukućane da sperem mrlju sa svoje časti. Nešto me guši. Steže. Boli, boli. Ova soba se nikada nije ovako ljuljala.
7: Karisales se, previjajući i zapomažući, nekako dogjegao do svoje sobe i tu pao u nesvest, na sreću u svoj krevet. U tom je svanuo dan koji je našao preljubnike prepletene u mrežu svojih ruku. Nadzornica se probudila i htjela je da pođe po ono što je mislila da joj pripada. Ali videvši da je kasno, naumila je da to ostavi za narednu noć. Leonora je proklinjala svoj nehat i nehat nadzornice, hitajući u sobu svog muža.
0: Nesrećnog li mene? Kakav mi je tužni kraj sudbina dodelila?
6: Šta vam je, gospodaru moj? Čini mi se da se žalite.
0: Gospodjo, učinite mi uslugu. Neka beležnik što pre dođe. Jer zlo koje osjećam toliko me pritiska da vidim kako sve više napreduje i skraćujem život.
6: Uradit ću onako kako zapovedate.
7: Onda je zagrlila muža kao da se te noći ništa nije dogodilo, govoreći mu toliko nežnih i zaljubljenih reči kao da je on bio ljubav njenog života. On ju je gledao zabezeknuto, a svaku reč i svako milovanje osjećao je kao koplje koje mu probada dušu. Nadzornica nije htjela da čeka prekore, pa je zato izašla iz sobe i otišla da ispriča Loajsi sve što se dogodilo. Savjetovala mu je da s mesta ode iz kuće i obećala mu da će se ona već pobrinuti da ga po crncu obavesti šta se događa, jer više nije bilo ni vrata, ni ključeva koji bi to spriječili. Loajsa je savjet prihvatio i otišao obučen kao prosjak kako je i došao.
0: Draga moja Leonor, ovaj beležnik je došao da sačini testament. U njemu neće biti objavljena tvoja greška. Samo te molim da se, ako ja umrem, udaš za onog mladića koji ti je podario sreću i zadovoljstvo.
6: Živite vi meni još dugo. Sve moje dobro i gospodaru moj.
0: O, mila.
6: Ne morate da mi verujete, ali znajte da sam vas uvredila samo mišlju.
0: Tako, samo mišlju, o mila.
7: Kad je počela da se opravdava i da naširoko priča istinu o celom slučaju, nije mogla da makne jezikom. Siroti starac ju je tako beznanjenu zagrlio i svi su tako plakali, pa i sam beležnik. A Karisalesa je bol tako pritisnuo da su ga 7. dana odneli u grob.

0: Došla sam da se ispovjedim prije nego što odem u samostan. Mislila sam da sam princeza, a u stvari sam bila zatočnica jednog starca. Jedan mladić je sve učinio da dođe do mog tela i srca i uspeo je u tome. Ipak, saznala sam da sam bila samo prva na listi njegove pohote. Ne želim da imam više posla ni sa mladim, ni sa starim muškarcima. Oče, izgubila sam veru u sve. Želim da ostavim za sobom ovo strašno osjećanje poniženja, prevare i griže savesti. I da konačno nađem svoj mir.
1: I tako je Leonora završila u samostanu, a gnevan i postiđen, Loaysa je otišao u novi svet. Leonorini roditelji su bili duboko ucveljeni, iako su se tešili onim što im je zet ostavio i odredio u testamentu. Služavke su se također utešile onim što im je ostavljeno, a robinje i rob slobodom. A nadzornica? Nadzornica je nastavila da dotrajava život u siromaštvu i nevinosti.

0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 15 časova u kulturnim krugovima, pored ostalog, čućete izveštaj sa predstavljanja monografije Novak, Novak, što ja volim pozorište, ali ne u svojoj kući, u RTS klubu. Gošća emisije biće Lana Nikolić, medijska konsultantkinja, podcasterka i ilustratorka, a povodom izložbe Unutrašnji svetovi, koja će u četvrtak biti otvorena u bazi kulturnih zbivanja u Beogradu. Emisiju vodi Sara Arsenović-Spajić. Kragujevac krije jedan mali porodični muzej s neverovatnom kolekcijom koji nikako ne treba da zaobiđete ukoliko ste u poseti tom gradu. U pitanju je muzej bicikala i pop kulture 20 cola. Reportažu je priredila Milena Radić, autorka emisije Govori da bih te video, koje počinje u 17 časova. Tajne Beograda biće tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6.05, koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Lazar Prendović, Zoran Marković i Milan Rakić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: O donošenju odluka žirija i kvalitetu takmičara razgovarao sam i sa Slobodanom Gerićem.
1: Pa mislim da je nivo bio veoma visok. Sveukupno, naravno kad imate 22 tačke i koliko 27 kandidata sveukupno, pošto je bilo i kamenih ansambala, onda naravno da ima razlike u talentima i u kvalitetu. Generalno to su sve talentovana deca i u stvari meni je drago da sam eto prvi put učestvovao ovde kao član žirija na ovom festivalu, jer je u stvari ovaj festival, kako da kažem, jedna podrška, afirmacija u stvari mladim muzičarima umetničke muzike, tako da u stvari nije klasično takmičenje na kakva smo navikli, tako da smo se i mi kao žiri potrudili da sem te tri matrioške koje su glavne nagrade dodalimo još 5 specijalnih nagrada po raznim osnovama, tako da veoma smo zadovoljni ceo živi i realno jako smo imali po znacima navoda težak posao, težak zadatak. U stvari smo se vrlo lako sporazumeli i bukvalno u roku od 20 minuta formirali potpuno unisan stav.
2: Kako doživljavate ovaj festival celokupni, dakle izbor solista, nastup orkestra, program koji je izveden?
1: Jako mi se sve sviđa, eto, znam za ovaj festival, već 13 godina nisam nikad ranije dolazio ovde, ni kao izvođač, ni kao član žirija. Jako mi se sviđa, to je, kako da kažem, na putu svega onoga što i mi na Fakultetu muzičke umetnosti radimo u saradnji sa drugim univerzitetima u Evropi i u svetu. Dakle, ti susreti umetnika, susreti profesora, master klasovi, koncerti zajednički, solistički kamerni ansambli, simfonijska muzika. Dakle, sve to je toliko značajno, to su toliko značajne inekcije mladim ljudima, ti susreti, da jednostavno vi posle toga živite na toj energiji sledećih godinu dana.

0: Istaknuta pijanistkinja i univerzitetski profesor Rita Kinka je o ovogodišnjem festivalu i takmičarima za naš program govorila ovako.
1: Ja sam drugi put na takmičenju Kustendorf Classic. Bila sam na drugoj ediciji pre 12 godina. I mogu vam reći da je sad dosta velika razlika, jer u to vreme se sviralo samo srpski autor ili ruski autor. Sad studenti sviraju, nije ograničeno šta će da izvode, tako da onda imamo mnogo veći i širi uvid u njihove sposobnosti. Ali jako smo zadovoljni, žir je jako bio složan. Mislim da to pokazuje oni koji su ubedljivi da ne mogu da nemaju pažnju kako publike, tako i stručnog žirija. Imali smo tri izuzetna kandidata za tri nagrade.
2: Da.
1: Nažalost, ne može da se deli,
2: naravno,
1: ali svaka nagrada za sebe. I imamo još pet diploma za jako dobre rezultate, tako da istakli smo osmoro ljudi od 22. Veliki procenat. Drugo, imali smo divnu kamernu muziku, dva trija, jedan klavirski duo. Tako da tu bilo i pevača različiti, znači soprani i jedan bas, violinisti, čelista. I ono što je jako bilo zanimljivo, bio jedan engleski rock, što prvi put slušam solistički, tako na nekom takmičenju. Naravno, tu su bili pijanisti, dosta njih, uvek je klavir najzastupljeniji. Festival je fantastičan zato što su svi koncerti večernji od 20 sati su bili izuzetni. Festival je uvek divan, mislim, ja sam više puta boravila i ovako i privatno u ovom najmanjem gradu na svetu, kako profesor Emir Kusturica kaže. Atmosfera je predivna. Naravno, kad je klasična muzika u pitanju, sad ovih dana samo se čuje iz svih kućica vežbanje, sviranje, kao jedan prirodan fon pored ptičica što čujemo, i tako da božanstveno je ovde, sve miriše, planine okolo, znači ambijent je stvarno fantastičan.
0: A kao što sam pomenuo, bronzanu matriošku u okviru takmičenja na festivalu Kustendorf Classic osvojio je kamerni ansambl Trio Kio sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji čine Kristina Stepanović flauta, Ilija Nikolić klarinet i Ognjen Milojković klavir, a koji su izveli drugi trio Oskara Pitera.

0: slušali smo fantaziju na teme iz opere Carmen François Borna, koju je izvela 15-godišnja Ellen Virabian, jermenska umetnica koja je na ovogodišnjem Eurovizijskom takmičenju mladih umetnika osvojila 3. nagradu i koja je krajem avgusta bila gost 13. festivala Kustendorf Klasik. Sarađivala je sa uzornim festivalskim orkestrom i dirigentom Radetom Pejčićem. A pored nje, publika na Mećevniku je imala priliku da čuje i ovogodišnju srpsku predstavnicu na Eurovizijskom takmičenju mladih umetnika, izvanrednu mladu violinistkinju Janu Jakovljević. Najprije ćemo slušati kako je za naš program govorila o svom razvojnom putu, pristupu interpretaciji i povezanosti sa festivalom Kustendorf, a zatim i snimak njenog izvođenja ciganskih melodija Pabla de Sarasatea.
1: Imam 21 godinu, školovala sam se u Engleskoj u Yehudi Menuhin školi, pre toga sam godinu dana bila u Švajcarskoj u Negri Violin School i posle toga sam prešla na Royal Akademiju u Londonu i posle toga u Beč na MUK.

0: predim na sve što sam ja planirala i htjela da uradim muzički, on je već znao pre nego što ću ja to uraditi, tako da je bilo nevjerovatno lako raditi sa njim. I moram priznati, ciganske melodije od Sarasateja sam radila sa par dirigenata i uvedljivo mi je najlakše i najlepše bilo sarađivati sa Radetom Pejčićem, tako da sam apsolutno uživala u cijelom procesu.
1: Da li ste prvi put na Kustendorfu?
0: Nisam, bila sam na Kustendorfu dva puta na takmičenju. Prvi put sam, ja mislim, imala 9 godina i tad sam osvojila srebrnu matriošku. I onda sam bila godinu dana posle toga, ja mislim da sam imala 10 ili možda 11 godina i tad sam osvojila zlatnu i od tad se nisam vratila do sada.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Počinje još jedna emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Evo šta smo za vas pripremili ovog utorka. Čućemo danas kompozitora Veljka Nenadića, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Stevan Mokranjac za savremeno muzičko stvaralaštvo. Nagrađeno je njegovo delo Gorgone, tri mitske nemani za veliki orkestar, koje je inače premijerno izvedeno prošle godine na festivalu Svetski dan i nove muzike u Portu. Izveštavam u nastavku i sa predstavljanja monografije Novak Novak, što ja volim pozorište, ali ne u svojoj kući, koje je održano u RTS klubu, ovde kod nas u zgradi Radio Beograda. Priređivač je Biljana Bošnjak-Draganović, naša koleginica iz RTS izdavaštva, a ova knjiga, kako se navodi, donosi intiman i dragocen portret jednog od najznačajnijih televizijskih autora i scenarista sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Biće danas reči i o izložbi Ivan Faktor, grad traži izložbu, izložba traži svoje radove. Ova postavka je u toku u Goethe institutu, a ugošće nam u drugoj polovini današnje emisije stiže Lana Nikolić. Ona je medijska konsultantkinja, podcasterka i ilustratorka, naša nekadašnja koleginica sa Beograda 202, a razgovarat ćemo o njenoj izložbi Unutrašnji svetovi, koja će u četvrtak biti otvorena u alternativnom umetničkom prostoru Baza za kulturnih zbivanja u Beogradu. Toliko za sam početak, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi i muziku bira Peđa Vasić.

0: Na sastanku žirija za dodelu nagrade Stevan Mokranjac, održanom 6. septembra ove godine, koji inače radio u sastavu kompozitori Tatjana Milošević-Mijanović, Ivan Brkljačić i Jug Marković i muzikolozi Ksenija Stevanović i Ivana Miladinović-Prica, doneta je odluka da je dobitnik nagrade Stevan Mokranjac za najuspešnije premijerno izvedeno delo na domaćim i inostranim scenama u 2025. godini kompozitor Veljko Nenadić za delo Gorgone, tri mitske nemani za veliki orkestar. Tim povodom naša Maja Čolović-Vasić je za današnje kulturne krugove razgovarala sa ovim našim izuzetnim mladim kompozitorom.
1: Veljko, dobar dan. Divan povod imamo za današnji razgovor. U godini u kojoj evo obeležavamo 170 godina od rođenja Stevana Mokranjca, dobili ste nagradu koja nosi ime ovog našeg velikog kompozitora i ja vam čestitam od srca i u svoje lično ime i u ime muzičke redakcije i verujem u ime naših slušalaca.
2: Hvala puno na pozivu i na čestitkama, draga Majo.
1: Kada pogledamo vašu biografiju, imate samo 28 godina, ali pregršt nagrada, ako se ne varam, nekih 50-ak, među kojima su nagrade i na nekim od najznačajnijih takmičenja kompozitorskih, Ennio Morricone, Bela Bartok, Luigi Nono. Ali verujem da je ovo nešto posebno, jer nagrada Stevan Mokranjac je jedno od najznačajnijih, zapravo i najznačajnije priznanje koje kompozitor u Srbiji može da dobije. Kada ste čuli odluku žirija, šta je bila prva reakcija i šta vama zapravo ova nagrada znači?
2: Pa ja još onako sabiram utiske. Ono što mi je bilo zanimljivo, možda i čak i prva reakcija, jeste da kad su tako velike nagrade i velika priznanja u pitanju, mi ih ne očekujemo, da kažem, na početku karijere. Uglavnom je to negde na vrhuncu karijere ili ne znam, na kraju života. Ja se nadam da ću još dugo živjeti.
1: Ima vremena, naravno, da.
2: Da, tako da stvarno je posebna čast dobiti ovako priznanje, pre svega zbog divnih, zaista genijalnih kompozitora koji su u prošlosti dobili tu nagradu. Sad ne bih nabrajao, zato što su zaista svi izuzetni, tako da još kažem, sabiram utiske i ovo, onako, ne mogu da poverujem. Treba mi malo vremena.
1: Pa da, to je obično zaista tako kada se velike stvari dešavaju u životu i sigurna sam da će biti još takvih situacija kod vas. Nagrada je pripala delu Gorgone, tri mitske nemani za veliki orkestar. Hajde da malo samo našim slušalcima približimo šta vas je inspirisalo da se okrenete upravo tom mitološkom svetu.
2: Pa da, Gorgone zapravo jesu neka vrsta muzičke, da kažem, interpretacije mita o Gorgonama, i to skroz neka dva suprotstavljena muzička stanja. Prvo jeste stanje transa, gdje je muzika tako vrlo energična, haotična, agresivna, prilično tehnički, muzički zahtjevno izvođenje, a drugo stanje jeste stanje kontemplacije sa posebnim akcentom na kolorizmu i na tom naslojavanju faktura, i zapravo kroz kompoziciju se ta dva stanja, da kažem, sukobljavaju, prepliću i na kraju i mire. A također isto bitno da kažem da sama muzika i sadrži u sebi neke fragmente iz balkanske i srpske tradicionalne muzike, pre svega u na primjer melodijskoj komponenti, pa jel te potom i u tim asimetričnim ritmovima, mikrotonovima, polifoniji, heterofoniji i tako dalje. Međutim, taj folklor nije isključivo vezan za, jel te, ove prostore. On je onako, da kažem, transgeografski, pa ono buhvata prostore i od Balkana do Dalekog istoka. A što se tiče samog naziva, naravno, meni su te tematike uvijek bile inspirativne, tako da nekako prirodno se nadovezao ovaj naziv na sam sadržaj. Pretpostavljam, kako god bude čuo kompoziciju, jasno će mu biti zašto je ovaj baš naziv u pitanju.
1: Kompoziciju su premijerno mogli da čuju posetioci u Portugalu. Bilo je to prošle godine, premijerno je izvedeno na Svetskim danima nove muzike.
2: Da.
1: Delo je izveo Simfonijski orkestar Kuće muzike i sporta, dirigovao je Brad Lubman. Koliko je za vas bilo važno da se Gorgone, to prvi put čuju upravo na jednoj ovakvoj ovakvoj međunarodnoj sceni, na jednom ovakvom važnom međunarodnom događaju i u izvođenju orkestra koji osim onog, da kažem, klasičnog repertoara je zaista posebno posvećen izvođenju savremene muzike. Koliko je i na vas uticalo vaš pogled na muziku i doživljaj svoje muzike kada je čujete u izvođenju takvog jednog orkestra?
2: Da, prilično je uticalo, to je znači bilo izuzetno zaista premijerno izvođenje, fantastičan orkestar i fantastičan dirigent i posebno jer je u pitanju moja diplomska kompozicija, odnosno moj master rad. Ja kada sam ga pisao ovde na studijama, ja sam ga pisao da se on nikad ne izvede, odnosno da bude u fioci, pošto sam tu dao sebi potpunu slobodu i onako sasvim prilično nezgodan. To je jako veliki orkestar sa puno udaraljki, japanskim gongovima, nekim tajvanskim činijama, mašinom za vetar, sirenom i tako dalje. Neke udarke koje ovde na ovim prostorima u Srbiji pa i šire u regionu ne postoje. I onda sam zato sebi dao slobodu, pisaću šta ja želim, šta ja hoću i nisam se nadao da će se ikad izvesti. I onda kada sam dobio tu informaciju da će se izvesti na tom velikom festivalu sa tako sjajnim orkestrom i tako sjajnim dirigentom i na kraju kad se to zaista realizovalo, mislim, to je potpuno jedno iskustvo neprocenjivo za jednog, da kažem, mladog kompozitora. Sabl je jako veliki i kompozicija je nezgodna za izvođenje, moram da priznam. Ona je već nagrađena nekim takmičenjima u inostranstvu, dobila je prvu nagradu na takmičenju jednom u Kazahstanu, takođe dobila je specijalnu nagradu na takmičenju u Japanu. Kritike sa premijernog izvođenja su bile zaista fenomenalne. Jedan kritičar je napisao da je to bio vrhunac čitavog festivala u Portu, tako da za sada sam zadovoljan kako je bilo sa premijernog izvođenja.
1: A kako konkretno sada ova nagrada Stevan Mokranjac, šta vam znači u smislu za vaš dalji rad, šta trenutno pripremate, na čemu radite?
2: Pa naravno znači dosta, ali ja ću u buduće raditi kao i da nisam dobio nagradu ovaj. Trudit ću se i dalje da apsolutno dam maksimum od sebe. Trenutno pišem kompoziciju za orkestar Elbe Harmonije u Hamburgu. Kompozicija će se izvesti krajem januara sledeće godine, dirigovaće Alan Gilbert. A posle toga su još u planu pregovoru neke orkestarske kompozicije, ali o tom potom kada one budu došle na red pričat ćemo.
1: Hoćemo svakako, da. Za kraj samo da se zahvalim naravno na današnjem razgovoru. Još jednom vam čestitam na nagradi Stevan Mokranjac i da kažemo da će ona biti dodeljena tradicionalno na otvaranju međunarodne tribine kompozitora koja nas očekuje u oktobru.
2: Hvala na razgovoru, Majo.

0: 15 časova 16 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Ne idemo sada daleko od kuće u nastavku, ostajemo ovde u zgradi Radio Beograda u RTS klubu, gde je danas predstavljena monografija Novak Novak, što ja volim pozorište, ali ne u svojoj kući. Priređivač ove monografije je Biljana Bošnjak Draganović, a reč je o knjizi koja kroz dokumentarnu građu, sećanja i anegdote donosi portret jednog od naših najznačajnijih televizijskih autora i scenarista. Na promociji je bila i izveštava za našu emisiju Anja Davidović.
1: U centru monografije nalazi se do sada neobjavljena autobiografija Novaka Novaka, Pozorište u srcu, koja obuhvata period od autorovog dolaska na televiziju Beograd 1957. do snimanja prve sezone serije Pozorište u kući početkom 1972. godine. Priređivač Biljana Bošnjak Draganović istakla je da okosnicu rukopisa čini Novakov boravak u klinici Genlije u Švajcarskoj, u kojoj je došao na operaciju srca decembra 1977. godine i odakle se prisjećao svojih televizijskih početaka. O izazovima priređivanja kaže:
2: prilično se dugo čekalo na ovu knjigu, ako se uzme u obzir da je Novak Novak jedan od pionira televizije Beograd i napustio nas je pre 30 godina. Ovo je knjiga zapravo televizije, a ja sam kao urednik u izdavaštvu preuzela na sebe da je priredim. Jer Novak Novak nije samo jedan od osnivača televizije, već i čovek čija su scenarija obeležila prvih nekoliko decenija naše kuće. Na samom početku izdvojila televiziju Beograd od drugih televizijskih centara u bivšoj Jugoslaviji po humoru, zabavnom i serijskom programu. Pre svega, monografija sadrži rukopis Novaka Novaka, autobiografiju Pozorište u srcu. A drugi deo monografije je posvećen upravo seriji Pozorište u kući, jer u legatu Novaka Novakovića u istorijskom arhivu grada Beograda, koji je saizdavač sa RTS izdavaštvom ove monografije, sačuvani su Novakovi tekstovi o glumcima i o likovima koje tumače u Pozorištu u kući. Poneke su tu događaji opisani, situacija tokom snimanja, a profesorka Ildiko Erdeji dala je sveobuhvatnu analizu fenomena serije Pozorište u kući u svom tekstu.
1: Serija Pozorište u kući ima kultni status u našem društvu. Reč je o prvoj, kako se tada govorilo, industrijski proizvedenoj seriji, kaže profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Ildiko Erdej.
3: Ona je počela sa emitovanjem 72. i osim toga što je bila industrijski, kako se reklo, industrijski proizvedena serija, ona je bila na neki način i najdugovečnija serija koja se emitovala u to vreme na televiziji Beograd, zbog toga što je ona emitovana u 5 sezona. Tako da je ona i njeni junaci su zapravo obezbedili takođe jedno dugotrajno prisustvo u životima gledalaca, koji su se sa njima veoma srodili i mogli da se identifikuju. Zbog toga što je sama serija, kako i njen autor Novak Novak često govorio, bila u tesnom dosluhu sa savremenošću, sa realnošću, a to znači da je sam autor osluškivao zbivanja, da je imao dobro i fino naštelovano uho za sve ono što se u društvu dešavalo, kako je tekla svakodnevica i kako su se veći i značajniji društveni, ekonomski, politički događaj i promene koje su se u društvu kroz decenije dešavali, kako su se one odražavale na svakodnevni život, pa i na to kako funkcioniše jedna porodica.
1: Slobodan Mandić, istoričar u Istorijskom arhivu Beograda, u kojem se i nalazi fond Novaka Novaka, ističe da lični fondovi predstavljaju važna svedočanstva društvene sredine.
4: Posebno interesantan fenomen televizije, jer fondovi poput ličnih fondova u jednom arhivu se dopunjuju i popunjavaju praznine koje postoje u drugoj vrsti celina, primjer u programskom arhivu Radio Televizije Srbije, gde, na primjer, neke epizode mogu nedostajati ili neke informacije, tako da u fondu Novaka Novaka u Istorijskom arhivu Beograda, osim scenarija, brojnih serija, predstava koje on radio, ima ih zaista popriličan broj, gotovo sve što je, a to je poprilično obilan posao na kojem je on učestvovao. Tu su prepiska, njegova fotografije, imovinsko-pravne dokumenta i tako dalje. Dakle, moguće ući u samu jednu epohu, jednog vremena koja je takođe i televizija sa svoje strane izuzetno reflektuje, pogotovo njeni počeci i razvoj tokom 60. i 70. godina.
1: Monografiju Novak Novak, što ja volim pozorište, ali ne u svojoj kući, priređivača Biljane Bošnjak Draganović objavilo je RTS izdavaštvo u saradnji sa Istorijskim arhivom Beograda.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Eko.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
1: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: Radio Beograd

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture. U narednim minutima ćemo poći u susret jednom zanimljivom događaju, u otvaranju jedne izložbe, četvrtak 10. septembar u bazi kulturnih zbivanja. To je jedan veoma zanimljiv prostor na Dorćolu, o kom ćemo kazati nešto više. Izložba Unutrašnji svetovi, autorka je Lana Nikolić. Ja ću pre svega reći naša nekadašnja koleginica sa Beograda 202, jedan dobro poznat glas ovde sa talasa Radio Beograda, a zatim ću je najaviti kao medijsku konsultantkinju, ilustratorku, podcasterku. Lana, mnogo ti hvala što si ovde, iako neću ti kažem nekako dobrodošla, jer ovo je tvoja kuća da. I dalje, čini mi se, pre svega. Da. Drago mi je što si se nama, hvala ti.
1: Hvala tebi, meni je jako drago, ja nikada nisam bila na dvojici, to je jako zanimljivo, na Radio Beogradu 1 jesam bila i naravno na 202 u svojstvu nekoga koja je tamo radio, ali ovde evo nisam i baš mi je čast, iskreno.
0: Meni je mnogo drago što te vidim ovde, nekako pripadaš ovim hodnicima i drago mi je što si tu zaista. Hajde da pričamo našim slušalacima o ovoj izložbi. Ja sam tebe najavila i kao medijsku konsultantkinju i kao podcasterku. Ti već 3 godine nisi ovde sa nama u Radio Beogradu, ali si zaista radila mnogo toga, pokrenula si podcast, baviš se i svojim glasom, u smislu snimaš, kako ću to pravilno reći?
1: Dakle, prvo da ti kažem, ne znam, ja nemam zapravo voice acting, ako nam ostane vremena, malo ćemo možda i o tome. Ja sam sada više fokusirana na neke svoje lične projekte i kreiranje tih nekih audio sadržaja, baš zato što mi je jako mnogo nedostajao radio i onda sam dobila tu potrebu, pa da ja malo sama da probam nešto sa zvukom i shvatila sam da zapravo i znam, tako da sam više fokusirana na te neke lične projekte sada. Naravno, ako ulete dodatni na kojima može da se radi, budem jako srećna, ali ovo je ono najklasičniji freelance, najgori, za koji smo se prijavili misleći da je cool, a onda smo shvatili da kao to je ipak neko surfovanje koje traži mnogo, ali s druge strane i daje mnogo. I sad, apropo Radio Beograda, to je zgrada za koju ja često šalim da je ukleta, koji jednom uđe u zgradu Radio Beograda, taj više nikad izaći neće, uvijek će jednim delom ostati tu. I pri dolasku ovde sam baš prošla makedonskom vrlo ciljeno, jako polako, za sve one trenutke kada sam prolazila ovuda idući na posao, jer ja mislim da je Radio Beograd i dalje jedno retko mesto očuvanja i kvaliteta govora i kvaliteta kulture, i tvoja najava koja je meni nekako normalnog kvaliteta, shvatam slušajući razne druga mesta da prosto ipak je jedinstvena. I mnogo mi je drago što smo se nekako ovde podučavale. Jeste. I dalje nastavljamo da nešto radimo.
0: Jeste, i eto, u prilog svemu ovome što si rekla, ostaje to, dakle, da si, kako da kažem, ostala vezana za stvaranje audio sadržaja u najširem smislu, pa je to možda i taj voice acting, kako sam ja nazvala. Ali otkud sad u svemu tome, Lana, ilustracije? Kada si i zašto počela da ilustruješ? I to je s jedne strane, a s druge strane, kako se javila ta potreba u tebi da onda to i predstaviš publici?
1: Pa to sa ilustracijama je zapravo jako interesantno, jer samo crtanje, obično, jel, na papiru rukom, je nešto što sam ja radila od kad znam za sebe. Ja se sećam, možda je moja jedna od prvih uspomena da imam ono neku crvenu hemijsku koju imali smo u kući, i onda crtali smo na drugoj strani kalendara. Nije to bilo, mislim, to su 90. Sad će ti neko kupo svesku, da mi tata, pa crtaj na drugoj strani kalendara, onoj beloj. I to crtanje je meni bilo nekako kao život, toliko nekako prirodno i normalno, i puno sam crtala, išla na sekcije i na takmičenje i tako svašta. I onda nekada oko 5. razreda, kad je trebalo već da se mačice i opredeljujem u kom će smeru, moja mama, koju ja sad stalno se šalim sa njom, je meni rekla, pa znaš šta, to crtanje jeste to lepo, ali mislim, kako ćeš ti da živiš od toga, šta ćeš da radiš, šta misliš, koliko ćeš slika prodati, i tako, mislim, klasika. I onda kada sam prodala svoju prvu ilustraciju, ja sam je zvala i rekla, mama, zamisli, prodala sam sliku.
0: Moguće je, mama.
1: To je bilo jako slatko i smešno, ali onda sam u raznim životnim fazama skoro u potpunosti prestala da crtam. Sećam se da je prvi ispitni rok veliki na fakultetu u prvoj godini, do juna ništa nisam crtala. I onda posle nisam znala nikako da uhvatim olovku, i onda sam u jednom trenutku obećala sebi da šta god da mi se u životu dešava, nikad neću prestati da crtam. Onda je krenulo i kroz psihoterapiju, i ove konkretno digitalne ilustracije su počele tako što sam u koroni, koji svi mi, počela da učim ilustrator, i dopalo mi se, onda mi ilustrator smorio, bilo mi naporno, stvarno jeste teži program. I nakon toga zapravo sam radila posao koji me doveo do ozbiljnog sagorevanja. Vrlo sam se onako iscrpela. Tu su zapravo nastale ove ilustracije. Ja sam počela da crtam sa željom da ljudi znaju da nisu sami i da ljudi koji se osjećaju nekako slično, kontemplativno, koji su skloni da misle i da jako intenzivno osjećaju, da negde imaju to mesto malo na Instagramu u tom trenutku gde mogu da kažu, e, ovde pripadam, koji ti što reče, zaradi ovde sam kod kuće.
0: Da.
1: I onda je tako nekako iz tog velikog umora nastalo to crtanje, ta potreba da se izrazim, a naravno trebale su, prošle su godine dok nisam naučila da crtam kao sada i da animiram u poslednje vreme, da.
0: To je sad posebno zanimljivo, ali ono što iz ove najave vidimo, tvoje preokupacije su svakodnevica, emocije i introspekcija. Te tri reči su iskorišćene. Verujem da si nekako ih dobro promislila. Šta je za tebe svakodnevica? Kako se crta svakodnevica? Dakle, šta ona može biti i na koji način zapravo može biti isprepletena sa ove druge dve reči, sa emocijama i sa introspekcijom?
1: E, Saro, prava si, novinarka Radija Beograda. Znači, to je to. Ja tačno znam to pitanje koje niko ne očekuje, ali moram odmah da ti kažem, to nije promišljeno. To nije promišljeno, to je intuitivno odabrano i ja kada crtam, isto crtam kao što sam i napisala tu najavu za izložbu, kao što sam i odabrala radove za izložbu, a to je stvarno vrlo, vrlo intuitivan proces gde ja puštam sebe, sve ono što nikada nisam u životu sebe pustila da radim, da grešim, da ponovim, da nešto ne znam, da ostavim na pola, da ostavim nezavršeno. Mislim da smo svi mi, velika većina nas, da kažem, u ovoj nekoj generaciji, pa možda i radijskoj, ta klasična deca koja su naučena da jako dobro, temeljito i posvećeno rade. E, meni su ilustracije dale prostor da ja to sve mogu, da, znači, imam neko igralište gde ne moram da budem najbolje Lana na svetu. I onda kada crtam tu svakodnevicu, to su za mene najpre emocije, zato što meni sve prolazi kroz emocije i svaka stvar koju doživljavam je vrlo intenzivirana. Trebalo mi je mnogo vremena da shvatim da način na koji ja doživljavam stvari nije baš tipičan i prosečan, da ljudi dožive emociju i ostave negde, a ja doživim emociju zaista svakom ćelijom i svako iskustvo, svaki susret, svaki zagrljaj, sve to ostaje jako dugo sa mnom. I onda su te ilustracije zapravo možda i neki kanal, ja se šalim pa kažem protočni bojler, kroz koji je zapravo ta emocija nekako prorađena, nekako izašla, nešto se sa njom dogodilo. Svaka stvar je za mene vredna toga da se nacrta, ne postoji ništa što ne treba nacrtati, što je kao malo i nedovoljno, ali možda su to kod mene uvek neki zatvoreni prostori, znači nisu spoljni. Jednim delom i zbog toga što ja se grešim netipično i vrlo sam orijentisana na unutrašnji prostor, zato što prosto lakše mi je to da funkcionišem. A ono što nije unutrašnji prostor, to su

0: To jesu unutrašnji prostori, kao prostori u nama, i taj prvi neki slogan koji sam ja napravila na Instagramu, koji dalje stoji, je to crtam unutrašnje prostore, unutrašnje svetove.
1: Svetove, da, da.
0: I onda kada sam razmišljala o nazivu izložbe, bilo je vrlo lako odabrati, to je to. Mislim, vrlo jednostavna svakodnevica, ali uronjeno emocije.
1: Da, i sad kad pominješ, upravo kad opisuješ tu ilustraciju sa oblakom, nekako me to vodi ka magijskom realizmu, recimo, nešto tako bi moglo da bude, i to naravno može biti povezano sa onim što jeste tvoja primarno opredeljenje, kako da kažem, ti si studirala književnost i vezana si jako za književnost, i zato mi je zanimljivo da vrlo često na tvojim ilustracijama postoji, pa sad to možemo tumačiti na različite načine, ali nešto, postoji tekst, dakle to je taj neki stripski karakter koji imaju ove ilustracije, sa druge strane one su nekada duhovite, nekada su ironične, tako da nije to sve toliko ozbiljno, kao da nekako sa druge strane hoćeš da povremeno i opustiš možda neku baš tako tešku ili veliku emociju time što ćeš joj se nasmejati po znacima navoda.
0: Da, uvek bude humor. I uvek navodim jednu od svojih omiljenih ilustracija koja je zapravo neka vrsta kao omaž Munku i njegovoj slici Krik. I sad ima taj pas kog ja stalno crtam zato što nemam psa. Stalno me ljudi pitaju, imaš li ti psa? Kamo sreće da imam psa, ne bi ga veliko crtala. Uglavnom, pas i ta figura koja često liči na mene, ali mislim da zaista nisam ja, možda jeste neki alter ego. Oni tako vrište u duhu Munkove slike. I onda pas pita zašto vrištimo, i na drugom slajdu ide zato što moramo. Mislim, meni je to toliko, ja sam se setila toga noću, kako nastaju moje ilustracije, ja samo se probudim ili čak i u snu nekad vidim sliku koja bi mogla da bude ilustracija, ili kuvam kafu pa mi padne na pamet, i to zašto vrištimo, zato što moramo, je bilo kao meni prezabavno, prekul i presmešno, i ta ilustracija mi je imala tipa 20 lajkova.
1: Da.
0: Niko ništa, a ja niko. Kao, kako mi je dobra fora, kako niko ne vidi.
1: Da, ali to je onaj trenutak kad treba i da prokomunicira nekako sa publikom, naravno. Da. E, ali ono što si mi rekla pre nego što sam počela da snimamo, Lana, jeste da ti ilustruješ i rukom, dakle ne ilustruješ samo digitalno. Koja je razlika, odnosno šta se crta rukom, a šta se crta digitalno?
0: E, pa da, to jeste dobro pitanje, i mnogo puta ljudi koji su videli te moje, što ja kažem, privatne crteže su pitali zašto ovo nikada nigde nisi objavila ili zašto ovo nije deo izložbe sada konkretno. Zato što su ti crteži dosta, oni bi možda spali u velikoj meri u magični realizam. Oni imaju jako mnogo simboličkog, tipa ptica koju često crtam sada u tim digitalnim crtežima, u tim crtežima pravljenim rukom je mnogo ličnije uronjena, i mnogo su to nekako zaumnije slike. One su baš onako polusnolike, imaju dosta veze sa arhetipskim, nenamerno, nego eto tako se dešava. Mislim da su mnogo ličnije i meni bi bilo mnogo teže da ih izložim.
1: Dakle, one neće biti na izložbi.
0: Ne. Ne, imamo 18 radova na izložbi koje sam odabrala, što ti reče malo čas pažljivo, kao sreće da je bilo pažljivo, bilo je vrlo asocijativno, zato što mi je bilo prestresno da biram. I onda sam samo uzela 18 koji su me pozvali i rekli, Lana, mi želimo na izložbu. Ja sam rekla, može, nema problema. Ali ovi koje radim na papiru, oni su stvarno, to je potpuno druga vrsta procesa. Crtati digitalno i crtati rukom, to su izuzetno različite i emotivne i na svaki drugi način, i tehnički različiti procesi, i kada crtam rukom mislim da sam mnogo, mnogo uronjenija u taj proces, mnogo ličnije. Kada crtam digitalno, to je više kao neki san. Ja zaista nisam prisutna, ništa ne čujem i ništa ne vidim, ja sam u potpunosti u crtežu. I to je nekako kao, mislim da je možda više povezano sa igrom i sa dečijim.
1: Kako je zamišljeno samo otvaranje preko sutra? To će biti i večer, ti ćeš puštati muziku. Kako će to sve izgledati?
0: Da, pa s Božijom pomoću, što se kaže, pošto ja ideju nemam. Ja sam pošla sa idejom, ja želim da ljudima bude lepo i želim da ljudima puštam muziku. I što mi reče Ivana iz Baze kulturnih zbivanja, vidim ja da se tebi više pušta muzika nego što ti se pravi izložba. Ja sam to zamislila naravno pre svega kao nešto gde će ljudi moći da se povežu preko tih ilustracija koje gledaju, i nadam se da će im prijeti ta muzika, pošto ja stvarno imam vrlo raznolik muzički ukus, možda malo i neobičan, ne znam kako će to ljudi da dožive. Nema programa u smislu da postoji sad neki početak, sredine i kraj, ja ću svakako biti tamo malo ranije, i planirala sam da postoji ta playlista koja će da ide i da se ja jako puno zagrlim sa nekim ljudima, jako puno.
1: Namerno. Na radio.
0: Baš sam želala da se povežem sa ljudima, da vidim ljude koji vole moje ilustracije, da ih fizički

0: nekako osetim u prostoru i da oni znaju da sam ja tu. Jer ja mislim da ta digitalna platforma, koliko god nam je dala osjećanje bliskosti, meni zaista mnogo nekad nedostaje da znam ko su tačno ljudi koji reaguju na ono što ja radim. I, jer mi se često desi da mi neko kaže znam te sa Instagrama, pisala sam ti na Instagramu. Pa da, ali ja nemam nikakvu relaciju jer ja ne mogu da vežem osobu. I ja zapravo te večeri najviše očekujem možda to. Samo da se povežem sa ljudima, da znam ko su, da njima bude dobro, da nekako imamo to osjećanje koje mislim da nam je jako potrebno i što i jeste možda centralna ideja tih ilustracija, da stvarno imamo jedne druge. Mnogo je teško setiti se toga ponekad i da je to tih, ja mislim da će to biti oko 3 sata ukupno, da
1: kad
0: za ta 3 sata, u 8.
1: U 8, znači, dakle, da.
0: Od 8, ali ja sam naravno tamo prekao. Svaka dobra domaćica.
1: Naravno.
0: Tako da se ja nadam da ćemo za to vreme zapravo malo da se podsjetimo i unutrašnjih svetova, ali i tih nekih spoljnih u kojima možemo da budemo zajedno zapravo.
1: Lana, mnogo ti hvala. Ja ću pozvati naše slušalce da dođu, dakle, u četvrtak 10. septembra u 20 sati, baza kulturnih zbivanja, Venizelosova ulica na Dorćolu, uvek malo teže izgovoram ime te ulice, pa sve do, da kažemo, 23. septembra. Pretpostavljam da ćeš biti tu i tih narednih dana posle.
0: Da, ja sam zapravo imala ideju da napravim neko vođenje, ali o to potom, mislim da je greota da se ne sretnemo ponovo, ako možemo još koji put, ali to ću svakako objavljivati, pa će moći i da se vidi. Naravno, dođite na izložbu, mnogo ću se radovati, pre svega da vas lično sretnem i upoznam i služite Radio Beograd.
1: Hvala ti najlepše, Lana, i mnogo mi je drago da smo se vidjeli baš ovdje. Poštovani slušalci, sa nama je bila Lana Nikolić, govorile smo o njenoj izložbi Unutrašnji svetovi, koja će u četvrtak uveče biti otvorena u Beogradu. Slušamo muziku, emisija Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Despot Ilić, Marija Kodelja, Zoran Tasić, Predrag Vasić. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U poseti Beogradu je predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev. Ispred Palate Srbija dočekao ga je predsednik Aleksandar Vučić uz najviše državne i vojne počasti. Nakon razgovora šefova država oči u oči, održan je sastanak delegacija. Potpisano je 20 sporazuma, a Vučić je uzbekistanskom kolegiju uručio ordene Republike Srbije na Velikoj ogrlici. Predsednici su potpisali zajedničku izjavu o strateškom partnerstvu i poručili da će dve države raditi na unapređenju saradnje u svim sferama. Ministar spoljnih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković doneo je odluku da protera dva predstavnika ambasade Srbije u Sarajevu. Oni imaju rok od 48 sati da napuste BH. On je juče najavio povlačenje gotovo celokupnog osoblja ambasade BH u Beogradu i svođenje odnosa sa Srbijom na, kako je naveo, najmanju moguću meru zbog prisustva ambasadora BH u Beogradu na sahrani Ratka Mladića. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio da je sudbina generala Ratka Mladića tragična i da njegova smrt u Hagu otkrila antisrpsko lice takozvanog zapadnog pravosuđa. On je ocenio da veliki broj ljudi koji su došli da odaju počast Mladiću najbolje pokazuje stav srpskog naroda prema njemu. Ruska vlada je odobrila nacrt sporazuma sa Srbijom o saradnji u istraživanju i korišćenju svemira u miroljubive svrhe. Objavljeno je na zvaničnom sajtu Savezne skupštine Rusije. Dokument predviđa saradnju dveju zemalja u različitim oblastima, uključujući istraživanje svemira, svemirsku medicinu i svemirsku meteorologiju. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvo kolo u Madridu od 21 čas igraće Real i milanski Inter. Vreme sutra, sunčano, posle podne na jugozapadu, lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca, u Banatu povremeno jak. Temperatura od 8 do 21 stepen, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: Mora ama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a današnja emisija biće pogled unazad, a zašto ne reći i pogled i u budućnost. Kako to? Vratit ćemo se na festival u Herceg Novom, 39. filmski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival, zbog toga što su na njemu prikazani neki filmovi srpske koprodukcije koje će svoje mesto naći i na festivalima koji nam dolaze na jesen u Srbiji, u Beogradu. Pa ćemo tako govoriti danas o filmu Crna truba Bojana Stijovića, to je takođe srpska manjinska koprodukcija, ali o ovom filmu nešto kasnije, zato što je gost festivala bio i Đerđ Palfi. Đerđ Palfi je mađarski reditelj koji je na nedavno završenom Dunav Film Festu u Smederevu dobio nagradu za režiju za film Kokoška, u kome svet gledamo iz vizure ove životinje. A Palfi je publici poznat po kultnoj fuziji drame, horora i komedije, filmu Taksidermija, a današnja Filmorama donosi razgovor sa ovim rediteljem neobične poetike. On je bio jedan od gostiju susreta koje je u okviru festivala organizovala inicijativa Evropske unije We Balkans, a koja je okupila filmske autore, profesionalce iz filmske industrije, studente i mlade evropske ambasadore koji su debatovali o koprodukcijama, obrazovanju i mogućnostima saradnje na 39. filmskom festivalu Herceg Novi. Zato predlažem da čujemo Đerđa Palfija sa kojim sam tom prilikom razgovarala.
4: Yeah, I think in this movie the most important...
0: Da, u ovom filmu je najvažnije bilo da nađem tu drugu perspektivu. Možemo da pričamo o taksidermiji, jer posle tog filma nisam dugo mogao da snimam, nisam uspeo da sastavim budžet. Kako to? Napravite veliki svetski hit i posle toga ne radite. Kako je to moguće? Nisam imao sreće. Producent nije došao. Mislim da je bio taj problem što sam napravio prvi film Kukla, koji je bio nemi film. Onda je usledila potpuno drugačija taksidermija, a nakon toga sam hteo da pravim nešto treće, totalno drugačiji film. A producenti nisu baš imali poverenja u mene posle ta dva filma. Takođe, mađarska filmska industrija je propala. Tako da tri godine zapravo niko nije snimao filmove. A onda je vlada okupirala filmski fond, pa tako nisam mogao da dođem do državnog finansiranja, što je baza i polazište za svaku koprodukciju. Jer ako upitam Nemačku, Francusku, Belgiju za novac, oni će me pitati gde je novac moje zemlje. Tako da su razlozi bili politički, a možda i scenario nije bio dovoljno dobar. I nisu želeli da razumeju u kakvom smo mi velikom problemu. Tako da sam u tom periodu napravio mnogo jeftinih filmova sa prijateljima.
4: I made a lot of very very cheap movie with friends for favor.
0: Yeah, we have the same problem. Da, tako i kod nas, pa je možda budućnost da ljudi prave gerila filmove. Čula sam da ste pominjali Makavejeva i upravo je taj eksperiment i gerila možda način. Jer praviti film svakako nije jeftino.
5: Guerrilla force,
4: yes,
5: to make movies on one hand, on other hand making movies is it's not cheap it's hard to manage it.
4: Yes, yes.
0: Tako je. Čak su i gerila filmovi skupi. Jer morate da radite sa nekim ljudima, da im pružite smeštaj, hranu. Samo zamislite, za gerila film treba vam 15-20 dana. Da, i da naterate svoju majku ili tetku da kuvaju za celu ekipu. Da, ali u tih 20 dana treba da im obezbedite gde da spavaju, jer treba da budu odmorni i koncentrišu se na rad. Mnogo je posla i u postprodukciji. Takođe, treba vam dobar kvalitet za ekran, što je takođe podosta skupo. I onda treba da pitate ljude koji snimaju nezavisne filmove da nađu vreme za vas, da vam daju šansu da možda tu opremu koristite besplatno.
4: To give you a chance to use this equipment for free.
0: Napravio sam tako 4 filma, ali 5. Da li njega mogu tako? To je veliko pitanje. Da li ponovo mogu da pitam za uslugu? Jer mi kao mladi radili smo tako, ali posle kukle i taksidermije, Kana, Berlina, velikih uspeha, moliti za uslugu, sramota je.
4: Asking favors, such a shame.
0: Jer svi zapravo misle da vam dobro ide. Bili ste na tim festivalima, verovatno ste u mogućnosti. Da, jer na svake 3 godine nekako ja napravim film, ovako ili onako, ali to je velika borba. I obično je od mojih 8 filmova 4 bez budžeta. Rekli ste da su svi ti vaši filmovi različiti i ako pitate mene, svi su uzbudljivi. I htela bih da popričamo o filmu Kokoška koji sada predstavljate. Zašto baš ta životinja sa kojom smo suštinski tako bliski u našem svakodnevnom životu? Ako govorimo o gerila filmu, ovaj film Kokoška je hibridni gerila film, jer nisam mogao da pravim film u svojoj zemlji. Nisam dobio nikakvu finansijsku podršku, a znam da se u Srbiji sad dešava isto. I znao sam da treba da napišem scenario koji bi mogao da se dešava na bilo kojoj tački zemaljske kugle, osim u Mađarskoj. I trebalo je da izaberem karakter koji mogu da odnesem u bilo koju drugu zemlju, jer nisam znao gde ćemo film snimati. Trebalo je da izaberem karakter koji živi svuda. Razmišljao sam ako odem u Brazil, na Aljasku, u Meksiko, koliko ja znam o tinejdžeru u tim zemljama. Šta ja mogu da snimim? I ja nikad ne mogu da naučim taj život i da se sa njim do tančina upoznam.
4: How much I know about a teenager who living here, Mexico, Alaska, or Brasilia. It's usually I know very, and I never will, I never can learn and study them life. But a chicken.
0: Ali kokoška? Smešno je, ali je istina. Kokoška živi svuda i ja o njoj znam kao i svako drugi ko sa njom provede neko vreme. A zašto Grčka? Slučajno. Napisao sam scenario tako da može da se dešava bilo gde. To je biće za na najnižem stupnju hijerarhije za čoveka. To je kokoška za koju nikog nije briga. A dobra je glumica jer svuda živi i može svuda da putuje. I to malo biće se u filmu susreće sa velikim društvenim problemima. A ti problemi zavise od zemlje u kojoj smo.
4: Society problem she will meet is depends of the country when I can make the movie. So I wrote a script for
0: Prvo sam scenarijo pisao za Meksiko i to je bila priča o kartelu. Jer unutar Meksika nema problema sa migracijom. Zapravo oni migriraju u Sjedinjene Države. Ali sa kartelima imaju ogromne probleme. I milion je priča o ubistvima ljudi koje su zapravo članovi kartela pobili. I kad sam naišao na glavnog producenta, Tanasisa Karatanosa, koji živi u Berlinu, rekao mi je da ako preradim scenario za Grčku, možemo da radimo ovaj film i on može da nađe budžet. I otišli smo u Grčku, cela moja porodica, na godinu i po dana.
5: And we try that's a good thing to do.
0: To je divna stvar za porodicu.
4: That was very good.
0: Da, bila je. Iako deca nisu bila oduševljena menjanjem škole i društva. To je u suštini bila noćna mora. Ali ja mislim da je to bilo dobro jer je Mađarska tad tonula dublje i dublje u diktaturu. I raspoloženje u zemlji je bilo vrlo, vrlo loše. Tako da sam mislio da je vreme da napustimo žurku i nađemo novog DJ-a. Tako da smo otišli u Grčku i probali da nađemo koji je to najveći problem u društvu na koji bi kokoška mogla da naiđe i da reaguje. I naravno to su bile izbeglice. Ljudi koji dolaze iz klimatskih, finansijskih, političkih razloga, a političari ih guraju. I naravno, to se dešava u Grčkoj, Srbiji i Mađarskoj. To je svakodnevni problem. To smo lokalizovali kao centralnu temu. A recite mi nešto o utiscima, impresijama ljudi koji su ovaj film gledali. Mislim da je ovaj film duhovit i kokoška je divno biće. I ljudi se obično ne obaziru na život takvih bića koja žive pored nas. A publika uživa i povezuje se sa dušom ovog bića, sa dušom kokoške. I zato je na kraju filma prijem topao i emocije tople. Ljudima koji prate priču se veoma sviđa.
4: This is why in the end of the movie the reaction is very warm. Usually the people who could join to the chicken and follow her story really, then they will love this movie. They are like this movie.
5: Somehow two of your
0: dva vaša filma su u vezi sa životinjama, živim ili mrtvim, u taksidermiji mrtvim. Da. U ovom filmu dobio sam odgovor na teze iz svojih prethodnih filmova, a to je ako smo živa bića, ako smo životinje, da li se i koliko od njih zaista razlikujemo? I ovim filmom sam najbliži odgovoru na to davno postavljeno pitanje.
4: To the answer this question.
5: And what will happen with this?
0: Šta se dešava dalje sa filmom? Da li idete sa njim na festivale?
5: Wider?
4: Yes, we started.
0: Da, počeli smo u Torontu. Dobar početak. Da, imaćemo Buran septembar, Tokio i mnoga druga mesta, mnogi drugi veliki festivali. Ovo je moj drugi film prodat širom sveta. Prvi je Kukla. To je dobar uspeh za art house film. Mislim da su svi filmovi u mreži Jadranske regije u toj selekciji nagrađeni sa po 5000 evra za distributera, da budu prikazani u ovoj regiji. Mislim da je na Balkanu 5 festivala na kojima će kokoška sigurno biti.
5: movie will be in Serbia.
0: Film će biti i u Srbiji, yeah, na nekom festivalu. Da, to je sigurno. Bili smo na Sarajevu pre nekoliko dana. To je zaista veliki festival. Mnogo sam stvari odbio da bismo bili tamo. Nažalost, Kokoška ne može da daje intervjue, pa sam morao ja. Kod nas postoji jedan reditelj, Stefan Đorđević, koji svuda na konferencije vodi kuju koja igra u njegovom filmu. Ona je svuda i na pres konferencijama. Da, to je prelepo. Ali su za kokoške striktna pravila putovanja i mislim da one ne bi mogle lako da putuju od Mađarske do, na primjer, obližnje Srbije.
4: Animal has rules.
5: Yeah, yeah. Thank you and
0: hvala i vidimo se.
5: In Belgrade.
4: Yeah, I hope so.
0: Nadam se.
5: Thank you. Thank you very much.

0: Slušate Filmoramu, a nedavno je na 39. filmskom festivalu Herceg Novi Montenegro Film Festival u takmičarskoj selekciji prikazan film Crna truba Bojana Stijovića, manjinska srpska koprodukcija nastala po scenariju poznatog pisca Stefana Boškovića. Ovaj thriller, koji kroz crni humor i elemente porodične drame prati povratak uspešnog pisca Maksima Grahovca u rodno Grahovo, predstavljen je kao autentično filmsko ostvarenje sa prepoznatljivim rediteljskim rukopisom, koji je uspostavljen već u debitantskom filmu. Na festivalu ovaj film, u kome glavne uloge tumače Momčilo Tašević i Marko Janketić, dobio je dve važne nagrade. Onu koja nosi ime Živka Nikolića za specijalan doprinos filmskom izrazu, kao i specijalno priznanje žirija Fedeora. U današnjoj emisiji čućemo reditelja Bojana Stijovića, reditelja filma Crna truba.
1: Čestitam na filmu. Kako je sve krenulo, da li od Stefanove proze i ko je kome zapravo ponudio saradnju?
2: Pa krenulo je od Stefanove ideje prvo za ovaj film i ono što on inače priča. Mi se jako dugo poznajemo i bilo je nekako prirodno, zbog toga što znamo se onako baš privatno dobro. On je nekako znao da sam ja čovjek koji treba da režira ovaj film. I nastalo je, znači, prvo je bila ideja njegova, onda je napravio scenarijo, naravno koji smo realizovali u film, a onda je tokom scenarija on u stvari počeo da piše roman. Tako da negdje se dopunjavao u smislu scenarija.
1: Jedna hibridna forma.
2: Hibridna jedna forma, vrlo interesantan proces. E sad ovo što je vezano samo za film, kasnije naravno ja sam odlučio za jedan, da kažemo, pomalo i rizičan način kako ćemo snimati i slično, pošto sam film je mješavina različitih žanrova i onda je trebalo izaći na kraj sa svim tim stvarima, ali dobro sam se pripremao, imao sam jasnu viziju i samo sam pratio taj neki svoj istor.
1: Ta mešavina, odnosno različiti segmenti koji su u različitim žanrovima, može da se pronađe komedija apsurda, mentalitetski moment i road movie. Ima neki metafizički sloj koji zajedno sa onim što jeste na površini radnje, klasična naracija, nešto tu titra i sve vreme gledaoca pokreće i daje mu neki nemir.
2: Nakon prvog čitanja scenarija bilo mi je jasno da moram stvoriti film koji ima određenu dinamiku. Dakle, da ne smijem u ritmu i tempu napraviti nijednu grešku. Znao sam da kadrovi moraju imati u sebi tenziju, da kamera mora biti blizu glumcima i da mora oslikati njihov svijet, posebno kada je glavni lik u pitanju Maksim, da nekako moramo s njim proživljavati sve što se dešava. Naravno, za to je bio potreban jako dobar direktor fotografije, to je Dušan Grubin, jedan fantastičan u svakom smislu čovjek, i mi smo osmislili fotografiju praktično kao neku vrstu koreografije između njega i glumaca. On je non stop bio sa njima, jer postoji nešto što dolazi iz intuicije. Koliko god se vi pripremate za nešto, ipak postoji neka intuicija kada u određenom momentu bar malo pomjerite u lijevu ili u desnu kameru da dobijete taj neki moment više. Mi smo se držali toga dosledno, znali smo što nam je cilj i mislim u tom smislu stil je onda iz toga je proizašla i muzika i razne druge stvari koje su stilski obojale film.
1: Da, zvuk Bojana Palikuće, koji također kao i Dušan Grubin rade mnogo na filmu, ali ta sinergija sa autorima iz regiona zaista i vidljiva i daje dobre rezultate. Neobičan je i naslov koji je to može da bude šifra za otključavanje, opet i nekakva pitalica za gledaoca.
2: Naslov je stvarno neobičan, ali dobro, u filmu imamo to objašnjenje koje je formalnog tipa, da je u stvari on napisao roman poslednji našeg glavnog lika je Crna truba. Međutim, ja kad sam saznao za tu pečurku, pošto u pitanju je pečurka Crna truba, došao sam do tih informacija da ona u stvari simbolizuje smrt. I sad kako je naš film nekako o samom nesreći koja se dogodila Maksimu, ja sam rekao ovo ima itekako smisla. Biće ljudima neobično šta to znači crna truba, ali mi bar znamo da postoji taj, da kažemo, element čitave priče.
1: I zapravo ono što pokreće priču je jedan incident sa smrtnim ishodom koji takođe u vezi sa sa pečurkama, junak je krenuo da bere pečurke i možda ga neka otrovna pečurka nije dokrajčila, ali neko drugi jeste, igrom slučaja. Sve je u nekim detaljima, ali vrlo je važno, a to je verovatno i Stefanov, odnosno Milje iz koga on dolazi, je povuklo to da vidimo i neka važna imena naše regionalne književnosti u filmu.
2: Da, to je stvarno jedan sticaj okolnosti. Naprimjer, Marko Pogačar, jako mi je bilo drago. Postoji jedna predpriča, kada sam radio jedan kratki film, koji je moj prvi profesionalni film, Peloid, ja sam opet se odlučio da dva pisca budu glavne uloge. I onda sam Stefana izabrao, koji nije u početku pio, ali je poslije pristao, i Ljubomira Đurkovića, našeg istaknutog pisca crnogorskog. I uvijek sam negdje nalazio u piscima neku oni nose nešto prirodno, neku težinu nekog života ili nečega, i to mi je bilo interesantno onako kada se slika
1: nešto kamera. Intelektualno, cerebralno, a onda se iz te cerebralnosti neko spusti na zemlju ljudskim obrtom koji preti da ugrozi sve do tada.
2: Prosto bi svijet taj pisaca mi je fascinantan na neki način, i eto, prvi dugometražni film snimam i on se baš bavi pisacom, tako da...
1: Eto, ako niste gledali, ja predlažem da pogledate film Pesnik, poeta, koji je također neverovatan film o piscu kome loše ide, koji ne može da nađe na pravi način svoje mesto, ali kao što u popularnoj kulturi banana zauzima važno mesto zbog Warhola, Velvet Undergrounda, i kod vas je ta banana važna. Eto, nedavno sam baš sa Vladimirom Tagićem razgovarala o tome kako u Jugofloridi njegovoj je avokado važan, za vas je banana. Može se i o tome napisati neka studija, voće u regionalnom filmu?
2: Naravno, mislim, ono što je meni kad sam na kraju pogledao film bilo smiješno negdje, jeste što glavni lik na početku izgovara za bananu, ako je pojedete, to bi bio kraj. I onda voditelj mu kaže, pa jeste li je kao pojeli to? Kao, ne, ono, u smislu, jer to bi bio kraj, kako ja da pojedem bananu. A na kraju filma on pojede tu bananu. Banana je treće rješenje koje nije nikakvo razrešenje, ali predstavlja bijeg i od njegovog priznanja onoga što je učinio i od nepriznanja, jer jedno i drugo nose istu težinu. Ja ću je sada pojesti da imam bar taj minut neki u kom neću biti ni osuđen, ni prijavljen i slično. Znači, kao neka vrsta bijega.
1: Junak je također obeležen i svojim prezimenom koje govori odakle tačno dolazi. Dakle, mi smo, koliko smo blagosloveni, toliko smo i prokleti svojim vezama i tradicijom, a sa druge strane, ovo je i film o bratskoj ljubavi i o ambivalenciji bratskog odnosa, što nas vraća na prapočetak.
2: Vraća nas na prapočetak, ali tu je postojala jedna vizija koju ja mislim da je dosledno urađena. To je na neki način kritika patrijarhata, jedna potreba da ipak kažemo neke istine o tome kako zaista jeste stanje u Crnoj Gori i da prikažemo neku sliku muškaraca kao ne tako pojavno snažnih, već da su suštinski slabiji, da su lijeni, da jednostavno imaju jednu lijenost duha. I to je bilo jako važno. Odnos braće je arhetipski, ali su oni dovoljno različiti da to može da funkcioniše u filmu, i ta njihova različitost u tome što je ovaj ambiciozan, ovaj potpuno nije ambiciozan, je profunkcionisala u filmu. Tako da mislim da je to okej sve.
1: Da li ćete doći na neki naš festival i kakvi su planovi generalno sa filmom?
2: Ovih dana upravo pričamo o tome. Iz Srbije smo dobili mnogo poziva na različitih festivala, ali ne mogu ništa da otkrijem, nije zvanično. Ali gledat ćemo se u narednim mjesecima, i to vrlo brzo, i u Srbiji. I jako nam je drago, jer ipak je to koprodukcija koju smo radili sa Srbijom, i jako želimo da publika u Srbiji pogleda, naravno, film, da vidimo kako će ponijeti utiske. Rekli ste o prostoru u kojem je film rađen. To je jedna autentična, treba da bude, crnogorska priča. Mi smo se u filmu trudili da zaista maksimalno autentičnost ispuštujemo, da ne postoji nikakav fake, ajde tako da kažemo. Tako da mislim da smo digli na jedan univerzalni nivo da može publika van naših granica da to razumije.
0: Hvala mnogo na ovom razgovoru i vidimo
2: hvala
0: se.
2: Hvala vam.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Ajde, ajde, ludo, ajde, da. 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
4: U današnjoj filmorami osvrćemo se na Hercegnovski filmski festival, letnje festivalsko putovanje We Balkans inicijative EU sa tobom. Završeno je na ovom festivalu gde su se krajem avgusta okupili filmski autori, studenti, mladi evropski ambasadori i profesionalci iz filmske industrije oko zajedničkog pitanja kako saradnja, obrazovanje i mogućnosti koje pruža podrška Evropske unije mogu pomoći novoj generaciji filmskih stvaralaca da svoje ideje pretvore u stvarnost. Tamo sam zabeležila i razgovor sa pomenutim evropskim ambasadorima, odnosno ambasadorkama koji su učestvovali na panelima i u ovim važnim filmskim razgovorima.
5: Moje ime je Maja Trajković.
6: Ja sam Marija Malić.
5: S obzirom da smo mi uvek bili na projektima koji povezuju Evropu sa mladima, jako nam je drago da i ovom priliku možemo da povežemo nekako ne samo sa studentima, nego i sa mladim autorima koji su možda srednjoškolci ili sa autorima koji su stariji. Naravno, i ovo je savršena prilika upravo da vidimo kako EU fondovi pomažu i u tom umetničkom svetu.
6: Meni je na ovom festivalu bilo veoma značajno, jer sam prvenstveno ja kao mlada osoba dosta naučila nekih novih stvari o samom finansiranju filmske industrije i sličnoga. I meni lično su se prikazale neke prilike koje ja mogu da prenesem ostalim mladim ljudima, odnosno o nekim idejama za stvari na koje oni mogu da se prijave, kako oni dodatno mogu da učestvuju, odnosno da neke ideje, prvenstveno sad na ovom festivalu za filmove koje imaju, kako mogu zapravo da dovedu do faze realizacije. Tako da smatram da je to aktivno učešće mladih ljudi i prenošenje, da kažem, ideja, nešto što je, da kažem, jedan od naših poziva i ono čemu se ja iskreno najviše radujem, jer činjenica da možda nekom sutra mogu da olakšam ili da kažem, hej, možeš uvijek da se prijaviš, postoji ova prilika, ona prilika, je nešto što meni inspiriše i zapravo me motiviše da dolazim na ovakve događaje. Jedna od glavnih poruka danas na panelu je upravo bila ta da bez saradnje, mislim, ovdje se prvenstveno misli na tu saradnju jednih sa drugim, odnosno i različitih država, možemo reći i Zapadnog Balkana, da zapravo ni nema filmova, jer suština je da pojedinci, odnosno jedna sama država, ne može da isfinansira jedan cijeli film, gdje je ta saradnja nešto što je, da kažem, na prvu ruku može da zvuči onako isforsirano, ali vidimo da zapravo ima smisla i da iz nje se rađaju neki veoma dobri filmovi.
7: Ako što ste vi ambasadorke Evropske unije na ovom projektu, koje su vaša konkretno interesovanja? Da li su ona u domenu filma, umetnosti ili šire?
6: Pa ja mogu da kažem da svakako ja film u ovom kontekstu doživljavam kao nešto, kao neki medijum za prenošenje neke naše glavne poruke, što sam pominjala i malo prije, odnosno da mi ovdje sakupljamo neke ideje koje možemo da prenesemo ostalim mladim ljudima, ali ne samo mladim ljudima, nego i ostalim, da kažemo, običnim građanima koji možda nisu čuli za neke načine financiranja ili nešto slično.
5: A ja bih dodala, pošto mi kao ambasadori imamo naravno svoje key of interest ili jel te naši najveće interesovanja koje naravno idu od od ekonomije, ekologije, ljudskih prava i ostalih tema. Mm-hmm. Naravno imamo i temu koja se upravo bavi kulturom i umetnošću konkretno, kao što su naše neke regije interesovanja, zbog toga smo mi izabrani upravo da dođemo na ovaj projekat. Samim tim, ja mislim da svako nas gaji veliku ljubav prema nekako, ne samo kulturi, nego prema umetničkom i kreativnom izražaju. Samim tim, ja sam, na primjer, isto se bavila produkcijom, tako da ja sam jako zainteresovana za ovakve teme i tako da bilo mi jako drago da čujem i neku drugu stranu sa strane režisera i ostalih producenata.
4: Festival u Herceg Novom je podržan i organizovan naporima i financijama i Filmskog centra Crne Gore. A zato sam razgovarala sa Aleksandrom Božović, direktorkom Filmskog centra Crne Gore, o nekim zajedničkim iskustvima, naravno o onome što nas ovde u Srbiji zanima, o koprodukcijama naravno.
8: Filmski centar Crne Gore je pre 3 godine postao partner na projektu Ministarstva kulture i medija i opštine Herceg Novi kroz podršku koji u stvari su glavni finansijeri Hercegovinskog filmskog festivala, festivala nacionalnog značaja. Mi smo postali partneri prije 3 godine sa programom Montenegro Film Rendezvous, industrijske platforme za posvećene razvoju crnogorske kinematografije i to je nekako doprinelo da evo već pod prethodne 2 godine su dovele do toga da ove godine se broj gostiju koji su akreditovani i učesnika i gostiju na Montenegro Film Rendezvous udvostručio. Znači ima 200, ove godine imamo 200 akreditovanih gostiju, učesnika, a i sam festival ima 200 akreditovanih učesnika, tako da u stvari smo mi dali još kao još jedan festival festivalu i samim tim ta atmosfera kada imate 400 ljudi u gradu od 7 dana doprinosi nekako da se ta atmosfera koje su stvarno sve boje filma osjeća i na ulicama sama taj i donošenje tog crvenog tepiha, pravljenje te scenografije u samom centru grada doprinosi sve jednoj atmosferi koja u stvari je bojila ovaj grad i kada je festival osnovan i kada je to bio festival jugoslovenske režije uz koji smo svi mi odrastali letujući ko gde, ja na primjer na Rosama i negde se zaljubili u sve ovo što nosi i to nas negde oblikovalo. Prosto ja kako kad se nekako vratiš sve to kako je to postaviš na neki timeline života, ništa nije slučajno, ništa nije da se to te tako desilo, nego da je to prosto neki put i živo me interesuje dokle će
9: da i kako je to uticalo i na vas lično i profesionalno, dakle od posmatranja festivala
8: do publike na festivalu kao deteta, do toga da sam pisala Akademiju umetnosti smer produkciju, pripremala se za dramaturgiju, pa nisam mogla to da upišem, nisam prolazila i onda sam upisala produkciju, pa onda kroz studiranje, pa kroz rad, pa kroz osnivanje svoje produkcije da

A pre 20 godina, pa onda rad u produkciji, kada nije bilo, kad je bilo totalno drugačije nego što je sada, kad nije postojala podrška od strane, u Crnoj Gori filmski centar nije ni postojao, a u Beogradu nije imao takvu vrstu podrške koju sada imaju drugi centri u regionu i kao uopšte postoje.

0: dođete i da imate mogućnost da pokrenete i postavite industrijske dane u okviru Hercegovinsko-Filmskog festivala.
1: Prvo o tim industrijskim danima i o Montenegro randevu bih voljela nešto da kažemo. To je bila jedna košnica filmskih profesionalaca koji su razmenjivali svoje iskustva, ali pravili i neke dogovore za dalje.
0: Pa jeste, baš kao košnica, jeste, koja u stvari, mi smo doneli maticu, a matica je u stvari crnogorska kinematografija i oko te matice crnogorske mlade, crnogorske kinematografije se su došli i svi ostali filmski profesionalci, kako iz Evrope, tako i sveta, da je vide, i onda to nekako je naraslo i dalo jedan sjajan rezultat da smo ove godine, na primer, imali pored predstavljanja crnogorskih projekata master klas jednog velikog Askara Farhadija, koji je dvostruki oskarovac i na prvom mestu divan čovek. Znači, koji je divan čovek. To je glavni utisak. Onda takođe još jedne oskarovke koja je na prvom mestu divan čovek, Nine Harston, direktora fotografije filma Dom i direktora fotografije filmova Last for Trier, koji je na prvom mestu divan čovek. Tako da je u stvari...
1: Ne zaboravimo Johna Savage-a.
0: John Savage, ali dobro, on je bio gost festivala. Ali, mislim, ja samo pričam da su ovi ljudi koje smo pozvali, koji su bili gosti, koji su držali, su divni ljudi, i samim tim ta njihova energija i ta njihova ljubav prema njihovom poslu su potpuno različiti poslu, iz potpuno različitih kultura dolaze, stvaraju u različitim kinematografijama koje se ne mogu porediti našim autorima, našim sinastama, dali jednu širinu i kao i glavnu poruku, a to je da trebaš da voliš, da trebaš da veruješ i da prosto nekako svojim primerom da li onako pravi jedan svetionik kuda crnogorska kinematografija treba kome treba da teži.
1: A kada govorimo o crnogorskoj kinematografiji, nekada je i dalje stoji u tom panteonu, naravno, Živko Nikolić, ali evo novi mladi autori, da pomenemo Ivana Salatića, Dušana Kasalicu, Bojana Stijovića, čiji smo film gledali, dakle, mnoštvo autora, Ivan Marinović.
0: Pa jeste, imamo sve njih mlade, imamo i one, na primer, koji su... Pa ni oni više nisu mladi, mislim, ne možemo se mi nazvati više mladim ljudima, znači mi smo, ali imamo ljude koji, znači, stvaraju i koji daju.
2: Vukčevića, da.
0: Imamo Nikolu Vukčevića, znači, koji je sa svojim filmom Obraz u svom tom procesu stvaranja, kao što svi ovi malo pre koje si pomenula imaju proces stvaranja koji traje godinama i godinama i godinama. I na kraju, kada sve to se, kad se film snimi, pa kad se film onda nađe festival na koji će se, znači to je ozbiljan maraton, a treba taj maraton trčati, treba imati snage, treba imati vere, treba imati volje da ti maraton trčiš koji je 7-8 godina i da na kraju dođeš do svoje publike i da onda mobilizuješ sve bioskope, sve kapacitete i da ostvariš takav jedan rezultat što se tiče vidljivosti i gledanosti filma u nacionalnim bioskopima, javnim bioskopima i privatnim, ali javnim bioskopima. Mislim da ovi svi ljudi daju jedan dobar primer svim ostalim kolegama iz regiona kako se trči trka uz pomoć kluba i trenera.
1: I za kraj pitanja o planovima, naravno Filmski centar Crne Gore će producirati i omogućiti da ova kinematografija traje i da iznedri mnogo toga. Šta su dalji planovi vaši koje smete da otkrivate javnosti?
0: Pa ne znam, jako puno se stvari postavilo uz podršku ministarstva, mislim, uz ne podršku, nego prepoznavanje potrebe za razvoj crnogorske kinematografije. Ministarstvo kulture i medija je zajedno sa filmskim centrom i ostalim delatnicima i filmskim radnicima i udruženjem producenata reditelja, znači iznedrilo izmene i dopune zakona o kinematografiji. Napravili smo program filmske kulture, znači razvijamo filmsku pismenost, uvodimo u školske kurikulume za 2027-2028 filmsku kulturu kao izborni predmet u 7. ili 8. razredu.

0: razredu nastavak pro, znači nastavak razvoja digitalizacije bioskopski, to jest dvorana centara za kulturu zajedno sa Ministarstvom kulture i lokalnim samoupravama, otvaranje bioskopa, znači letnjih bioskopa kao što imamo u Baru, gde sada imamo dve digitalizovane sale, tako da postoji čitave godine filmski, znači postoji program, postoji repertoar, tako da je dosta stvari pokrenuto sad, i to je sve ono što je zavisilo od nas, pa koliko je bilo teško. A sada imamo sledeći nivo u igrici, je da svi oni koji treba to da sprovode, treba da dobiju, da ih podržimo, da im damo motivacije da rade, da bi se mogla graditi nova publika, da bi se mogli gajiti razvoj deficitarnog kadra u kinematografiji, jačanje sobstvenih kapaciteta zajedno sa Univerzitetom Crne Gore, i radit ćemo na izradi kurikuluma i programa celoživotnog obrazovanja za deficitarne kadrove u autorskom sektoru filmske industrije u Crnoj Gori, i da nastavimo sa i promocijom crnogorske kinematografije, održavanjem konkursa i prosto jednim
1: kontinuitetom
0: koji je dao, u stvari je kontinuitet od osnivanja filmskog centra do danas, taj stalni kontinuitet je dao ove rezultate i mogućnosti sad nama da sve ovo pričamo, a drugi da dolaze, da uživaju, da stvaramo, da radimo i tako.
1: Hvala vam mnogo.
0: Hvala vam, Ana.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Dobrodošli u Muzej 20 cola, prvi muzej bicikla u istoriji i prostora, a po Google jedini muzej bicikla i pop kulture, makar po Google svetu. Muzej je ovde već, ajde kažemo, postoje nekih 6 godina. Od tih 6 godina, godinu i po dana ima svoj prostor, otvorio svoje vrata posetiocima, a dotle je ovaj radio kao virtualni muzej, znači imali smo, imamo i dalje svoj website na kome je bilo tada skoro sve od eksponata koje smo imali, ali ovaj, to je sad prošireno puno i kolekcija ima još više. Eto, sve do 2023. do oktobra 2023. godine, kada smo eto, uspeli da konačno posle 5 godina otvorimo vrata muzeja i da možemo konačno da pokažemo posetiocima sve te eksponate koji su bili na netu. A što se mene tiče, ja sam Marko Stamatović, kragujevački fotograf i dizajner. I šta da vam kažem, ja sam ono, jedan čovjek orkestra. Mislim, stvarno, bavio sam se svim i svačim. Ovaj, bolujem od jedne jako teške bolesti, to se zove kolekcionarstvo. Svi oni koji se bave slično stvari znaju o čemu pričam. Ali uglavnom, eto, ono što je možda početak cijele ove priče bio, jeste ta neka moja ljubav prema starinama, prema toj nekoj tradiciji, na ovaj ili na onaj način. Kaže, nesuđeni student arheologije. E sad, pošto nisam mogao da kopam i prčkam po zemlji, da tražim, što se kaže, ovaj, sve i svašta, ja sam onda bukvalno bio opsednut podrumima, podkrovljima, gde god sam nešto staro mogu da nađem, ja sam to skupljao. Inače, kao fotograf, što kaže, fotografiju se bavimo svoje 9. godine, prvenstvena stvar to koju sam kao nešto jurio, to su bili stari fotoaparati. U tom trenutku kad sam ja bio klinac i bilo je neko ko je mogao da popravi te fotoaparate, ali obično je bilo to jako skupo, te sam ja nalazio te fotoaparate neke stare koje sam skupljao stalno ovaj, po buvljacima, po tim najlon pijacama i sam vežbao da popravljam i da sređujem.

Tako da sam tu, eto, kroz neku mladost, radići sve i svašta, naučio te neke veštine koje su mi posle su dozvolile da se oformi ovaj muzej, što se kaže da to što sam mučio tu neku sitnu mehaniku na fotoaparati, a posle prebaci mi na sređivanje igračaka, mehaniku na biciklama, svega i svačega, kažem, ono, bavio sam se svakojakim nekim stvarima, dok sam plaćao dva fakulteta, ne znam, radio sam farbu, farbao sam automobile, nekada za nacionalnu klasu, to ovi stari ljudi znaju. Čak sam radio jugići po Kragujevcu, čivio u farbe, pa airbrush, pa vam ponamo. Tu sam izučio dosta te neke, ajde kažemo, veštine vezane za restauraciju, za farbu, i odatle posle to, taj neki moj rad u mladosti mi je i omogućio da mogu da sredim sve ove modele bicikla da bi mogli od toga da napravimo muzej.

kakve veze imaju bicikli i pop kultura? Pošto cijela ideja muzeja je bila u stvari život mladih ljudi kroz 20. vek, na našim prostorima. I sad ako pogledate, mi smo svašta prošli kao narod, ne samo mislim mi kao Srbi, nego bukvalno cijela stara Jugoslavija je mislim, prošla sve i svašta. Nevezano da li vaši roditelji ili ona znam, vaše mogućnosti su bile takve da li su vaši roditelji mogli vama da kupe i priušte neke skupe igračke ili šta god. Vi ste u stvari morali, čak i za vreme rata, vi ste morali imati dve stvari. Imali ste loptu, eventualno bicikl. Sad, da li oče bicikl i vaš bicikl? Znači, ali imali ste bicikl. Što znači šta? Generacije mladih ljudi su imali kao centar zabave, znači kao centar pop kulture taj bicikl. I to je prepoznato čak i u filmskoj umetnosti, jer bukvalno svaki neki ozbiljni film za mlade je imao bicikl kao leitmotiv. Ne znam, od Gunisa, E.T.-a, Bliskih susreta treće vrste, evo sad Stranger Things-a koji se emituje. Znači, bicikl je nešto, znači možda da imate sve, ali bicikl je nešto što je najbitnije. I onda meni je jednostavno, mislim, bilo čista ta ideja da je u stvari bicikl centar pop kulture. Nama je prvenstveno bila ideja da otvorimo muzej bicikla, zato što ova zemlja, nažalost, iz nekog razloga nikad nije imala muzej bicikala, pogotovo što jedna Vojvodina ima takvu snažnu tradiciju biciklizma, pogotovo zbog Austro-Ugarske i zbog svih tih nekih, hajde kažemo, napredaka industrijskih tadašnjih koji su Vojvodini imali šanse i da vide i da koriste. Moj prijatelj ima, na primjer, neki plakat subotički, gde su bile trke iz 900. godine, velosipedi trke. 900. godine smo imali trke. To nije mala stvar. Ali iz nekog razloga nikad se to kod nas nije ostvarilo. Što ja zezam, moje prijatelje gori iz Novog Sada, rekao, ovo Vojvođeni, dočekaj se da moš Vondinac napravi muzej bicikla. Je. I onda to konstantno to zezanje na tu temu, ali stvarno je tako. I onda smo htjeli eto, da napravimo prvi muzej bicikala, i nama nije bio istorijat biciklizma glavna tema. Znači da se mi bavimo razvojem biciklizma i ne znam nekih najbitnijih modela u biciklizmu, ne. Nama je bila ideja da mi propratimo najomiljenije modele bicikala, znači oni, a to su obično bili oni koji su se proizvodili u masovnim serijama. I to su obično bili oni, naravno, koji su koristili mladi ljudi. Znači, bila je ideja da skupimo najbitnije i najomiljenije bicikle kod mladih. I to je otprilike odgovor za sve vaše slušalce zbog čega muzej 20 col. Znači, nije postojao čovjek koji je ušao ovdje i nije pitao što je 20 col. A 20 col je veličina točka poni bicikle. Znači, od prvog raza osnovne škole vi dobijete poni bicikl koji ima 20 cola, pa sve dok se, što kaže, ne stvorite svoju porodicu i ste vozili bicikle u toj veličini. Sad, da li je poni bicikl, ili je BMX bicikl, ili je neka bonanca, ili šta god, vi ste vozili 20 cola. Jer naravno, od rata pa na ovamo, sve što bilo vezano za mehaniku je bilo u nemačkim nekim terminima, tako 20 cola ostalo je tad i dan danas u tim nekim krugovima ljudi koji se bave biciklizmom, ne kaže se, ne znam, pola metra točno, se kaže 20 ili 24 cola.

pitala si me za koje sve, koji su to sve modeli bicikala koji su tu ubačeni. Ubačeni su bukvalno svi oni bicikli koje smo mi imali po našim dvorištima. Znači, od, naravno, poni bicikla koje smo imali u tri varijante, ne znam, Violeta, ovo je 16 cola, znači to je manji točak koji, ja mislim, 80% devojčica rođenih, ne znam, od 80. pa novamo godine su naučile da vozi bicikl preko nje, čak i dosta muškaraca. Klasična poni od 20 cola, koju bukvalno svaka kuća imala i još uvek mislim da ih ima. I naravno, ona što kaže, omiljena drugarica svih mladih devojaka, tada i žena, poni maksi od 24 cola, sa malo većim točkom, koja je napravljena za mlade žene da idu u prodavnicu i za studentkinje da kad idu na fakultet da mogu u korpe donositi knjige. To je postojala brošura baš, ovo je vezano za poni. Tu su neizbežne BMX bicikle, imamo dosta tih bonanci. Šta je u stvari bonanca? To su one takozvane chopper bicikle, koje su bile ubedljivo, ajde kažemo, najveći san svih dečaka na ovim prostorima. I taj koji je imao taj bicikl bio je glavni baj u ulici. Inače, to su bicikli koji su krenuli da se rade 60. godina od strane američke kompanije Schwinn, gde su oni htjeli u tom trenutku da naprave neki bicikl koji bi ličio na motor, takozvani high razor, znači sa oni chopper motori sa velikim volanima, znači to je malo se spakuje, ne znam, zadnja guma devlja, prednja tanja. Čak ti Schwinnovi su imali zadnji točak u 20 cola, prednji točak 16 cola da bi izdužili viljušku i sve to ličilo na film Goli u sedlu. U tom trenutku to je bila onako veliki hit i to se pravilo. I u Americi to bilo jako, jako, jako popularno i naravno, pošto je Amerika bila ovde u Evropi prisutna vezano za DDR, oni su uvozili te Schwinnove u Nemačku, Nemci su tada iskopirali takav bicikl, napravili nešto što je bonanca, to je bonanca, mislim, to je zajedničko ime za bicikle tog tipa. Zbog čega bonanca? Zbog toga što je prvi taj bicikl koji je bio napravljen u Nemačkoj imao nalepnicu bonanca, gde je, ne znam, kauboj koji jaše konja, znate, bonanca film, onaj, ono se kaže, stari western, i od tada su svi ti bicikli dobili ime bonanca, a ti bicikli su u Nemačkoj jako popularni. Otprilike računajte kao kod nas fića, samo duplo. Otprilike to je ta fora. Oni imaju gomilu tih udruženja, gomilu grupa, klubova koji se druže, koji to sređuju, pakuju. Jer te bonance su imale onako ideju da možete sa njima da radite bilo šta. Šta to u stvari znači? Sad skreće malo s teme, ali da bi objasnio celu priču. Ako pogledate sad, na primjer, biciklizam uopšte, i to nešto što opet kažu kao neko masovna upotreba. Sve to je, što kaže, mountain bike i to je to. Nemate više nekih stilova, nemate više nešto, znači imate gradski bicikl i mountain bike i to je to. Mislim, postoje BMX-ovi dan danas, ali nije to više, kako bih rekao, nije to više ta raznovrsnost traženja. Znači, BMX će uzeti samo neko koje izlično hoće da se bavi akrobacijama. Nekad su klinci uzimali BMX samo zato što su pogledali, ne znam, BMX banditi u bioskopu. I onda svi morali su da imaju BMX. Oni koji nisu mogli da imaju BMX, oni su pravili od ponija BMX. Znači, u svakom slučaju imao je taj neki fazon. I u tom nekom trenutku imali ste bicikle koje su nosile neki životni stil. Ne znam, te bonance se zna koje vozi. Vozili su rockeri, vozili su i koji slušali, ne znam, metal muziku, koji su imali neki svoj stil i onda su te bonance u stvari bile ukrašavane po senzibilitetu onog koga je vozio. Pa ne znam, taljene su lisiči repovi, pa ne znam, 300 svetala, koje sam, pa ne znam, kockice od automobila, pa svašta nešto. I bili su personalizovani, imali su neki, znači svaki bicikl imao neki svoj stil. Tako ste mogli da prepoznate čiji je bicikl kad ga nađete na ulici. Tako da, iz tog razloga ti bicikli su postali jako popularni, da bi 80. godina, znači, fabrika Partizane Subotice napravila naš čuveni trobrzinac, koji je bio mison imenica. To je ovaj naranđasti ovde, vidit ćemo, koji je eto, bio nešto nedostižno naše, ali gde su jako puno klinaca je to obožavalo i onda se desila ona čuvena fora koju, ajde kažemo,
ljudi mog godište, možda malo mlađi, znaju, jeste da ako nemate da kupite Partizanov trobrzinac, i odete, pa kupite samo banana sedište, nađite ga negde, nađite razbataljeni neki Tomos automatik motorić, pa mu uzmete zadnju gumu, pa se onda stavi zadnja guma na poni, pa se uzma njegov volan koji je bio znatno viši nego poni, pa se stavi tu i onda se pokupi majici apsolutno svaka čaša od jogurta koji postoji u kući, da bi se seckalo i da bi se kačalo na prednji, eventualno zadnji točak, da kad vozite da se čuje kao, znači da drči, da se čuje kao motor. Tako da su to neke stvari koje smo mi u stvari hteli da sačuvamo ovde. Taj neki duh tog nekog biciklizma koji je u stvari sadržao najlepše neke uspomene mladih. I kroz to, da se vratim na priču, znači mi smo hteli, ako neko vozio pre tu Bonancu iz 74. godine, šta je slušao? Sa kakvim se igračkama igrao? Kakve video igrice koristio? Šta nosio? Čime se još bavio? Znači, jednostavno, hteli smo da kroz jedan bicikl objasnimo kompletan život mladih ljudi u jednom vremenskom razdoblju. I zbog toga je to jako, onda kad pogledate, jako je logična priča zbog čega muzej bicikala i pop kulture. Bicikl je krunska stvar. Sve okolo njega je u stvari bio razvoj pop kulture. Jer iako je, znači, bicikl je bio tu i pre video igrica, bicikl je bio tu i za vreme razvoja igračaka sve vreme, bicikl je tu u svakom filmu, neki bicikli su u stvari nerazdvojne ikone nekih muzičkih pravaca. Evo sad ovde u izlogu imate čuveni Low Rider, koji je jednostavno, ne postoji hip hoper ili reper koji nije snimio spot sa jednim od takvih bicikala. Znači, svuda su i direktno su vezani za odrastanje, i direktno su vezani za mladost, i direktno su vezani za pop kulturu, tako da je cela ta priča, meni stvarno nije jasno kako to nekome do sad nije palo na pamet, ali je, mislim, toliko je očigledno bilo. Eto, to je otprilike neka priča, da očekujem muzej bicikali pop kulturu.

Ja mogu zamuziti i zahvaliti svoju ženi. Zbog čega? Zbog toga što ja sam rekao, ja ću njoj da napravim kanal, YouTube kanal koji će se zove A šta će ti to? Znači, za sve što smo uzeli iz ove muze, bilo je A šta će ti to? I šta je, sad, živa istina. I sad tu postoji jedan bicikl, mali plavi, ono tamo. To je inače Čehoslovački univerzal iz 54. godine, gde smo mi slučajno, eto, idući ka gradu, čovjek je na najlonu prodavao neke sitničice i stojao taj ram, onako potpuno onako ogoljen, ali stojao taj ram pored ograde, gde se vidi da je jako interesantan ram. I činilo mi se da to nije nešto modernije, da je to matoro. I onda je moja supruga došla i šutnula onu gumu koja je bušna. Šta ti to? I vidiš da je to bušna guma skroz, a ono bicikl ima 100 godina. Ja sam u inat uzeo bicikl i ono kući, jer bi sam htio da se, mislim jednostavno da me zezo pre čoveka tamo zbog nekih 800 dinara. Sredili smo taj bicikl, sredio sam ga za svog mlađeg sina, inače kad sam ga uzeo, ja ga snimim, tad je baš počeo ono image search na Google i mi preko image searcha nađemo da su u stvari bicikli iz 54. godine. Ja se oduševim, znači to je već bicikl koji ima 56 godina. Sredimo ga, mi sve super, i ja za mog klinca, mlađeg, i meni prijatelj koji je radio sa mnom, kaže, izbaci to na internet. Ja inače sam fotograf, ali nešto se baš ne volim sa ovim socijalnim mrežama, ali mislim šta je, tu je, izbacim ja to na internet. I to je bila salva komentara. Ja sam ovo video, ja sam ovo, moje, ne znam, moj uvek imao, moj ovo. I ja sednem sa tim mojim prijateljem i kažem, ajde da probamo da napravimo izložbu. Da nađemo 12 bicikala iz stare Jugoslavije, da ih sredimo skroz i onda da od toga napravimo izložbu, znači da ih vratimo na fotografijom, ih vratimo u vreme kad su bili, naprimjer, neko dešavanje iz tog nekog vremena, da su 60-te, da su 70-te, i tako i uradimo. Napravimo izložbu u 2019. godine, baš napravimo izložbu u malolikom salonu ovde, i poređujemo bicikle i

upoređujemo te fotografije gde su otprilike oni upotrebljavaju, na primjer, ne znam, poni bicikl ispraćaju u vojsku. Pa to, ne znam, kompletan set se radio, pa sve je to bilo jako lepo. I onda, što sam pomenuo sve vezano za ovu bicikl, kako su nastala ideja oko muzeja? Tako što je bilo jako puno ljudi na neku moju veliku radost i ta gomila ljudi mi je omogućila da ja mogu da se krećem kroz tu gomilu, a da me nešto, niko nešto baš i ne primeti, da su pričali sami sa sobom. I to su bile raznorazne priče. Ne znam, ja sam svojim biciklom, ne znam, otišao, ukrao ženu, odveo je kod matičara, jurio se njihov ćale, ne znam, sa Fićom, stigao je tamo kad smo već potpisali, meni on nikad nije otac teo da kupi, ja sam pao izlomio obe ruke, bla, bla, bla. To su bile takve priče da jednostavno, kad se sve to završilo, ja sam rekao, mora da bude muzej. Ovo ljudima treba. I onda, kad vi sad pogledate, na primjer, a to je stvarno tako, znači uopšte nije neka romantičarska priča, stvarno jeste tako. Predođe vam jedna porodica koja ima, znam, baba, deda, otac i klinci i svi se vraćaju. I svi imaju nešto da pričaju. I svi imaju, znači, taj bicikl i ta igračka, da će igračka da podsjeti na taj bicikl, će bicikl da podsjeti na tu video igricu ili će muzika da podsjeti na, znači, ceo krug se zatvara i ljudi obično izlaze jako zadovoljni i sa osmehom i hoću da vam kažem da hiljadu puta smo razmišljali da to u stvari nije, da smo se zaleteli, da to neće ljudima da se vidi, znači to može se vidi, ajde kažemo, par nekih zaluđenika kao što sam ja i meni sličnima, ali u stvari nije tako. Znači imali smo problem da će mladima da se svidi, da će klincima da se svidi. I onda pogledajte da klincima je ovo super, ne možemo da ih odvojimo od vitrina, zato što nikad nisu videli takve stvari. Ni igračke su im iste, crtani filmu su im isti, sve im je isto. I onda dolaze deca, nemaju pojma da li je, kako se pravi igračka od lima. Ne znam, nisu videli nikad. Ili neke drvene igračke koje imaju neke sklopove koje rade. Znači, jednostavno, ta neka naša sumnja je bukvalno istopljena onog trenutka kad smo videli kako se ljudi ponašaju kada dođu ovde. Jer ceo muzej nije napravljen, sad vi dođete, vidite i odete. Nego smo, eto, napravili smo takve kutke da sad, ja sam nekad volao stripove, da, sad ja hoću, vidim, ima sekcija za stripove, imate fotelju, uzmi, sedi, pročitaj. Imaš ploče, imaš diskove, vidio si nešto što nisi slušao davno, sedi, poslušaj. Znači, gledali smo da napravimo neko intimno mesto gde će ljudi da se vraćaju. Ne samo dođu obiđu, aha, to je to, nego da jednostavno napravimo mesto koje će da bude, eto, jedan mali vremeplov kad vam onako baš zatreba da možda dođete, se nasmijete, pa dođete ponovno kući.

daleko je to od toga da smo mi imali neki novac kad smo ovo radili. Ovo je bukvalno ono odvajanje, ne znam, džeparca godinama, pa onda vidiš nešto, pa kupiš, pa vidiš. I onda, ali fora je u tome da nikad nismo imali sad nekog, nikad nisam imao nekog novca da ja sad kupim nešto novo, jer su te kolekcionarske stvari jako skupe. Znači, ono što sam ti rekao je bio na početku, ja sam obožavao da šušnjarim. Znači, ono, a, vidim neki podrum, ja idem da gledam šta ima, ili, znači, ono, sav, se u, sav sam ono, u prašini, ali, ja, mislim, meni je to, ja to obožavam. Znači, meni je to nešto najlepše na svetu. Da, onda sam otkrio buvljake, pa smo išli po buvljacima. Niste svesni koliko ljudi nisu osvešćeni o tome šta imaju. Bicikle smo nalazili u njivama, u šumama, u kukušarniku, zapravo zakopan do pola, ne znam, u blatu koje stoje tu 20 godina, nemam pojma. Bukvalno, bicikl, delovi bicikla zavareni jedni za drugi pomoću rđe. Znači, dotle su, do takvih nekih, hajde kažemo, bezizlaznih situacija smo

ovadili te neke bicikle, sređivali ih, ono što se kaže, bukvalno vraćali ih u fabričko stanje. Dosta toga su nam, kad smo počeli da se to oglašavamo kao muzej, dosta ljudi je dolazilo pa nam je i doniralo, sve nam više i više doniraju, jer hoće da se čuju i hvali na tome puno. Naprimjer, otkupili smo od duše, ali za jako sita novac. Naprimjer, konjića, pokazat ću ti poznat, ona gore Čeza sa limenim konjem, to je inače moskovska proizvodnja, 50. godine, ovaj, jako je retko da se nađe, inače to ko je kupovao, taj je bio, što kaže, jako, jako bogat, ko je to mogao da priušti sebi, nađemo ovaj u Subotici, čovjeku smo, stvarno nam je naplatio koliko da mu nešto damo, ali je plakao kao kiša, zato što je to bio njegov konji, što jednostavno nije bio jako propao, zato što je stojao na kiši i taložila se voda u stomaku, to je bilo istorilo skroz, i ovaj, kad smo ga mi stavljali na automobil, molim vas sredite ga i nemojte da propadne, molim vas sredite ga. Kad smo ga mi sredili, znači imate na YouTube-u kompletan proces šta smo mu radili, poslali smo mu slike i onda je čovjek i došao i da ga vidi. Tako da, ja mi 80% igračkica ovdje imaju neku priču. Tako da, bukvalno kako god da vam padne na pamet, kako nabavljamo to, tako nabavljamo. Sem što ne, znači jedino što ne krademo.

Ja sam inače vizualac i bavim se umetnostima ceo život i uvek sam imao neku svijest o tome šta bih ja mogao da ostavim svojoj deci. I što kaže, ja sam umetnik, mi obično jako teško dolazimo do nekih, hajde kažemo, novaci, bogatstava. Tako da razmišljao sam šta bi to bilo lepo da ja mogu da ostavim svojoj deci, pošto ne mogu da im ostavim nikakvu neku svotu novca ili nešto, ali sam hteo da probam da im ostavim nešto što možda nije tako često, da probam da im ostavim muzej. Ali ne muzej u smislu materijalnog, nego muzej u smislu mesta koje će sutra da razvije neke njihove afinitete. Muzej je napravljen kao ideja da se da postane jedna tačka gde će ljudi da se skupaju, da će ljudi koji isto misle, koji isto vole, koji imaju slične, ajde kažemo, afinitete, da se druže, da dolaze da slušaju lepu muziku, da se bave umetnostima, da se igraju, da bude jedno lepo druženje. I samo prošlo pitanje kako smo sve mi nabavljali smo tako što smo plaćali svog džepa. I to opet kažem, svi misle da kao ovo je jako skupo. Jedino što je skupo u ovom muzeju jeste vreme koje je potrošeno oko njega. Jer stvarno je puno godina rađeno na svakom od ovih stvari. Što ti kažeš, ovo je jedan porodični posao. Niko od nas ne zarađuje ništa, nemamo novca da plaćamo nikog ko radi. Znači, u muzeju radimo ja i supruga, klinci, naši prijatelji koji nam pomažu. Znači, jednostavno, ovo je jedna, što se kaže, kugla entuzijazma. Eto, ali suština našeg postojanja su u stvari sve te aktivnosti koje mi radimo van samih postavki. A to je, znači, mi imamo svoju galeriju, gde bukvalno svakog meseca imamo od jedne do dve izložbe, zavisnosti i kakva je dinamika. Imamo stalne radionice, što za mlade, što za odrasle, profesionalne radionice vezane iz vizualnih umetnosti, ne znam, od grafičkog dizajna, programiranja, fotografije, kaligrafije, animacije, znači, bukvalno svega i svačega. Tako da je uz tu neku edukaciju i u neku lepu zabavu se stvorila jedna lepa zajednica ljudi koja obitava oko muzeja. Tako da muzej radi kao onom cilju za koji je stvoren, a to je da starijima osveži pamćenje, da im ulepša dan, a mladima da da vetru leđe. Znači, ja mislim da svaki muzej treba da bude rasadnik i treba da bude tu da mladim ljudima skrene pažnju nešto što je bilo i da im da, ajde kažemo, neki pravac šta treba da bude.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i danas vam predstavljam simfonijsku svitu sačinjenu od stavova iz čuvene opere Sergeja Prokofjeva Zaljubljen u tri naranđe. Prokofjev je ovo delo komponovao u vreme kada je napustio Rusiju. 1918. je kratko boravio u Japanu i u jesen te godine stigao u Ameriku u kojoj je održao prve recitale koji nisu dobili povoljne kritike stručne javnosti, ali se ovaj tada nazvan bolševički pijanist dopao publici i producentima, te su usledile i prve porudžbine, između ostalog i od Čikaške opere. Prokofjev je ponudio da završi započetu satiričnu operu Zaljubljen u tri naranđe, za koju je tokom putovanja napisao skice, zasnovane na istoimenom komadu u duhu komedije dell'arte Karla Gocija, a kome je pak izvor bila bajka Gian Battiste Basilea, istog naslova. Sam libreto je pisan prema prevodu ruskog reditelja Vsevoloda Merholda, ali bez dovoljnog znanja engleskog za ovakav poduhvat i strahujući od mogućeg odbacivanja dela od strane publike zbog ruskog jezika, prvobitna verzija je bila na francuskom. Do kraja jeseni 1919. opera je bila završena, ali je iznenadna smrt direktora opere odložila premijeru, kao i honorar, pa Prokofjev zato u teškoj finansijskoj situaciji odlazi u Pariz i tamo komponuje za svog prijatelja Djagiljeva i njegovu baletsku trupu. Prvo izvođenje se ipak odigralo u Čikagu, ali u pozorištu Auditorium 30. decembra 1921. Različite su informacije o prijemu na premijeri, od onih da je odmah postala hit i ubrzo bila na scenama širom Evrope, do onih da je zbog izuzetno lošeg prijema igrana samo tri puta i da su njene prave vrednosti otkrivene tek na premijeri u Njujorku. Njena izuzetno efektna, inovativna muzika, oslobođena bilo kakvog sentimentalizma, uticala je na pojma savremene muzike i opere, kao i na njen razvoj. Operu odlikuje mnoštvo događaja na sceni, veliki broj slika i neobičnih likova. Kralj Tref, princ, Klaris, Leander, Pantalone, Mag Čelio, Fata Morgana, ceremonijal majstor, glasnik. A tu su i čudaci, tragičari, komičari, praznoglavci, liričari, liričarke, lekari, dvorjani, dvorjanke. Već u prologu nastaje svađa oko toga kako će delo biti izvedeno. Gledaoci se svađaju i traže da se prikaže komad koji bi zadovoljio njihova raspoloženja. Tragičari zahtevaju tragedije, komičari komedije. Svađu prekidaju čudaci koji sebe smatraju tvorcima današnje predstave i objavljuju da će prikazati komad Zaljubljen u tri naranđe. Luda najavljuje delo u kome bolesnog princa od melanholije samo smeh može da izleči. Njega je začarala zla veštica, Fata Morgana, zato što je ismevao, a prokletstvo je takvo da je zaljubljen u tri naranđe u dalekim zemljama. U njima se nalaze princeze, ali prve dve umiru čim pomora naranđe budu otvorene, a samo treća i najlepša, princeza Nineta, preživljava. Nakon mnogih peripetija, smešnih i tužnih, dogodovština i ljubavnih zapleta, princ je oslobođen prokletstva i može da se oženi svojom izabranicom, što dovodi do srećnog kraja. Prokofjev je 1924. godine od izabranih orkestarskih delova načinio simfonijsku svitu, opus 33 bis, u kojoj prvi stav, adaptiran prolog, opisuje svađu različitih likova predstavljenih određenim instrumentalnim idejama, koje na kraju pokorava ideja samih čudaka, po kojima je prvi stav i nazvan. U drugom stavu kompozitor koristi jezive instrumentalne efekte kako bi predstavio igru kartama čarobnjaka Čelija i Fata Morgane. Treći stav, marš, verovatno i najpopularniji deo opere, koji je, interesantno, Prokofjev kasnije citirao u drugom činu baleta Pepeljuga, opisuje kako princa donose na zabavu, ali taj marševski ritam stalno kvari zvuk jedne pogrešne note. Sledi skerco, jedna efektna orkestarska minijatura, pa zatim romantični preludium, princ i princeza na mestu petog stava, dok je poslednji šesti stav svite pod nazivom Let, komična igra u kojoj su zlikovci konačno pobeđeni. Ovu muziku koja osvaja publiku širom sveta iskrenošću, jednostavnošću, duhovitošću, specifičnim stilom i autentičnim muzičkim jezikom, slušat ćete danas u izvođenju Škotskog nacionalnog orkestra kojim diriguje Neme Järvi.

0: 18 i 30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev u zvaničnoj posjeti našoj zemlji. Ispred Palate Srbije priređen mu je svečani doček. Usledio sastanak dvojice predsjednika i delegacija Srbije i Uzbekistana. Predsjednici Vučić i Mirzijojev potpisali su zajedničku izjavu o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva Srbije i Uzbekistana. Vučić je istakao da su očekivanja od buduće saradnje velika. Na svečanoj ceremoniji predsjednik Uzbekistana uručio orden Republike Srbije na velikoj ogrlici. Ministar spoljnih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković doneo odluku da protera dva predstavnika ambasade Srbije u Sarajevu. Oni imaju rok od 48 sati da napuste BH, rekao je Konaković na konferenciji za medije. Konaković je takvu odluku donao zbog prisustva ambasadora BH u Beogradu, Sahrani Ratka Mladića. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije smatra da ta odluka predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, regionalne stabilnosti, niti preko potrebnom smirivanju političkih tenzija. Preduzeće Trepča Jug, kojim upravljaju privremene institucije u Prištini, preuzele prostorije koje se nalaze u neposrednoj blizini trga Braće Milić u severnom delu Kosovske Mitrovice, u tvrdnju da je reč o imovini tog preduzeća. Preuzimanju objekta prethodilo je obaveštenje od 27. avgusta, kojim je Trepča Jug zatražila oslobađanje objekata u roku od 7 dana, kao i dostavljanje dokumentacije koja potvrđuje pravo na korišćenje prostora. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Trump, razgovarali su telefonom o nedavnim posjetama američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu, izjavio je Putinov pomoćnik Juri Ušakov. Tokom razgovora Trump je jasno isticao da je poželjno da se sukob što pre okonča, a Putin je rekao da Rusija nema agresivne planove prema Evropi i da se tvrdnje o ruskoj pretnji koriste kao pokriće za povećanje vojnih rashoda. Vreme sutra sunčano, posle podne na jugozapadu lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 21 stepen, najviša od 31 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo, najviša temperatura oko 35 stepeni. Bile su to vesti.

0: Čukče, koliko još ima do tog medvednika?
1: Oko dva sata.
0: Ja, ne mogu da verujem. Još dva sata drndanja u ovoj krnti od džipa.
1: Još 45 minuta u krnti, a posle nastavljamo peške.
0: A, odlično, odlično, super. Pun mesec, šuma, sneg do kolena, vukovi zavijaju. Prava zimska idila.
1: Kakav si to čovek, Nikola? Noćni skok, ej!

0: to si ne doživljava svaki dan.
1: Kao ni pešačenje po šumi. Nisam ti platio da se cimam pešaka po snegu, znaš?
2: Koji si ti smarač, sve ti smeta. Ko da si pošao na robiju, a ne u zezanje?
1: Frka mi je za tebe, zete. Pa kako ćeš ti, mučeniče, po snegu? Ti se ni na asfaltu ne snalaziš najbolje. A kamo li u ovoj vukojebini? Aj, kad si poslednji put išao negde iz Beograda? Kad?
2: Išli smo pre dva meseca na Homolje sa faksom.
1: Ou, do jaja, do jaja. Da ti nije faksa, ne bi ti ni znao šta je priroda, ja ti kažem.
2: Zato i studiram etnologiju.
1: Sve je to lepo. Noćni skok paraglajdingom, letenje tri sata, samo... Ne pešači mi se po snegu, zajebi to, ne volim sneg ni na razglednici.
0: Tu ti ja ništa nisam krio. Znaš i sam, dogovor je bio u četvrtak. Sve sam rezervisao. Ne mogu da otkazujem i opremu i lovački dom.
1: Valjevska podvala, a?
0: Uvek mogu da ti vratim pare ako hoćeš.
1: O, jeste, jeste. Pa da se vraćam peške do Valjeva, ali si frajer.
0: Nego, Nemanja, a kuda si ti pošao?
1: E, pričao sam ti da vozimo i mog zeta na medved.
2: Zeta.
1: Pa nego?
2: Nikola je hteo da ti kaže da se zabavljam sa njegovom sestrom. Tako sam i saznao da idete na paraglajd.
0: Pa, kojim povodom? Ti valjda ne skačeš.
1: Daj da skačem! Pa Nemanja, ne sme da pogleda sa trećeg sprata nadole, bre čovje.
2: Da, plašim se visine. Idem na Medvednik jer radim neko istraživanje za diplomski. Super mi došao prevoz.
0: A kako istraživanje?
2: Ma, istražujem narodno predanje o Drekavcu. Stvorenju koje...
0: O Drekavcu?
1: Ma nije, istripovao se da je Indiana Jones.
2: Daj, Nikola.
1: Moj zet ti je... Podvojena ličnost.
0: Kako?
1: Preko dana je sasvim obični student etnologije koji ređa desetke.
2: Da.
1: A noću se transformiše u superheroja. Jeli, Nemanja? Jel da si ti knjiški supermoljac?
2: Da.
1: Knjiški supermoljac, bre. Ovo ću morati da zapamtim. Još malo, pa ti je vreme za transformaciju.
0: Jeli, Nikola, ti studiraš nešto ili...
1: Ma ja. Valjam neku robu. Studiram menadžment.
0: A koja si godina?
1: Treća. Najteže.
2: Da, da, najteže, zato i studiraš 2,5 godine.
1: Pa nemoj, bre, nemoj da me smaraš ko moja sestra, bre, uživam u životu.
2: E, vidi stoperi. E, uleti u nubaru, isprskaj. Ne, kenjaj.
0: Da pitamo kuda će.
1: Vidi, dobra pička. Čuti.
0: Zemljak! Dokle idete?
3: Do Kačmara!
0: Ajde, upadajte.
1: Vreme samo nju koji će nam on kurac. Čuti je, vate.
3: E, hvala vam, momci, mnogo hvala. Ne bi stili do jutra kako pada. E, pomaže Bog.
0: Bog ti pomogu, dede.
2: Dobro veče.
1: Zdravo, devojčice. Ja sam Nikola.
4: Jelen.
1: Ovo su Nemanja i Vuk.
2: Zdravo.
4: Drago mi je.
1: Nama je još draže.
0: Kuda vi po ovom kijametu, čiče?
3: Pa krenuli iz Brežja kod kuma na Slavu. Kad udari ovaj sneg, kuda je januar, a ne novembar? Budi Bog sa nama. A gde ste vi pošli?
1: Idemo na paragliding, čiča.
3: Gde?
0: Idemo na Medvednik, da. Lovački dom.
3: Da. Teško, teško će se vi probiti do tamo. Sneg je zavio glavni put u Bebića šumi.
1: Ma da li je moguće? Stvarno? Pa nismo znali, ja. Pa kako ćemo sad?
3: Pa kako,
1: morate. Pa morat ćemo da se držimo jedni za drugi.
3: Pa morate peške od Bebića šume. Pa posle...
0: Znamo, šali se Nikola Čiče.
3: Ja, dobro, a kojim poslom vi idete, a?
1: Pa mnogo, bre, pitaš, Čiče.
0: Pusti čoveka. Skačemo sa Medvednika paraglajdingom. To vam je sprava slična padobran.
1: Da, bome, imaš krila širine 4 metra koja staviš na leđa i letiš sa njima, razumeš?
3: Letiš?
1: Da, letiš ko ptica.
3: Pa šta radiš kad udari vetar?
1: Udariš i ti njega.
0: Imaš uređaj za upravljanje.
3: I ne možeš da padneš?
0: Ne možeš, ako znaš da upravljaš.
3: Budi Bog s nama. Neka, hvala. Da je Bog teo da letimo, dao bi nam krila.
1: Jeste. Možeš i ti da probaš s nama, ali da povedeš i ćerku, a? Vuk će da te nauči, treba samo 100 maraka, daš i...
3: Nije valjda se to plaća.
0: Pa plaća se, meni je to posao. Ja sam to učio 5 godina.
3: I sva trojica skačete s tim...

0: čudom pom keametu.
1: Ja ne skačem, idem drugim poslom.
2: Evo ga opet, ovaj sa faksom,
3: A šta ti, Jelena, radiš u životu?
0: Šta će raditi? Završio srednju školu. Pomaže meni.
2: Što majka ne pomaže? Vreme je da se udaje. Vidi kakva je to devojka, bre.
4: Majka je umrla.
1: Jel znate vi nešto o Drekavcu?
0: O Drekavcu?
2: Ja, ovaj je već počeo da istražuje. Daj, opusti se malo.
1: Vidite, ja radim istraživanje o Drekavcu. Čuo sam da meštani ovog kraja pripovedaju legendu o stvorenju koje liči na majmuna, a ima šiljate zube. Zimi napada ljude iz stoku. Priča se da su ga neki i videli.
0: Sine, nije ti to legenda. Pričali su i meni. Oni što su ga videli, to ti stvorenje napada grešnike i nevernike.
3: Ma da li, a ispravne ostavlja na miru, je li tako?
1: Je li istina da ispušta nekakav čudan zvuk?
4: Ja sam ga čula jedne noći. Ko dečija dreka?
3: Jao, nesrećnice.
0: Ja ti, Boga mi, ne idem nigde bez ovoga. Ovoga nože, viš.
2: Skloni, bre, matori, tu nožekanju, šta ti je? Šta si ti usre, šta je bilo?
1: Nisam... Slušam šta čovjek priča.
5: Nema nikakvog Drekavca. To seljaci pričaju priče.
0: Za 3 godine u Bebića šumi ubijena su 4 čovjeka.
1: Ubijena?
0: Dolazila policija, nije našla ništa. Samo preklene ljude.
2: Pa čudno bi bilo i da su našli nešto.
0: Na kraju ispalo da su zveri. Ko što ti rekao, čuo sam ljude što pričaju da su čuli Drekavca.
5: Kako to da ja nisam čuo ni za kakva ubistva? Ja živim u Valjevu, u posljednjih 5 godina često sam prolazio ovuda. Čuo sam da su jednog pijanca pojeli vukovi, ali to je bilo davno.
0: Ma krije se to da ne sazna narod. Hoće na Medeniku da prave hotel.
2: A, velika svetska zavera, velika! Samo nam je to falilo. Dobro, Čiča, zvaćemo Moldera i Skali da reši slučaj.
0: Ma ne znam ja šta ti to meni pričaš, a i ne bi se ja šalio sa tim.
2: Vidi, ovaj se stvarno usro. Pa daj, čoveče, ovo je 21. vek. Okej, u Srbiji je još uvek srednji, ali što je mnogo je. Drekavac. A ja volim filmove, ljudi, ali ova priča ne drži vodu, pa nemojte.
1: Dobro, jeste legenda, ali da budem iskren, nije mi prijatno da noću prođem tuda. Čak ni u džipu.
2: Sve što može da pođe loše, poći će. Ali dok imamo Ramba sa nama, nema frke. Drekavac možda ga sisa. E tako, Čiča?
0: O, Bog se nas čuvati.
2: Ti si baš optimista. Ja se već pomirio sa sudbinom. Mene će Drekavac sigurno preklati, sigurno. Ne da ne verujem u Boga, nego mi je sve to... Pazi, Bog. Pa plusići oko vrata. Bradonje, mantije, pa odvratno, odvratno.
5: Ne veruješ u Boga?
2: Jok, brate, ja sam ti satanista, sektaš.
5: Znači, veruješ u đavola?
2: Pa šala, bre, šala. Verujem samo u sebe.
5: A ti?
1: Da li verujem u Boga?
5: Aha.
1: Nije to baš tako jednostavno. Ne idem u crkvu.
0: A sramota, da si kršten.
1: Da, kao klinac. Ali tada nisam mogao da biram.
2: A ti, Čiča, jel ideš svaki dan na mise i to, a?
5: Liturgije. Kod katolika su mise.
2: Ma isti, kurac. Ko svetici posle mise vise tvoje bele.
1: E, ajde, oladi.
2: Dobro, kose. Kose. E, šta je bilo? Ne, možda počnem i da verujem. Vidi kako smo anđelče našli ovde u šumi. Plava, lepa, bleda. Ja tako zamišljam anđele, znaš.
1: Pusti devojku na miru.
2: Šta tebi smeta? Ti valjda imaš svoju devojku.
1: Ne pričam o tome. Skapirali smo da ne veruješ u Boga, tvoja stvar. Ne moraš više da daviš.
2: Prijavit ću te Mariji kad dođem u Beograda, znaš. I vi se svi ložite na to. Srbende. Busanje u grudi. Šenlučenje na slavama. Ti, Nemanja, garant klečiš na ljuskama ispred ikone kad nešto zgrešiš, a?
1: Ti stvarno ne odustaješ?
0: Ne, huli na Boga, sine.
2: Pošto pope krštenje? Po 100 maraka, sine.
5: Slušaj ti, Nikola, prestani da sereš ili nastavi peške. I nosi svoje pišljive pare. Nije on jedini koji veruje u Boga ovde.
2: Okej, preterao sam. Ajde sad vozi. Ajde, hoćeš pismeno izvinjenje.
3: Ma svi ste vi vernici do jaja.

0: uživamo u divnim predelima. Sranje. Je li, gdje si ti upoznao ovog Vuka?
1: Preko oglasa, što?
0: Onako, pitam.
2: E, ajde pritvori ta vrata, usrah se od zime.
0: Idem i ja napolje.
3: Odo ja.
2: Samo vidite da se Jelenica i ja malo družimo.
4: Tata, čekaj mene!
0: Je li loše?
5: Mnogo. Ne može da se popravi bez majstora.
0: Ne, da ja pogledam.
5: A nema šta da gledaš. Znam svoja kola, dešavalo se i pre.
2: Šta je bilo?
5: Blok motora.
0: Ne može da se popravi.
5: Stvari stoje ovako. Možemo da nastavimo peške, ali to i nije neko rešenje. Imamo najmanje 3 sata pešačenja do vrha Medvednika.
2: Mnogo više po snegu i sa opremom.
3: U sve smo bebića šume.
0: Drekavac.
2: Ma odjebi više s tim drekavcem, bre. Hoću se userem od zime, nalazimo se Bogu iza nogu. Da neki sajko secka ateiste i ti mi sereš od drekavcu.
0: Ti misliš da ja volim što mi se ovo događa?
2: Pa i nije tolika frka, u pravu si. U krajnjem slučaju zvaćemo Boga da nam pomogne. Jel tako, čita, a?
0: Koliko ima do najbližeg sela?
5: A nekoliko kilometara, valjda.
3: To kršmara ima 5 kilometara.
0: Rekao bih da je to bolje rešenje.
5: A i meni se čini. Tu blizu ima neko staro groblje, ali to nam ništa ne znači.
2: Što ti ne bi otišao po pomoć? I onako smo tebi dali pare da nas vodiš na paraglajding. Ti znaš ove selendre, jel? A i red je da se ti cimaš posle svega ovoga.
5: Pa ne znam da li bih znao da nađem put do krčmara. Ovo je stari put, nisam njim nikad išao.
4: Tata, čika Stevan je sigurno na slavi. On može da popravi kola.
3: Ja šta? Stevan je majstor. On je svake godine na slavi kod kuma. Mogu da ga dovedem?
2: Pa da, za tebe nije frka. Bog će da te čuva. A šta ćeš za ćerku? Nećeš valjda i nju da vodiš?
3: Pa neću valjda da ostavim sa tobom.
5: Dobro si mu rekao.
0: Meni se baš i ne šeta preterano po ovoj šumi. Nije da neću ako se vi složite, ali...
2: E, nemam pojma, dogovorite se. Ja odoh. Izvinite, gospođice Jelena, idem da uriniram.
0: Nemoj mnogo daleko.
2: Što, brineš se za mene? Hoćeš sa mnom da mi ga pridržiš?
0: Ma ne brinem se, samo neću da imam nove probleme.
2: Koja si ti sisao, čovjek?
3: Do kršmara ima 5 kilometara. Tu sam za 2 sata.
5: Ako te nema za 2 sata?
3: Ako me nema, selo je levo od onog brda. Vi ste tamo.
5: Gde, gde, gde?
3: Pa gde? Dođi, dođi li po vas, dođi vam.
5: Ne treba da pravimo dramu. Nije prijatno, ali te priče o drekavcu stvarno su smešne. Nikola je u pravu.
0: Pa jest.
5: Onda vidimo se. Čiča, idemo.
0: 2 sata po ovoj zimi, koje sranje. A tebi hladno?
4: Ma navikla sam. Ovde je zimi uvek mnogo hladno.
0: Si li u Valjevu išla u srednju školu?
4: Jesam.
0: Koju?
4: Gimnaziju.
0: Čudo, nisi nastavila dalje?
4: Nisam. Majka je umrla pre 4 godine. Baš kad sam ja završila. Nije imao ko tati da se nađe.
0: Nije hteo da se ženi?
4: Nije.
0: Šta li je sa njima?
4: Ne znam. Dugo ih nema. Mogu je da mu pokaže put sa onog visa. Do tamo nema mnogo.
0: A nema ni... Nikola! Nikola!
6: Vuče! Nikola!
7: Čuo sam.
6: Polija.
0: Gde si ti do sad?
5: Ma, odvede me čiča 300 metara odavde.
4: Gde je tata?
5: Kaže, ide da vidi da li može da se prođe onim starim putem, a mi da sačekamo.
0: Moramo da vidimo šta je sa Nikolom. Ako se folira, onda je stvarno dobro uvežbao.
5: Nikola! Nikola! Eno, eno tamo vode tragovi. Ma šta ćemo sa Jelenom?
0: Neka ide s nama. Pičku materinu.
5: Šta je sad?
0: Ma zakačio sam za neki kamen, nisam video u snegu.
5: Ajde požuri. Nikola! Nikola! Ma što je išao čak tamo?
0: Ko je? Stani!
4: To je tata.
8: Nikola! Nikola!
3: nije Nikola.

0: Nikola, mrtav je, mrtav je.
1: Šta pričaš, čičar?
0: Vidio sam ja.
1: Ma šta pričaš?
0: No, bešte. Isu, vi gotovi.
1: Ma sviri se, kaži lepo šta si video.
0: Ja čuo sam neku buku kad smo se rastali. Otišao sam tamo i...
1: Šta si bre video, govori?
0: Ja nisam dobro video. Nekoga je odvukao, nije čovek.
1: Ma slušaj, čiča, kaži lepo.
0: Odvukao u šumu. Trčao sam ovamo i niste bili kod kola. I mislio sam da si vi...
1: Nije moguće.
0: A bio je grešan. Rekao sam da napada grešnike.
1: Lažeš, to je sranje, sve si izmislio. Ti si ga ubio.
0: Ja nisam, ja.
2: Ostavi ga. Tata!
0: Što bi ga ja ubio? Kuda nisi čuo dreku? To ja bio. Fuk je bio sa mnom.
1: Odveo si ga daleko da bi mogao da ubiješ Nikolu. Ma ajde, pusti ga. On je. Ko bi se normalan šetao u sred noći po snegu po planini? Ne plašiš se ti mnogo drekavca, čiča.
0: Fuk, s tobom, sine.
1: Ma možda ga je napao vuk ili medvedi. Ovde ima medveda.
0: Aj, Boga mi, neću čekati. Neću čekati ovde, neću.
1: Čekaj, čiča. Jesi li ti siguran da je Nikola mrtav?
0: Ja, kad sam počeo da bežim, još je bio živ.
1: Ostavio si ga tamo.
0: Pa šta bi ti radio?
3: Vuče, ne možemo da ga ostavimo. Ako je još živ, iskrvarit će.
1: Da, ili će da se smrzne.
0: A, hoćete da ga tražite, samo idite. Mi ne idemo u tu šumetinu.
3: Kako možeš da pričaš tako? Mislio sam da si ti hrišćan.
0: Ne znam šta si mislio. Ja neću da mene i moju ćerku prožderu te zveri.
3: A da si ti na njegovom mestu?
0: Ali nisam i ne idem tamo.
1: Ma idemo po njega, a ti ne moraš, čiča.
0: Bolje da idemo zajedno po pomoć. Šta ćemo mi sami protiv vukova ili medveda?
3: Imaš nož.
0: Ja, hoćeš ti da kolješ vuka?
1: Ma neko mora da ode po pomoć. Dobro, ja idem da tražim Nikolu, a vi idite po pomoć.
0: Sam?
1: A ja sam vas i doveo ovamo.
0: Neka ga traži.
3: Ako se razdvojimo, tek smo onda najebali. Ajde da glasamo, to je fair. Ko je da se razdvaja? Dobro. Onda ti, ja i Jelena idemo po pomoć, a Vuk po Nikolu.
0: Pošteno.
3: Daj njemu nož.
0: A šta ćemo mi?
3: I ovako nisi znao šta ćeš s njim.
0: Pa nema noža.
1: Kako nema? Gde si ga držao?
0: Pa držao sam ga ovde, sad ga nema.
3: Opet nešto izvodiš.
1: Pa da ti nije negde ispao.
0: Pa nije mogao da mi ispadne. Neko mi ga je ukrao.
3: Slušaj, čiča, ako ga nađemo tamo gde je Nikola, onda ćemo znati koga je napao.
0: Ja ne mogu bez mog noža.
3: Zaboravi nož. I ovako ti do sad nije mnogo pomogao. Moramo po Nikolu i po pomoć.
1: Nemanja je u pravu. I ovako nam protiv zveri neće mnogo pomoći.
2: Može li da se prođe starim putem, tata?
0: Može.
1: Idite onda. Ajde, dovedite ljude. A ja ću naći Nikolu.
3: Srećno.
1: Srećno.
0: O, vi gradska deca, što ste dolazili?
3: Ja nisam mislio da će biti ovako. Došao sam samo da ispitam tu priču o drekavcu. Ne da je doživim.
0: Došli ste samo da se podsmevate. Evo sad, smejte se do mile volje. Beži!
2: Tata, stani, tata!
1: Stani! Kud si pošao? Stani, bre! Izginut ćemo svi. Zajedno imamo šanse.
0: Neću da umrem.
2: Nemoj, tata.
3: Smiri se. Nećeš umreti.
0: Ja ne mogu više, ne mogu. Grešan sam, Bože. Oprosti mi, Bože. Grešan sam.
3: Ujebem ti šumetinu. Moramo da se vratimo.
0: Nek dođe po mene. Ja se ne mrdam odavde.
3: Jelena, jel ideš?
2: Ne mogu da ga ostavim.
3: Ne možeš mu pomoći. Doći ćemo po njega.
0: Nož, mora da je ispao u kolima. Idi po njega.
2: Kako ćeš sam?
0: Mrtav sam bez noža, mrtav.
3: Džip je blizu. Hajdemo zajedno. Ti se posle vrati ovam. Evo džipa. Vidi da li je nož tu.
2: Čuvaj se.
3: I ti. Vratit ću se brzo.
1: Vuče!
4: Ovamo!
1: Vuče!
4: Ovde sam.
1: Vuče!
3: Živ si.
4: Napao me. Uspeo sam da ga ranim nožem. Pobegao je. To je stvorenje.
3: Dobro, jesi li povređen?
4: Slomio sam nogu.
3: Ostavio sam Čiču kod džipa, nije smeo da krene.
4: Ako ne odem po njega, gotov je.
3: Možeš li da se osloniš na mene?
4: Kako ćeš ti da me nosiš? Kako ćeš da me nosiš?
3: Ajde, probat ću.
4: Pazi.
3: Moći ću. Idemo.
4: Ajmo.
5: Jelena! Stigli smo!
3: Jesi li ti? Jelena, šta je bilo? Smiri se, reci mi šta je.
2: Preklanje!
4: Umalo i ja da nastradam.
3: To nije moguće, prošao je samo minut. Nije moguće, Jelena, kako? Jelena!
2: Tata je mrtav. Tata je mrtav. Mrtav je.
1: U šoku je. Moramo da bežimo. Hajde, naći će i nas.
6: Ko bre vuče?
1: Ima šiljate zube i uši. Nije ni vuk, ni medved. Moramo da bežimo!
6: Gde ćeš sa slomljenom nogom, čoveče?
1: Ako ostanemo, gotovi smo! Groblje! Tamo ima stara kapela. Da se zatvorimo dok ne prođe noć. Ajde, nije daleko. Nije.
3: Nema više bežanja, Vuče. Moramo mi njega da uhvatimo, da ga namamimo u kapelu. Stegni zube.
1: Trči što brže možeš. Jelena, hoćeš li moći?
3: Pusti. Nije joj lako. Jelena, moramo da trčimo do kapele. Hoćeš li moći?
2: Da.
4: Eno groblja. Ajde, zapni se snage.
3: Katanac.
1: Razbijaj! Uzmi kamen!
3: Pukoj. Idemo unutra.
1: Jebem ti sobu. Stavi nešto na vrata.
3: Ništa se ne vidi. Čekaj.
1: Eno, tamo ima sveća. Čime da zamandalimo vrata? Čime? Čime da zamandalimo vrata?
3: Eno kovčeg.
1: Ma ne možeš kovčeg. Ostavi poklopac na kovčegu. Ma nije hrišćanski.
3: Njemu ne treba.
1: Ma to je skrnavljanje.
4: Kažem ti, to je skrnavljenje.
3: Drekavac neće ni doći. Jel da Vuče?
4: Šta?
3: Ili tačnije, on je već ovdje.
4: Čuti, ženo.
7: A kako sad imitiram drekavca?
1: Ti nisi normalan? A kako si znao da sam ja? Kako?
3: Setio sam se noža. Rekao si da si ranio drekavca noža.
4: Čiča, više mu je značio nož nego bog.
3: Aj, zaboravio si da si slomio nogu.
4: I onako više nema veze.
3: Što nas nisi odmah pobio? Mogao si.
4: Zato što to mora da bude ovde. Da ideš kod Boga na ispovest. Da vidiš da si grešnik. Ništa tebi ne znači. Što telo počiva u kovčegu, samo da spaseš svoju guzicu, morali ste da osjetite strah, da vam očisti dušu, da vam spremi, da vam krvlju sperem grehove. To bi trebalo da vas još majka naučila, ne sad ja.
3: Nisi normalan.
4: Čuti.
3: Ubio si Nikolu i Čiču. I Kosta koga je.
4: I lažni vernik. I njih ću da donesem ovamo, i njih! I oni su Božja deca. I onako su zalutali. Jelena! Tišina! Tvoj duh će vaskrznuti i otići među pravednike!
3: Pustavi je!
4: Dođi! Sad! Kad ste moji!
2: Evo je, pazi nož!
4: I Božji!

Slušali ste Miserere mei Deus Johana Kristofa Fridriha Baha u interpretaciji umetnika koji su ga premijerno izveli. To su sopran i Boja Verebić, alt Kristel Borchers, tenor Uwe Heilmann, bas Daniel Lihti i sastavi Bachov Kolegium i Gehinger Kantoraj iz Stuttgarta pod upravom Helmuta Rillinga. Poštovani slušaoci, prijatno veče, žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi završni deo teksta Katarine Đurđević Ontološki status medicine u antičkoj Grčkoj. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji

0: Si umetnost interpretacije, čembalista Mahan Esfahani izvodi dela Johana Sebastiana Baha, Francesca Geminijanija, Karla Filipa Emanuela Baha i Henrika Goreckog. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 30 minuta posvećena je stvaralaštvu Nikolete Radulović. Od 22 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Filipa Ronconija U korenima knjige. Emisija Disko 3000 na programu je u 22 sata i 45 minuta. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. U ponoć u emisiji Muzej zvuka Ensemble de Profundis izvodi Mise L'Homme Armé Cristobala de Moralesa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Petra Ozgijana, Dragutina Čolića, Borivoja Simića, Aleksandra Obradovića, Minte Aleksinačkog i Svetislava Božića.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati drugi, završni deo teksta Ontološki status medicine u antičkoj Grčkoj, koji je napisala Katarina Đurđević.
0: Pravi lekar, prema Platonovom mišljenju, ne leči bolest, nego pomaže uspostavljanju zdravlja. To više nije samo preventiva kao u njegovom dijalogu država, iako je reč o istom ontološkom uzoru medicine. Međutim, lekar u Magneziji, državi o kojoj govore Platonovi zakoni, treba da bude kadar da vodi filozofske razgovore, gotovo da sam postane filozof. One lekare koji se služe samo i isključivo tehnikama lečenja tela, Platon naziva takozvanim lekarima. Utoliko je medicinska episteme razumevanje prave mere, iste one koja je neophodna da bi se građani polisa ponašali primereno, a ne na osnovu dela nužnosti. Ovo prerastanje medicine kao tehne u istinsko znanje koje omogućava pravo lečenje, a ne tek palijativno zbrinjavanje, istinskog lekara stavlja u rang dobrog državnika, odnosno čini ga malim demiurgom. Kao što u dijalogu Timaj, demiurgos, oblikovatelj sveta, gradi na osnovu nacrta, nastojeći da što je moguće bolje usadi um u nužnost, tako i lekar treba da se ponaša prema telu. Funkcionisanje tela, harmonija telesnih stihija, mogući su samo na osnovu uzora, ontološkog prijusa. Na izvestan način, Platon to nagoveštava još u dijalogu Gorgija. Praveći poređenje sa politikom, Sokrat uspostavlja jasnu razliku između gimnastike i medicine. Gimnastika pritom odgovara zakonodavstvu, a pravda medicini. Drugim rečima, gimnastika treba da omogući zdrav život, a medicina ponovno uspostavljanje narušene harmonije. Ni u jednom vidu lečenje koje treba da dovede do dobrog ishoda ne mora da bude prijatno i upravo se iz tog razloga i gimnastika i medicina razlikuju od lekarske veštine kao ublažavanja simptoma. U dijalogu Tima i Platon značajan prostor posvećuje stvaranju živih bića. Oblikovatelj sveta naime nastoji da materiju što vernije izradi prema uzoru. Stvaranje vida, a Platon pod tim podrazumeva kako takozvani očinji vid, tako i umsko posmatranje idealnih oblika, u tom smislu treba da posluži da savršeno, odnosno kružno kretanje uma prenesemo u tokove našeg rasuđivanja. Paradigmatičnost kruga ovde upućuje na zatvorenu celinu, na delovanje u skladu sa uzorom. U završnom delu Timaja Platon istražuje prirodu bolesti koja može imati dva uzroka. Za oba uzroka važi poremećaj idealne mere rodova od kojih je organizam napravljen, vode, zemlje, vatre i vazduha. Naime, Timaj kaže da kad god se nešto događa protiv prirode ili se protiv prirode premešta, zagrevaju se oni delovi koji su ranije bili hladni, oni koji su bili suvi već u sljedećem trenutku postaju vlažni, laki oni koji su bili teški. Jedino kada se isto istome pridružuje ili se od istoga udaljuje na isti način, ravnomerno i odgovarajuće srazmeri, jedino to, kažemo, može, budući jednako sebi, može da bude zdravo. Ovde je uočljiv trag Anaksagorinog učenja o homeomerijama, dodavanju ili oduzimanju semena osnovnih stihija, ali Platon ide korak dalje ukazujući na meru kao podražavanje idealnih odnosa osnovnih sastojaka. Ovde ne možemo da ulazimo u suštinu ovog Platonovog učenja, odnosno u svojevrsnu dijalektizaciju jednog i mnoštva, to jest uma i nužnosti. U Platonovom poznom učenju mnoštvo dobija ontološki status koji je u Timaju predstavljen kao nužnost. Iz ovakvog razumevanja drugog ontološkog načela, Platon gradi pojam prihvatiteljke oblika. Medicina se nahodi u istom onom međuprostoru u kojem se nalazi i demiurg, između uma i nužnosti, u spletu iz koga ishodi mnoštveni svet. Ukoliko je poremećaj mere kada je reč o odnosu stihija u njihovoj unutrašnjoj srazmeri osnovni uzrok bolesti, postoje i specifični uzroci koje Platon dalje elaborira. Tako se već u nastavku bolesti posmatraju na planu odnosa geometrijskih tela, takozvanih matematičkih stvari od kojih su načinjene stihije. Teške bolesti podrazumevaju poremećaje te osnovne strukture, pa samim tim medicina treba da bude upućena u ove matematičke spojeve koji s jedne strane predstavljaju vidljivu sliku večnosti, a sa druge strane osnovne oblike koji postupno oblikuju materiju. Kada se lekari bave krvlju, žučima ili mesom i kostima, a uputstva o tome Platon razmatra u završnim delovima dijaloga Timaj, od presudne je važnosti da budu upoznati sa ontološkom osnovom koja omogućuje telesne spojeve. Drugim rečima, ne samo da lekar treba da se obazire na harmoniju iz koje tek rezultira dobra celina koja čini živo biće istinski lepim, nego on treba da bude upoznat i sa detaljima, poremećajima sluzi i žuči iz kojih ishodi bolest. Tako je medicina koja zahteva upućenost u ontološka pitanja istinska nauka u rangu ili čak nešto iznad matematičkog znanja. Telesno zdravlje prvenstveno podrazumeva prevenciju tako što se održava harmonija duše i tela i sklad u svakom od ovih momenata ponaosob. Ukoliko izostane telesna i duhovna gimnastika, ako dođe do disharmonije, što niko pametan ne treba sebi da dozvoli, sledi kurativna medicina, čišćenje organizma od viškova, sluzi ili žuči, što nosi rizik razdraživanja uzimanjem lekova. Životni vek je, smatra Platon, dosuđen već samim sklopom trouglova koji čine osnovnu građu svake oblikovane prihvatiteljke, ali on može biti znatno skraćen neumerenim životom. Upotreba lekova do duše može da umiri i simptome, ali i da izazove veće poremećaje i zato istinsko lečenje ostaje u domenu znanja o biću, od ideja preko matematičkih stvari, stihija, do građe tela i telesnih tečnosti. Samo uspostavljena mera može da obezbedi urečeni, unapred određeni životni vek. Pindarova izreka «Genoi hoios esi matron» kod Platona podrazumeva negovanje tela i duše na osnovu uzora, koji samo filozofski može da se sazna. Lekar treba da pobudi ovaj harmonični poriv u duši i zato je njegova vidarska uloga istovremeno i pedagoška. U Alfa knjizi Nikomahove etike, Aristotel, imajući u vidu da je dobro ono ka čemu teži kako umeće, tako i delovanje, dakle i praksis i poezis, bezbolnost razume kao svrhu koju treba da obezbedi ne samo promišljanje, nego i tehnike izlečenja. Zdravlje je svrha ne samo lekarskog delovanja, već podrazumeva delatnost svakog razumnog čoveka na osnovu njegovog promišljanja o tome šta će doneti postojanije i bolje blagostanje. Ako je zdravlje svrha koje su podređeni lekarska veština, ali i oblici preventivnog delovanja, to bi značilo da je bolest neko stanje koje podrazumeva mogućnost da bude anulirano ili predupređeno. Drugim rečima, svrha je zdravlje, a ne bolest, ili bolest je stanje koje podrazumeva mogućnost izlečenja. Lekarsko umeće Aristotel svrstava u poijetičke delatnosti. Šesta knjiga Nikomahove etike jasno razgraničava činjenje od proizvođenja. Proizvođenje ima cilj u nekom proizvodu, odnosno proizvedenom stanju, dok je za činjenje svrha u samom delovanju, a ne u nečemu izvan njega. U tom smislu, budući da je svrha lečenja postizanje zdravlja, medicina predstavlja izraz tvorbe. Ona treba da proizvede dobro otklanjajući bolest. Ukoliko prihvatimo Platonov nauk da medicina podrazumeva ne samo oblike lečenja, nego i prevencije, a da se prevencija svodi na uspostavljanje prave mere u ishrani i režimu telesnih aktivnosti i zadovoljstava, pokazuje se da medicina u ovom smislu obuhvata i praktičko područje. Budući da je zdravlje dobro, a da su u ovom cilju usmerene kako praktičke, tako i poijetičke delatnosti, odnosno prema bolesti podrazumeva najpre umerenost sofrosine kao izraz praksisa, odnosno delatnosti. Kada je reč o zdravlju, umerenost podrazumeva racionalni izbor delovanja, ali i volju koja treba da obezbedi da se čovek odrekne onoga što donosi samo kratko zadovoljstvo radi budućeg mira koji obezbeđuje zdravlje. S druge strane, medicina je tehnika. Pojam tehne kod Aristotela podrazumeva upravo umeće u cilju proizvođenja, poiesis onoga što može da bude drugačije. U tom smislu, medicina bi se odnosila na područje prakse kao proairesis, valjani i promišljen izbor, ali je higijeja kod Aristotela pre svega tehne, dakle određeno umeće. Bliže određenje ovog umeća pruža metafizika. Aristotel razlikuje umeće od iskustva i pritom se koristi upravo primjerom medicine. Umeće nastaje kad od mnogih pomisli stečenih iskustvom nastane jedna opšta pretpostavka. Kako je Kaliji, obolelom od te i te bolesti, pomoglo to i to, a isto tako i Sokratu i mnogim drugima pojedinačno, pripada iskustvu. Ali da je to potrebno svima obolelim od neke bolesti, hladnokrvnima i onima obolelim od žuči kada su u groznici, pripada umeću. Za razliku od pukog iskustva, umeće dakle upućuje na uzroke na osnovu kojih je moguće osmisliti načine da se ispuni svrha lečenja, a to je zdravlje. Prema tome, ako je suditi na osnovu metafizike i nikomahove etike, kurativna medicina pripada području poijetike. Ona je utemeljena mogućnošću proizvođenja onoga što može da bude drugačije. Treba naglasiti da Aristotel u prethodnom citatu pravi razliku između uvida u pojedinačnu individualnu bolest i bolest određene vrste, čija je suština prisutna kod ljudi koji su od nje oboleli. Ukoliko su bolesti ono što se potencijalno može izlečiti, iz toga ishodi da je njihova pojava nešto pridolazeće, što nije samo po sebi. Bolest u tom smislu nije supstancijalna, ona je proizvod nečega što se može, ali ne mora dogoditi. I zato preventiva koja pripada području praktičkog igra značajnu ulogu, kao i kurativa, poijetička tehnika, onda kada se bolest već pojavi. Ustanovljenje suštine medicine, međutim, samo po sebi ne pripada medicinskom znanju. U tom smislu, prema Aristotelu, u medicini nema teoretskih zahvata. Teorija ostaje stvar tri osnovne episteme – teologike, fizike i matematike. I samo određenje pojma zdravlja za Aristotela je dispoziciono. Dajući jedan primjer u Organonu, Aristotel zdravlje uzima kao prirodnu dispoziciju. Međutim, kaže Aristotel, dispozicijama se nazivaju oni kvaliteti koji mogu lako da se izgube i brzo da se promene, kao na primjer toplota i rashlađivanje i bolesti zdravlje i ostalo slično. Ukoliko su bolesti dispozicije, dakle, neke mogućnosti koje pripadaju kategoriji kvaliteta, onda zdravlje nije supstancijalno, bivstveno određenje, već ono što može da bude drugačije. Upravo iz tog razloga ni medicina nije moguća kao supstancijalno znanje, nego lekar uvek pred sobom ima neko moguće stanje. Pa ipak medicina podrazumeva prosuđivanje mogućnosti. Ne može se svaki bolestan čovek prevesti u puno zdravlje ukoliko njegova priroda predisponira takvu reakciju na spoljašnje događaje i stanje koje rezultuje neotpornošću i bolešću. Zato Aristotel u metafizici, osim poznavanja prirode bolesti, dakle nekog načelnog znanja, posebno značajnim smatra i iskustvo. Osim opšteg, treba poznavati i pojedinačno. Iskustvo da je neko lečenje pomoglo Kaliji ili Sokratu ne može da nadomesti poznavanje prirode zdravlja i bolesti. Tako tehnički deo medicine ponovo izbija u prvi plan nakon Platonove kritike. Medicinsko znanje, jasno razlučeno od mudrosti, podrazumeva ne samo poznavanje načela, što ga čini nekim poijetičkim znanjem, nego i mogućnost neposredne primjene u smislu proizvođenja na osnovu tog uzornog znanja. Aristotelovo određenje pojma tehne prema Nikomahovoj etici upravo to i podrazumeva. Neko tvorenje koje teži nečemu određenom proizvodu, a ne nekoj opštoj svrsi. Prema tome, zdravlje je dato kao mogućnost koja se međutim ne može uteloviti uopšteno, nego u svakom telu ponaosob, zavisno od granica dispozicije, i zato umeće zavole slučaj, kao što slučaj zavole umeće. Dakle, poetička sposobnost podrazumeva razum, poznavanje prirode, onoga što može da bude drugačije, ali je uvek orijentisana na prirodu materijala, na ono što je dato i što u tom smislu ne može da bude drugačije. Bavljenje mogućnostima nečeg što je već dato u prirodi zahteva znanje koje Aristotel jasno razgraničava od istinskog znanja, odnosno od ispitivanja prvih uzroka i načela. Naučni status medicine svoje poreklo vodi iz lukavosti koja se ispoljava prilikom snalaženja u spletu božanskih sila. Uloga vrača u ranoj antici u tom je smislu unekoliko drugačija nego u drugim delovima sveta. Naime, ako usvojimo da je svrha vraćanja ublažavanje neprijatnih tegoba, specifičnost antičkog iskustva u odnosu na druge oblike šamanstva je u tome što termini za delovanje, čija je svrha da se snađe u spletu moći bogova, postupno dobijaju značenja na osnovu kojih se određuje priroda lekarstva, a istodobno i ontološko razumevanje bolesti. Isto tako iz grčke medicine ishodi jasna podela na preventivne i kurativne delatnosti koja opstaje i u modernoj medicini. Ono što se u međuvremenu bitno promenilo jeste odustajanje od lečenja celine. Medicina zasnovana na kartezijanskom razumevanju odnosa kognitivnog i protežnog podrazumeva usredsređivanje na konkretne telesne disfunkcije, ostavljajući u drugom planu celinu. To s jedne strane vodi u usku specijalizaciju lekarstva, a s druge u uspostavljanje medicinskih procedura koje često zanemaruju sporedne efekte. Bolest tako postaje slika, raspoloživa kognitivna konstrukcija fizičke realnosti. Ograničenja takvog medicinskog pristupa uočena su i u samoj medicini, čija je nova strategija, individualna terapija, na tragu Aristotelovog ukrštanja načelnog poznavanja i neposrednih specifičnosti, tehnike i slučaja.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste završni deo teksta Ontološki status medicine u antičkoj Grčkoj, koji je napisala Katarina Đurđević. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete slušati tekst Filozofska praksa i suočavanje sa konačnošću, čiji je autor Nikola Ačanski.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena iransko-američkom čembalisti Mahanu Esfahaniju, koji je doprineo popularizaciji ovog instrumenta na današnjoj muzičkoj sceni. Čućete najpre kako izvodi Bachov preludijum u cis-duru iz prve sveske dobrotemperovanog klavira.

Bio je to koncerto Grosso u D-molu Francesca Geminianija, koji su izveli ansambl koncerto iz Kelna i čembalista Mahan Esfahani. Repertoar Mahana Esfahanija proteže se od ostvarenja engleskih virginalista 16. veka preko kanonskih dela autora kao što su Johann Sebastian Bach, Jean-Philippe Rameau i François Couperin, pa sve do muzike 20. i 21. veka, uključujući kompozicije Igora Stravinskog, Bohuslava Martinua, Đerđa Ligetija, Michaela Nymana, Steve'a Reicha i drugih. Sada ćete čuti najpre varijacije na temu La Folija Aleksandra Skarlatija, a potom i 12 varijacija na temu Španska folija u D-molu Karla Filipa Emanuela Baha u izvođenju ovog čembaliste.

Poštovani slušaoci, čuli ste kako je čembalista Mahanes Fahani izveo variacije na temu La Folia Alessandra Scarlattija, a potom i 12 variacija na temu Španska folija u D-molu Karla Filipa Emanuela Baha. Esfahani redovno nastupa sa vodećim svetskim orkestrima i ansamblima za savremenu muziku, a naručio je i premijerno izveo brojna nova dela za čembalo, često ih kombinujući sa elektronikom i proširenim tehnikama sviranja. Pristup čembalu Mahana Esfahanija kritika opisuje kao dinamičan, artikulisan i ritmički ubedljiv. On odbija da posmatra čembalo kao muzejski eksponat ili relikt prošlosti, već ga tretira kao živ, vitalan i dramatičan instrument sposoban za savremeni umetnički izraz. Naredne minute ispunit će koncert za čembalo i gudače opus 40 Henrika Goreckog, koji Esfahani izvodi uz ansambl Koncerto iz Kelna.

Dragi slušaoci, bile su to elektroakustičke kompozicije Arhangel Čamuel, Arhangel Mihajlo i Arhangel Rafaelo Nikolete Radulović. U narednim minutima slušat ćete kompoziciju Past, Present, Future iz 2021. godine, a odmah zatim uslediće kompozicija Facing the Fear ove autorke mlađe generacije.

Poštovani slušalci, bile su to kompozicije Past, Present, Future i Facing the Fear za elektroniku Nikolete Radulović, koje ova autorka realizuje u potpunosti samostalno. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete kompozicije Arhangel Metatron i Arhangel Zadkiel, ove autorke.

0: Poštovani slušaoci, bile su to elektroakustičke kompozicije Arhangel Metatron i Arhangel Zatkiel Nikolete Radulović. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo poglavlja Prepisivači u društvu iz dela Filipa Ronconija U korenima knjige, preobražaj knjige od antike do srednjeg veka.
2: Jedna činjenica iz istorije umetnosti otkriva da se društveni uspon prepisivača dogodio u srednjevizantijskom dobu, kad su evanđelisti na iluminacijama, kao i na freskama i mozaicima u mnogim crkvama, prikazivani kako prepisuju evanđelja. Značenje ove ikonografije je jasno. Oni su samo prepisivači reči nadahnute Bogom, koji je njen istinski autor. Ova metafora, s izvesnog stanovišta ponižavajuća za evanđeliste, podrazumevala je i drugu, simetričnu. Prilikom oslikavanja svetih i javnih prostora, umetnici su uzdizali prepisivače dajući evanđelistima vlastite pokrete i crte lica. Primetimo ipak da je u predstavljanju prepisivača, koji nije bio prikazivan kao takav, u Vizantiji gotovo u potpunosti preovlađivao lik evanđeliste prepisivača. Na zapadu je naprotiv bilo obrnuto, što je velika razlika. Ako su evanđelisti onda obično prikazivani na druge načine, minijatura na kojima su se nalazili prepisivači bilo je na pretek. Ni to nije sve. Kao dokaz ponekad zapanjujuće percepcije svog ja, iluminatori koji su mogli biti i prepisivači prikazivali su sebe. Na listu rukopisa 717 Bodlejanske biblioteke u Oksfordu, koji sadrži komentar na knjigu proroka Isaije od Jeronima Stridonskog, iluminator Hugon je u 11. veku naslikao sebe, svog ponosnog s četkicom u ruci, ispod natpisa Imago pictoris et illuminatoris huius operis, Hugo Pictor. Od njega skromnija, ali i darovitija prepisivačica i iluminatorka Guda ostavila je stoleće kasnije svoj autoportret u inicijalu kojim počinje zbirka homilija u jednom rukopisu iz Frankfurta na Majni. U stojećem stavu ona netremice gleda čitaoca, ruka joj otvorena, a u didaskaliji objašnjava: Guda peccatrix mulier scripsit et pinxit hunc librum. I time nam ostavlja jedan od prvih autoportreta žene umetnika u zapadnoj istoriji. Izvori potvrđuju da su u srednjem veku u manastirima i na istoku i na zapadu prepisivačima i iluminatorima sabraća zavidela, smatrajući da je njihova delatnost, ma što ovi govorili u kolofonima, manje zamorna od manuelnih radova. Stoga je više monaha pokušavalo da se izda za prepisivače, čak i kad su jedva umeli da pišu. Tako je Teodor Studit govorio o istinskoj neurozi koju je nazvao patografija. Pišući pogrebni govor za svog ujaka Platona, međutim, veličao je njegovu spretnost u rukovanju kalamom, navodeći pritom već pomenuti odlomak iz dela apostolskih, da o potrebi mojoj i onije koji su sa mnom bili poslužiše ove ruke moje. Teodorov manastir predstavljao je, kao što je podvučeno u više navrata, izuzetak u vizantijskoj sredini, ali više izvora iz onog doba otkriva slično prihvatanje pisanja. U jednoj hagiografiji iz 10. veka caru Lavu VI. Pripisuje se običaj, sličan običaju Teodosija II., da svoje vreme posvećuje prepisivanju knjiga, delatnosti dostojnoj sveca. Čini se da je društveno-ekonomski preobražaj u 12. i 13. stoleću na zapadu podrazumevao, kao i kad su pergamenti bili posredi, prelom u načinu na koji je društvo gledalo na prepisivača. U ono doba, prestavši da rade gotovo isključivo unutar manastira, oni su se svojim zanatom sve više bavili kao laici u gradovima. Neki su radili u stacione spored univerziteta, gde su se, osim visokokvalitetnih knjiga namenjenih profesorima, nalazili i nepovezani primerci iz kojih su sveske pozajmljivali studenti kako bi sami izradili kodekse koji su im bili potrebni. Više profesionalnih prepisivača reprodukovalo je tekstove na narodnom jeziku, a ovi su takođe bili prepisivani u domaćem krugu. Svet prepisivača, međutim, bio je zamršen i treba ga podrobno analizirati uz razlikovanje glavnih kategorija prepisivača. Ako je teorijski moguće razlikovati između antike i ranog srednjeg veka tri velike grupe prepisivača, profesionalce, one koji su radili besplatno za neki bogobojazni cilj, i prepisivače iz strasti, u stvarnosti je takvo razvrstavanje daleko od okamenjenosti. Profesionalci su, recimo, ponekad prepisivali knjige besplatno za hramove, manastire ili da bi obogatili sopstvenu biblioteku. I obrnuto, erudite ili činovnici, navikli da strastveno prepisuju knjige koje ih zanimaju, stavljali su s vremena na vreme svoj talenat u službu nekog naručioca. Što se monaha prepisivača tiče, obično zaduženih za prevođenje knjiga za upotrebu u vlastitom manastiru, oni su deo onoga što su proizveli mogli prodati van manastira, a nisu oklevali ni da izrađuju male molitvenike za sebe lično. Klasifikacija koja sledi, dakle, nema za cilj da razgraniči društvene grupe, nego da ilustruje postupke i prakse. Zavisno od perioda, rad kaligrafa učestvovao je sa 60 do 90% u tržišnoj ceni knjige. U Dioklecijanovom ukazu o maksimalnoj ceni za 100 redova u kaligrafiji utvrđena tarifa iznosila je 25 denara, dok je isti broj redova u neformalnom pismu stajao 20. I dalje prema pomenutom tekstu jedan modius žita otprilike 8,5 litara vredeo je 100 denara. Iako je tačno da je egipatski papirus u prvoj polovini 3. veka snizio troškove prepisivanja, već u 5. veku se u nekim vizantijskim gradovima moglo dobro živeti od prihoda zarađenih prepisivanjem. Stoga je neki kaligraf mogao staviti na stranu između 30 i 40 nomizmi godišnje, dok je kvalifikovani radnik zarađivao samo 11. Precizna procena isplativosti tog posla, međutim, neizvodljiva je, zato što nije moguće meriti produktivnost zanatlija u epohama u kojima nisu postojali ni pojam produktivnosti, ni reč koja bi je označavala. Osim toga, izvori prenose samo raštrkana i često iskrivljena obaveštenja o brzini i vremenu potrebnom za neki prepis, a i tad se ispod njih krije nešto drugo. Kad Marcijal tvrdi, recimo, kako je prepisivač uspeo da prepiše njegovu drugu zbirku epigrama, 540 redova, za jedan sat, on verovatno pravi hiperbolu, sličnu onoj koja se pojavljuje sa sasvim različitim ciljem u životima srednjovekovnih svetaca koji su brzinu prepisivanja predstavljali kao dokaz svetosti. I zaista, studijski su monasi tvrdili da ruke neke njihove sabraće liče na noge Asaila, koji je, prema Bibliji, bio lak na nogu kao srna u polju. Ova sličnost je razvijena i u životima i pogrebnim govorima Platona, igumana manastira Sakudion i Teodora Studitskog, a čin brzog prepisivanja nalazimo i u hagiografijama Nila Rosanskog, Atanasija Atonskog i Patrijarha Metodija. Ukratko, posredi je topos koji u ostalom nije ni sasvim pogrešan. Svi ti ljudi, od kojih su neki poticali iz civilne ili crkvene administracije, bili su u stanju da pišu kurzivom, ponekad čak i tahigrafski. Povodom ovoga se, međutim, neprestano prepliću stvarnost i propaganda. Hagiograf Nila Rosanskog tvrdi, na primjer, da je svetac čitav svoj dan posvećivao prepisivanju, a onda protivreči samom sebi i kaže da se tom radnjom bavio samo između zore i 3. sata, to jest zavisno od godišnjeg doba, između 2 i 4 sata dnevno. Isti izvor pak primećuje kako je Nil ispunjavao po čitav svezak dnevno, a psaltir mogao da prepiše za 4 dana. Izračunavajući prosečnu sadržinu folija autografskih rukopisa sveca koji su stigli do nas, primećujemo da su psalmi mogli da stanu u 4-5 svezaka. Prepisujući oko 3 sata dnevno, on je zaista mogao da prepiše psaltir za manje od nedelju dana. Ma šta tvrdio njegov hagiograf, takvo postignuće nije bilo nešto izuzetno. Anonimni carigradski učitelj iz 10. veka, koji je također prihvatio kurzivno pismo, zatražio je od jednog svog korespondenta da mu pozajmi rukopis pisama Sinezija Kirenskog kako bi ga prepisao, objasnivši da će mu za to biti potrebno samo 7 dana. Sinezijeva pisma, međutim, sadrže, zavisno od izdanja, blizu 38.000 reči, te su tako reći jednako dugačka kao psalmi koji sadrže 35.000 reči. Iako je vreme potrebno da se prepiše bilo koji tekst delimično zavisilo od toga koje je pismo upotrebljeno, moguće je utvrditi standard. Jedan rukopis iz Glazgova od 323 lista, oko 40 kvaterniona, sadrži zabelešku u kojoj se navodi da je bio prepisan kurzivnim pismom za 40 dana. Jedan kodeks od 346 listova, 43 kvaterniona, iz Vatikanske apostolske biblioteke, dovršen je 1086. godine za 42 dana, elegantnim, ali ne i kaligrafskim pismom. Raznovrsni izvori dakle pokazuju da je za iskusne prepisivače prepisivanje jedne sveske dnevno, po pravilu sastavljene od 8 listova, bilo nešto uobičajeno. Među profesionalcima pisanja u Vizantiji izdvajala se neka vrsta elite, čiji su istaknuti članovi ponekad radili za carski dvor. Takvi su bili oni što su prepisivali rukopise na podstrek cara Konstantina VII. Ili pak prepisivač Nikola, koji je učestvovao u prepisivanju jedne raskošne zbirke hagiografija u nekoliko tomova koji su poznati pod nazivom Carski menologiji i koji se dovodi u vezu sa carem Mihajlom IV. Paflagoncem. Isti prepisivač je još u drugom trenutku svog života bio u bliskoj vezi sa sekretom, visokim sekretarom i sudijom Seleukije, koji je, kako Nikola navodi u jednom kolofonu, bio njegov zaštitnik. Kao svuda, ni u sredini prepisivača nije nedostajalo varalica. Povremeno ispisivanje redova i pasusa više puta, koje se često sreće u rukopisima iz svake epohe, možemo pripisati rasejanosti, ali ponekad nisu po sredi bile slučajne omaške. U pismu sačuvanom na početku jednog rukopisa s Platonovim delima u Laurencijanskoj biblioteci u Firenci, naručilac, jedan erudita iz 13. i 14. veka, žali se na nepoštenog prepisivača koji mu je izradio neispravan kodeks. Dva puta je prepisao knjige kako bi proizveo veći rukopis i bio više plaćen. Između pozne antike i srednjeg veka, monasi koji su za to bili sposobni, prepisivali su knjige s ciljem da steknu duhovne zasluge ili odagnaju loše misli. Činili su to i da bi se izdržavali ili doprinosili ekonomiji svog manastira. U nekoliko sam navrata primetio da je monasima bilo dopušteno, pa i preporučivano, na primjer u Regula Magistra i od Teodora Studita, da prepisuju profana dela za one s polja, što je, kad znamo da su sredstva za proizvodnju knjiga na zapadu često bila skoro isključivo u vlasništvu manastira, baš zanimljivo. U pravilniku Svetoga Benedikta, kojim se između ostalog zabranjuje svaki vid privatne svojine, izričito se navode knjige i pribor za pisanje i kaže se da niko ne sme imati ništa svoje, ništa, apsolutno ništa, ni knjigu, ni tablicu, ni stilet, baš ništa. S druge strane, u Vizantiji, gde su najrazličitije monaške zajednice postojale uporedo s individualizovanim i dioritmijskim oblicima, situacija je bila znatno opuštenija i monasi i isposnici u raznim oblacima i u raznim razdobljima mogli su da žive od prepisivačkog rada. U jednom grobu u oblasti Tebe u Egiptu, u današnjem Luksoru na zapadnoj obali Nila, pronađene su krhotine grnčarije i komadići krečnjaka s prepiskom jednog monaha, koji je, kao što potvrđuju fragmenti papirusa, komadi kože, kalami i mastionice, nađene zajedno s tim pismima, prepisivao po narudžbini biblijske tekstove, manastirske pravilnike i poučne priče. Umotavao ih je u kožne korice napunjene mešavinom iskorišćenog papirusa, poput irskog psaltira iz Fadan Mora, nastalog gotovo u isto vreme, koje je, pošto bi ih sašio, mogao i da pričvrsti za sveske. Sve se to odigravalo u jednoj pećini. Posao je ponekad cvetao. Prema carigradskom sinaksaru, Atanasije Čudotvorac darovao je 900 nomizmi siromašnima, pravo blago, ali to je bio tek deo prihoda od kaligrafske delatnosti kojom se bavio 28 godina u Trajanskom manastiru u Maloj Aziji u 9. stoleću. Nekoliko decenija kasnije, jedan monah, sveštenik i kaligraf sa Atosa po imenu Teofan zgrnuo je 1500 nomizmi. Lik monaha prepisivača postao je laka meta za moralizatore. U jednoj poučnoj pričici, koja je nesumnjivo već vekovima kružila istokom, a potvrđena je u jednom poznom rukopisu, pojavljuje se isposnik koji se obogatio kaligrafskim poslom pa bio kažnjen bolešću ruke i izlečen tek nakon posredovanja anđela. Primetimo ipak znatnu razliku u društvenoj ravni. Dok su u ranom srednjem veku na zapadu monasi prepisivači, po svemu sudeći, nesporno dominirali knjižnom proizvodnjom, u Vizantiji je slika nejasnija, pošto se prema proceni zasnovanoj na kolofonima grčkih rukopisa iz razdoblja od 9. do 12. stoljeća, vidi da su monasi činili jedva 45% svih prepisivača. U isti mah, društvena složenost vizantijskog sveta i organizaciona sloboda njegovih monaških ustanova otežavaju pravljenje jasne razlike između prepisivača koji su radili besplatno i onih koji su, kako u manastirima, tako i van njih, naplaćivali svoj rad. Osim toga, neki su u monahe često odlazili ili su, obrnuto, napuštali manastir kao zreli ljudi. Stoga je profesionalni prepisivač ili činovnik stručan u grafičkoj oblasti mogao služiti i u manastiru kao što su činili Atanasije Atonski, Platon Sakudionski, Teodor Studit ili Nil Rosanski. Dešavalo se i obrnuto. Monasi koji su kaligrafiju naučili u manastiru ili uz kakvog pustinjaka uspevali su da, kad bi se vratili u stanje laika, žive kao profesionalci pisanja. Učenik Teodora Studitskog, Eulalije i jedan sabrat Nila Rosanskog, recimo, napustili su svoje učitelje i u novom životu verovatno se koristili veštinom stečenom pored te dvojice svetaca prepisivača.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo poglavlja Prepisivači u društvu iz dela Filipa Ronconija u korenima knjige Preobražaj knjige od antike do srednjeg veka. Tekst iz francuskog prevela Jelena Sakić. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

Dobro večer. Neko bi možda pomislio da je avgust kraj vrućina i kraj serije World Music Festivala, ali kao što znate, to nije slučaj. Nekada je u septembru u Srbiji su bila praktično dva festivala skoro istovremeno, Etnokom u Pančevu i Todo Mundo u Beogradu. Etnokom se preselio u avgust da pravi gužvu u tom posljednjem vikendu avgusta iz razloga koje ostavljamo Kulturnom centru u Pančevu da razmatra, a festival Todo Mundo će po 14. put biti održan u Beogradu 24. i 25. septembra, no pre toga jedna posveta velikom umetniku Toniju Gatlifu, koji je preminuo prošle nedelje. Francuski filmski režiser, kompozitor, rođen u Alžiru, koji je tada pripadao Francuskoj. Otac mu je bio Berber, a majka Romkinja iz Andaluzije, i taj kompleksni porodični deo se preslikao kroz njegovu zaista fantastičnu filmografiju, kompoziciju i sve ostalo. Od 1981. kada je snimio film Korežitano, on se pre svega fokusira na Rome iz Evrope. Veliku popularnost je stekao filmom Lačodrom, koji je dobio brojne nagrade, koji je kvazi dokumentarni film koji prati priču Roma od Rađastana sve do njegove Andaluzije, i pritom vraća na neki način romsku muziku u centar, jer svaki od tih delova i tih naroda koji su u filmu, dakle i Rađastan i Egipat i Rumunija, Mađarska i Češka, sve je, i Slovačka, sve je to prošlo kroz njegovu zanimljivu vizuru, i pritom je uspeo da neke od velikih majstora romske muzike stavi u film, od mađarske Micure, ali svakako najpopularniji je onaj deo gde vi možete videti muzičare iz Taravde Hajduks koji sviraju neke od numera koji su se pojavili na njihovom prvom albumu. Kao posvetu velikom režiseru i velikom borcu za romska prava, treba pomenuti da njegova filmografija broji skoro 20 filmova. Mislim da nismo imali priliku da vidimo ovde na festivalima više od 6-7. Trebalo bi to ispraviti, to je možda zadatak za Francuski kulturni centar. A mi ćemo naravno čuti Tarafe sa albuma Band of Gypsies, verovatno numera koja ih je na samom početku najviše proslavila, Le Ballade Dictateur, balada Conductor Loi, koja je ovaj put snimljena ponovo uživo na koncertu u Bukureštu decembra 2000. Tarad Hajduks.

Alo, vă fac o baladă compusă de mine, balada lui Ceaușescu.

0: Disco
1: 3000.
2: Nakon ove i prekratke posvete velikom Toniju Gatlifu, sa željom da što više njegovih filmova imamo priliku da vidimo na nekim festivalima ili možda u kinoteci još pre, treba svakako reći da je glavna tema večerašnje emisije najava programa 14. festivala Todo Mundo, koji će biti održan 24. i 25. septembra u Karmakomi u Beogradu, svako veče po dva koncerta, dupli program koji počinje od 20 časova. Festival otvara mađarski sastav Fanfara Kompleksa u seriji tih mađarskih koncerata koje organizatori dovode u saradnji sa Collegium Hungaricum. Je stigao na red i do Fanfara Kompleksa praktično od 2015. Mađarski sastavi su redovni učesnici festivala Todo Mundo. Fanfara Kompleksa postoje ono što je neverovatan podatak 20 godina, iako su do sada objavili samo 3 albuma. Sa njihovog drugog albuma, koji se zove Tancala, čućemo prvo kompoziciju koja najavljuju muziku koju sviraju, Menjazoto Sokedeš.

Da, ovo su fanfara kompleksa, sastav koji crpe svoju inspiraciju kroz rumunske, romske, mađarske, makedonske, bugarske, jevrijske, jevrijske i moldavske muzike, jer su praktično učeći sve ovo sa majstorima tradicionalne rumunske, moldavske i romske muzike izgradili svoj prepoznatljiv balkanski zvuk. Tri albuma, i ono što je zanimljivo, baš zato što zvuče toliko balkanski, a potpuno drugačiji, jer praktično prenose tu tradiciju i autentičnost veselja kakva je pratila moldavske seoske proslave nekada i danas. Oni su prošle godine nastupali u Guči, tako da to je jedna od preporuka. Ono što nas očekuje, dakle, i neobična, bez obzira na naziv, neobična postava. Ovaj put oni dovode dvoje gostujućih muzičara. Lovaš Čaba svira alt saksofon, a moldavski cimbalista Ion Curteanu je drugi specijalni gost. Treba svakako reći da u ovom sastavu, bez obzira što ima u nazivu fanfara, čućete i harmoniku, i cimbal, i kobzu, ekipa je proširena i dolazi u ovom proširenom sastavu baš zato što još prošle godine, kada je dogovaran ovaj koncert, muzičari su odlepili od želje da dođu da ponovo sviraju u Srbiji, da osete tu atmosferu i da probaju svoju muziku ponovo pred muzikom, pred publikom u Srbiji. Slušamo ih sa najnovijeg albuma Passport Control, koji smo predstavili još 2024. kad je album izdat za Fono Records u kompoziciji Kaleh Elarzacas.

ali evo ih i sa druge strane granice kažu da, to je problem, treba da jednostavno te granice na neki način svedemo na nešto što je samo prošlost. No, o tom potom, Fanfara Kompleksa će u Karmakomi na Todomundo festivalu prvo veče nastupati od 20 časova, a mi ćemo ih čuti u još jednoj kompoziciji. Ovo je Robi Dalla.

Xabi Eburuzaga je kompletan autor na albumu Bask, to je njegov sedmi album. Pre toga je objavio pet studijskih albuma, prvi još 2007. i živi album Aure Zaure, koji je objavljen 2021. praktično odmah nakon korone. A mi smo imali priliku da predstavimo i njegov album Celtic iz 2016. i Bost iz 2019. kao i ovaj živi album, i naravno u novembru 2025. ovaj album Bas koji smo koji smo ispratili i obradili u Disco 3000 još tamo negde krajem 2025. Dakle, Xabi Eburuzaga Trio nastupa kao premijerni nastup u Srbiji u saradnji festivala Todo Mundo sa ambasadom Španije i programom internacionalizacije španske kulture PICE, što je pokazatelj da Špancima postaje sve važnije da predstave svoju sjajnu, raznovrsnu muziku i u Srbiji. Nije Todo Mundo jedini festival da se Španci predstavljaju, ali ovaj put zaista sjajna atmosfera nas očekuje u klubu Karmakoma. Slušamo i dalje Xabi Eburuzaga i njegov sastav.

0: Da, ovo je bio Ćabija Burzaga kao najava nastupa njegovog trija na Todo Mundo festivalu kao završni koncert te prve večeri 24. septembra u Karmakomi. Već ste možda pretpostavili šta je fokus na ovom festivalu, no čućete i to uskoro.
1: Disco 3000.
0: A fokus ove godine je na harmonici i svim tim sličnim instrumentima. Čuli ste trikitišu, čuli ste da u sastavu fanfara kompleksa se čuje i harmonika, a treći sličan instrument je bandoneon, koji će svirati naš Branko Džinović, harmonikaš i bandoneonista, čovek čiji se umetnički rad zasniva i na savremenom repertoaru, ali i istraživanju različitih izvođačkih tradicija i izraženih mogućnosti oba instrumenta. On je već kao harmonikaš nastupao u prestižnim koncertnim dvoranama poput Kennedy centra u Washingtonu, Lincoln centra u Njujorku, a doktorirao je na Univerzitetu u Torontu, ali istovremeno je razvio i sviranje na bandoneonu i izvođenje tango repertoara. Naravno, to se najbolje uči u Buenos Airesu, gde je sarađivao sa eminentnim argentinskim bandoneonistima kao što su Ramiro Boero, Hugo Satore i Santiago Segre, a naravno i tokom boravka u Kanadi, kad je radio taj doktorat, svirao je i sa tamošnjim sastavom Pajadora, dok je u Srbiji dugo bio član sastava Liber Quattro. Već godinama razvija svoj solo program na bandoneonu, praktično od 2024. a 2020. Je dobio pozorišnu nagradu Joakim Vujić za predstavu šabačkog pozorišta Dva viteza iz Verone, koji je komponovao za bandoneon. Često nastupa sa pozorišnim umetnicima, a mi ćemo imati priliku da ga čujemo, dakle, 25. septembra u klubu Karmakoma, početak u 20 časova, obećane su i stolice. Ovo je Branko Džinović, svira Dina Salucija.

Branko Džinović na Todomundo festivalu 25. septembra izvodi svoj tango program. Bandoneon je instrument koji nemamo tako često priliku da čujemo uživo u Srbiji, ali Branko Džinović čini mi se pokriva veliki deo tih nastupa i zaista fascinantno smiren čovek koji se duboko bavi različitim savremenim muzikama, ali eto i istraživanjima ovog zaista magičnog žanra. Na nekim koncertima se pridružuju i tango plesači. Nisam siguran šta će se dogoditi na ovom nastupu na festivalu Todomundo, ali ples je slobodan bez obzira što će deo publike moći da sedi, ali svakako bit će mesta obe večeri i za ples. Slušamo ga u kompoziciji Juan de Dios Filberta, Quies de Bandoneon. Ovo je Branko Džinović.

Disko 3000. Disko 3000 se večeras pretežno bavi programom predstojećeg Todo Mundo World Music Festivala. 24. i 25. septembar su datumi kada treba posetiti Karmakoma klub od 20 časova. Već smo rekli, fokus je na harmonici, trikitiša, harmonika, bandoneon i naravno poslednji koncert i poslednji nastup na festivalu pripada opet du, u kojem je jedan od instrumenata harmonika, Almir Mečković i Daniel Lazar. Ovaj, tako reći, norveški, u stvari bosansko-srpski duo postoji već 10 godina. Njih dvojica su se upoznali na master studijama na Norveškoj muzičkoj akademiji u Oslu. Baš zbog tog snažnog klasičnog obrazovanja i interesa za tradiciju koja je ukorenjena i u naslednoj porodičnoj tradiciji, su krenuli istraživanje balkanske muzike, ali i kreiranje autorskih kompozicija koje su inspirisane tradicijama Srbije, Bosne i Rumunije. No, ono što će se desiti pre njihovog nastupa u Karmakomi je dodela nagrade Vojin Mališa Draškoci, koju već više od 10 godina dodeljuje World Music Asocijacija Srbije, i ovo će biti prilika da ova dvojica muzičara koji dolaze iz Osla i koji su trenutno na balkanskoj turneji dobiju prestižnu nagradu. O tome ćemo naravno slušati više i u narodnim emisijama, a mi sa njihovog drugog albuma, koji se zove Family Beyond Blood, slušamo uvodnu numeru, njihovu kompoziciju Vals Norvegijenu.

dva velika majstora i sve zanimljivi kao muzički autori, znači ne samo kao aranžeri nekih tradicionala, kao što je u većem broju slučajeva bilo na njihovom prvom albumu Roots, koji je objavljen u Norveškoj. Njihova izdavačka kuća Alda je objavila ovaj album Family Beyond Blood i vrlo zanimljivo je da je 2023. taj album dospeo naravno na top liste, na Balkan World Music Chart je bio prvi, na European World Music Chart, koji se zove World Music Charts Europe, je bio peti, a na Transglobal World Music Chart se našao na sedmom mestu, da za one naravno koje prate njih dvojicu znaju da su već svirali na Todo Mundo festivalu 2019. i to im je bio debi nastup u Srbiji. Umeđu vremenu su dobili Upbeat Best New Talent Award, evropsko priznanje namenjeno predstavljanju i podršci najperspektivnijim novim izvođačima na world music sceni. Takođe i nagrada Jeunesse Musicale International Award za najbolji koncert za mladu publiku, što samo govori da je pred njima zaista fantastična budućnost. Ono što ih krasi su neverovatno dobri koncerti, atmosfera koju oni dovedu na neki način do usijanja, bez obzira što to izgleda jednostavno violina i harmonika, dvojica muzičara koji su imali klasično obrazovanje, ali otišli mnogo dalje. I ono što je velika karakteristika, prodaje albuma na njihovim koncertima je neverovatno. Priča sa festivala u Rudolstadtu i festivala u Nantu je da se publika grabila za te kompakt diskove i da su naravno pre kraja prodaje ostali bez albuma, jako su poneli veliki broj znajući šta ih čeka i kakvi su festivali u pitanju. Sljedeća kompozicija sa albuma Family Beyond Blood je tradicional Kaluzul Oltenesk.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. U ponoć u emisiji Muzej zvuka, ansambl De Profundis izvodi mise L'Homme Armé Cristobala de Moralesa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Petra Ozgijana, Dragutina Čolića, Borivoja Simića, Aleksandra Obradovića, Minte Aleksinačkog i Svetislava Božića.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: knjiga za slušanje.
1: Abdelatif Uld Abdallah, Hamurabijevo oko.

Dali su mi papire o puštanju na slobodu i krenuo sam sam ka izlaznim vratima. Obreo sam se na glavnom putu koji deli naselje Sidi Jasir napola na oko 40 minuta vožnje od Sidi Abdullaha. Sidi Jasir podigli su francuski kolonizatori u Alžiru 1899. godine i koristili ga kao platformu za eksploataciju sirove nafte. Ali kada su nalazišta presušila, država je prestala da obraća pažnju na to mesto. Kasnije je čitavo preinačeno u vojne kasarne, onda napušteno, da bi ga potom ponovo naselilo lokalno stanovništvo. Pitao sam prvog čoveka kog sam sreo za prevoz do Sidi Međduba i kazao mi je da uzmem voz. Uputio sam se ka stanici i tamo čekao neko vreme dok nisam počeo da sumnjam da će voz uopšte stići. Ustao sam sa klupe i otišao do kioska gde se prodaju karte. Na moje pitanje službenik mi je rekao da sledeći voz stiže u 11:30. Kada sam pogledao na stanični sat, shvatio sam da ima da čekam još pola sata. Tih pola sata je prošlo, a voz se još nije pojavio. Sedeo sam, grickao nokte i nisam razmišljao ni o čemu dok sam posmatrao nebo. Sipilo je. Odjednom sam osetio kako mi tlo pod nogama podrhtava. Okrenuo sam se i voz se nazirao u daljini. Prolomio se prodoran zvižduk i škripa kočnica dok je voz prilazio stanici. Ušao sam u jedan oronuli kupe, seo i naslonio glavu na zamućeno staklo. Voz se zatresao, a s njim i sedišta, i polako je počeo da klizi po šinama. Kroz prozor sam posmatrao prizore kako se kreću unazad dok mi se glava kretala u ritmu voza koji je ubrzavao sve dok nije počeo da se kreće ujednačenim ritmom. Pogled mi se konačno zaustavio na rasutim voćnjacima i oronulim kućama na koje je vreme zaboravilo. Razbacane planine na horizontu podsjećale su na usta nekog krezavog starca. U daljini se potom ukazao Amđar sa svojim vrhom, ponosan i nepokolebljiv pred vremenom. Kada sam stigao u Sidi Međdub, krenuo sam kući izbegavajući prometne ulice i naselja, kao i uvek nevidljiv, poput utvare sam prolazio kroz četvrti tako da me ljudi ne vide i ne osete. Nestajao sam poput tragova u pesku. Vetar ima ogromnu snagu, može da stvori oluje i uskovitla vrtloge, sudari oblake.

Oblak je iznedri grmljavinu i kišu, a ipak ostaje nevidljiv. Stvari koje ne vidimo snažnije su i čarobnije, a ja sam se tako osjećao u tom trenutku. Stigao sam kući iscrpljen. Pre nego što sam ušao, primetio sam da je prozor kod komšinice osvetljen. Pokucao sam joj na vrata kao i ranije. Vrata su se otvorila i pojavila se Fatima. Odmah sam primetio da je snuždena i vrlo bleda. Nosila je nebesko-plavu haljinu golih ramena, a kosa joj je padala niz leđa do struka. Blago me je upitala, gde si nestao, šta ti se dogodilo? Pozvala me je unutra, stavila ispred mene vruć čajnik, sela preko puta i pogledala me kao da mi kaže, reci šta imaš, slušam. Ispričao sam joj sve, do trenutka kada sam stigao kući. Sve vreme me je posmatrala na način koji nisam uspevao da dokučim. Primetio sam i da su one modrice s vrata nestale. Pogledala je u plafon i ka sofi na kojoj sam sedeo. Onda me je pogledala i rekla da je prethodne noći jedan visok, plavokos muškarac veoma velikog nosa pokucao na njena vrata očajan što nikako ne može da me pronađe u zaseoku. Tražio me je zbog nečeg važnog i poručio da ga što pre kontaktiram. Bio je to bez sumnje K. Pitao sam je da li joj je ostavio neku adresu ili mesto gde boravi. Odmahnula je glavom. Otpio sam gutljaj čaja, coknuo, pogledao je preko ivice čaše i pitao: jesi videla jednog starijeg čoveka u ogrtaču i turbanu kako se kreće po okolini? Oborila je pogled i gledala oko sebe kao da razmišlja, da bi me opet pogledala kao da sam pitao nešto neprikladno. Nije videla nikog osim K. Umesto toga mi je rekla da joj je Nađa Tazra dolazila. Sigurno je više puta kucala na moja vrata. Nakon što je izgubila nadu kao i K, obratila se jedinoj komšinici. Iz njene priče sam shvatio da je bila zabrinuta što sam na takav način nestao. Krenuo sam da razmišljam o svemu. Pio sam čaj i gledao u prazno. U tom trenutku sve je oko mene nestalo. Video sam samo onaj mali otvor visoko na zidu ćelije u kojoj sam bio zatvoren danima. Um mi je bio bistar, razmišljao sam jasno. Slika je bila tu skoro potpuna, ali bi odmah iščezla i izmakla mi iz ruku. Ustao sam sa sofe, a Fatima me je ispratila do vrata. Preko usana joj je prešao mlak osmeh. Njena bleda koža podsjetila me na onu fotografiju koju mi je žandar pokazivao tokom ispitivanja. Pogled joj je zasjao dok me je ispraćala. Pre nego što sam se okrenuo da je nešto pitam, samo je kazala: zbogom, Vahide, čuvaj se. I dalje sam stajao tamo neodlučan kada mi je zatvorila vrata pred nosom i tada sam osjetio da je to naš posljednji susret. Pokušao sam da oteram mračne misli iz glave, ali su one sa svakim korakom postajale sve glasnije. Našao sam se na raskršću i morao sam da donesem odluku. Da li da napustim zaseok, zaboravim sve što se dogodilo i započnem novi život pretvarajući se do kraja da sam srećan. Čovek može neprestano da stvara laži i da u njih veruje dok god mu pružaju osjećaj sigurnosti, ali ih u dubini duše nikada ne može prihvatiti kao istinu. A ja sam bio svestan prave prirode tih iluzija. Stalno sam o njima razmišljao i znao da će samo pojačati moju patnju. A taj drugi put, on je bio bez povratka. Ubrzao sam korak, obišao zapadnu stranu i prešao preko pruge. Uputio sam se ka voćnjacima naranđi i nastavio ka severu izbjegavajući kasarnu. Nakon čitavog sata pešačenja počeo sam uspon u Zamđar. Sunce se već spuštalo ka zapadu dok sam ja išao spiralnim puteljkom. Popeo sam se u strminu do jedne ogromne stene i odatle započeo uspon. Posle nekoliko minuta stajao sam pred ulazom u Hijeninu pećinu. Sunce je polako zalazilo i tonulo na drugu stranu sveta. Prišao sam ulazu i zastao pošto sam primetio neko kretanje unutra. Nisam mogao jasno da vidim. Iz polumraka sam čuo kako K progovara. Čekao sam te, mein Freund. Trebalo mi je vremena da mu razaznam crte lica. Sunce mu je opržilo belu kožu, a svetla brada je izrasla i učinila lice širim. Kosa mu je bila razbarušena, oči crvene. Pogledao je levo i desno i upitao da li sam sam. Odgovor je pročitao iz mog pogleda. Odeća mu je bila razbacana po pećini preko male stene. Pored nje su stajali pijuk, čekić, tvrda četka i još neke stvari koje u mraku nisam mogao jasno da vidim. Gde je Helen? Šta joj se dogodilo? Počeo je da se grohotom smeje kao da je čaknut.
Helen je otišla pre nedelju dana, zasitila se prljavštine ovog mesta. Pokazao je na svoje stvari razbacane po zemlji. Primetio sam da su mu nokti izrasli i da su puni prljavštine. Prošao je prstima kroz gustu bradu kao da je češlja i nastavio: "Mein Freund, nisam tvoj prijatelj. Kako hoćeš." Nervozno se nasmejao, protrljao neurednu kosu i dodao: "Svuda sam te tražio." "Jesi li se usput izgubio ili šta?" podrugljivo sam pitao. "Sklopit ću dogovor s tobom, Vahide." Setio sam se kako je pre nekoliko dana nestao i po drugi put me ostavio samog dok sam ja kao lud kopao po grobu. "Pomoći ćeš mi da pređem granicu pa ćemo raskopati drugi grob. Ako pronađemo rukopis i plan uspe, pola svega što nađemo bit će tvoje." "Nećeš moći da kopaš grob još nekoliko dana. Sutra počinje zavet Sidi Haraka." "Zavet?" "To je godišnja svetkovina koja se organizuje u čast lokalnog sveca. Ujedno je i najvažnija tradicija koju stanovništvo obeležava konjičkim igrama, pucnjavom iz pušaka i pripremanjem kuskusa. Takmiče se u žrtvovanju ovnova, pri čemu počaste siromašne i putnike namernike u nadi da će zadobiti blagoslov svetitelja Sidi Haraka. Imamo dovoljno vremena, neće nam trebati više od nekoliko sati. Završimo to i odlazimo pre svitanja." Razmatrao sam to iz svih uglova, a njegovo lice je raslo i širilo se dok na kraju ništa drugo nisam video. Bio je u pravu, ova noć jeste podesna i mogli smo to da uradimo do svitanja. K je pružio ruku i rukovali smo se. Krenuli smo peške na jug pored pruge. Prve zvezde su počele da se pojavljuju na nebu dok smo prolazili uz njive i voćnjake. U talasastoj liniji pred nama su se prostirala polja u svežem zelenom ruhu, a na njihovim padinama spokojno je ležao zaseok Sidi Međdub. Posle otprilike sat vremena stigli smo do obale reke gde je duvao prohladan povetarac i čulo se šuštanje lišća hrastova i borova. Kada smo stigli do šume, zastali smo da se odmorimo pre nego što nastavimo dalje i pređemo granicu između dva sela. Hatšun bio je zatvoren i prelazak bez posebnog odobrenja bio je zabranjen. Kada smo ponovo krenuli i zašli dublje u gustu šumu, počeli smo da se probijamo kroz šiblje. Morali smo da pređemo dva mosta skrivena u rastinju. Gotovo se ništa nije videlo. Negde u daljini oglasila se sova, a druga joj je odgovorila. Slepi miševi proletali su ispred nas, klepećući svojim tankim krilima u mraku. Hučanje vode čulo se sve jače što smo se više probijali kroz isprepletene borove. Šuma je bila puna vukova i divljih svinja. Ipak nastavili smo da pešačimo, ne obazirući se ni na šta oko sebe, dok nismo stigli do prvog mosta. Nije bilo ni traga ljudima. Prešli smo na drugu stranu. Nismo daleko odmakli kada smo stigli do drugog mosta. Tu sam se zaustavio i dao znak K-u da me prati. Počeo je da gleda ka nepošumljenom prolazu kroz šumu što se pružao od severa ka jugu. Taj pojas bio je miniran pre više od 30 godina da spreči borce otpora da stupe u kontakt sa zapadnom stranom. Duboko sam udahnuo i polako zakoračio napred. Napravio sam prvi korak u paklu. Morao sam da pređem tu reku mina. Ako spustim nogu na pogrešno mesto, na sekund izgubim koncentraciju ili se pomerim za jedan centimetar, odleteću u vazduh. Već posle drugog koraka počeo sam da se preznojavam i razmišljam o povratku. Put iza mene bio je siguran i izlaz zagarantovan. Dovoljno je bilo da se okrenem i jednostavno odem. Naredio sam K da spušta nogu tačno tamo gde ja gazim i da ni za milimetar ne skrene sa puta koji mu pokazujem. Načinio sam još nekoliko koraka napred. Kapljice znoja počele su da mi se slivaju niz čelo kada sam bio na 2,5 metra od mosta. Senke su se mešale, nisam više jasno video i počeo sam da spuštam stopala gotovo na pamet. Nekim čudom sam stigao na drugu stranu. Mišići su mi bili u grču, srce mi je tuklo kao ludo. Kada smo konačno prešli granicu, duboko sam izdahnuo. Podigao sam pogled ka K i video mu po izrazu lica da se oduzeo od straha. Opasnost je bila iza nas. Put pred nama vodio nas je bezbedno do cilja. Uputili smo se ka brdima na zapadu. Hodali smo po grebenu planinskog venca oprezno u pokušaju da izbegnemo poglede. Prošli smo pored groblja u Sidi Haraku i počeli uspon uz planinu. Noge su nam se izranjavale od trnja dok smo se probijali naviše. Iscrpljeni, na kraju smo stigli do vrha.
Tamo smo zatekli mauzolej Sidi Haraka ukrašen komadom tkanine koji je nedavno postavljen na njegovu fasadu.

0: Vrata su bila širom otvorena i iznutra je treperila svetlost upaljenih sveća. Polako smo se primakli ulazu. Kada smo se uverili da nema nikog, ušli smo unutra. Video sam tanak beli dim kako se uzdiže iz štapića tamjana zabodenog u pukotinu u zidu. Sveće su bile posvuda, senke bi nam lelujale poput duhova kako bi vetar prostrujao prostorijom. U tom trenutku Kme je pretekao i ušao dublje unutra. Počeo je da skida ploče oko groba, uzeo pijuk, bez oklevanja ga zario u zemlju i počeo da kopa. Naizmenično smo kopali skoro do ponoći. Vreme je prolazilo i posljednje dve sveće su skoro dogorele. Na dubini od metar i po pijuk je udario u nešto tvrdo. Odmah sam stao i izašao iz jame da osvetlim prostor baterijskom lampom koju sam poneo od kuće. Kada smo osvetlili rupu, shvatili smo da je to samo neka stena. K je sišao u jamu. Počeo je da psuje i šutira po zemlji. U naletu besa ponovo je zgrabio pijuk i počeo da kopa po ivicama. Zatim je kleknuo i obgrlio stenu. Odgurnuo ju je nogama i stena se malo pomerila. Pokušao je ponovo, sad jače. Pljuvačka mu je prskala sa usana dok je teško disao. Na kraju se stena otkotrljala u stranu, a ispod nje se ukazalo još zemlje. Stajali smo nekoliko trenutaka u tišini gledajući dole. Slušali smo kako nam krv pulsira u venama i osjećali kako nam znoj klizi niz telo. Uzeo sam pijuk i počeo da kopam bez prestanka. Nisam znao koliko je vremena prošlo sve dok me K nije potapšao po ramenu. Kada su nam se pogledi sreli, shvatio sam da treba da prestanem. Je li to sve? Oficir je iznenada postavio to pitanje i sumnjičavo me pogledao. Nije bio ubeđen u moju priču, glava mu je bila puna laži u koje je izgleda bilo lakše poverovati. Zar je taj Heinrich izgradio dva mauzoleja samo da bi ostavio uspomenu? Mislim da je Heinrich von Malzahn previše pušio hašiš, zbog čega je počeo da umišlja da postoji ogromno blago na ovako pustom mestu. Iskreno ne znam tačno šta mu je bilo na pameti, ali sigurno to nije učinio bez razloga. I šta si uradio posle?
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Ould Abdallaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzej zvuka. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će muzika Cristobala de Moralesa u izvođenju ansambla De Profundis, objavljena početkom maja za izdavačku kuću Coro. Na ovom albumu nalaze se dve mise L'homme armé, odnosno Naoružani čovek, ovog majstora španske polifonije, kao i Magnifikat na drugom tonu. Svetovna melodija L'homme armé bila je jedna od najpopularnijih tema u 15. veku i model koji će u svojim polifonim misama koristiti na desetine autora. Najpre, posebno popularna u Burgundiji, ova tema se ubrzo proširila po svim većim muzičkim centrima Evrope. Album koji ćete večera slušati predstavlja svedočanstvo nepreglednih mogućnosti obrade ove teme i umeća njenog polifonog tretmana. Cristobal de Morales je komponovao dva misna ordinarijuma zasnovana na ovoj temi. Prvi iz 1540. godine u jonskom modusu, napisan za pet glasova, a četiri godine kasnije i u frigijskom modusu, sada zamišljen kao četvoroglasni hor. Razlika između ovih dela je upečatljiva i iznenađujuća, imajući u vidu isti motivski uzor. Četvoroglasna misa ostavlja utisak konzervativnog dela, posebno na samom početku kada se melodija pojavljuje u dugačkim notnim vrednostima, u tenorskoj deonici. Iako napisana nešto ranije nego ovo delo, petoglasna verzija zvuči modernije, kao plod najprogresivnijih tekovina muzike 16. veka. Petoglasni slog ovoj temi daje izuzetnu širinu, dok se tema pojavljuje u kraćim segmentima, doprinoseći dinamičnosti i kaleidoskopskim efektima, sličnim onim koje je u svojoj misi koristio Francisco de Peñalosa. Na početku emisije slušat ćete temu L'homme armé, odnosno naoruženi čovek, a zatim i de Moralesovu četvoroglasnu misu u frigijskom modusu, zasnovanu na ovoj melodiji. Izvodi ansambl De Profundis.

Poštovani slušaoci, bila je to misa L'Homme Armé, odnosno Naoružani čovek, Cristobala de Moralesa, u interpretaciji ansambla De Profundis. Čuli ste četvoroglasnu verziju obrede ove teme, a sada će uslediti petoglasna misa zasnovana na ovoj melodiji popularnoj u 15. veku, koju je De Morales komponovao u jonskom modusu. Posebno je impresivan završni segment stava Agnus Dei, u kojem De Morales uvodi još jedan basovski glas, čineći horski slog zvučno još bogatijim. Izvodi ansambl De Profundis.

0: Bila je to petoglasna misa L'homme armé, odnosno naoružani čovek, Cristobala de Moralesa u interpretaciji ansambla De Profundis. Poštovani slušaoci, završena je emisija Muzej zvuka, u kojoj smo večeras predstavili dve mise ovog velikana muzičke renesanse u Španiji, objavljena početkom maja u izdanju diskografske kuće Coro. Emisiju je uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete dela Petra Osgijana, Dragutina Čolića, Borivoja Simića, Aleksandra Obradovića, Minte Aleksinačkog i Svetislava Božića. Emisiju započinjemo Osgijanovim delima. Prvo ćete čuti koncert za orkestar pod nazivom Siluete u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Potom će ovi umetnici interpretirati Osgijanovu prvu simfoniju in E, opus 26. Nakon toga Gudački orkestar Radio Televizije Beograd i maestro Jagušt izvešće simfonijetu istog autora sa stavovima Allegro, Largo Lamentoso i Vivace.

U izvođenju Gudačkog orkestra i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd i dirigenta Mladena Jagušta slušali ste dela Petra Ozgijana, koncert za orkestar pod nazivom Siluete, prvu simfoniju in E opus 26 i Simfonijetu. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo koncertom za violončelo i orkestar Dragutina Čolića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Vančo Čavdarski, a kao solistkinja nastupa Françoise Jakovčić. Potom će ovaj orkestar pod upravom Mladena Jagušta izvesti Čolićevu kompoziciju Preludium, Fuga, Postludium.